0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov plina, plinovodi in Plinacro sta podpisala skupno izjavo o povečanju zmogljivosti plinske povezave Rogatec v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji. Po zaključku vseh del, predvidoma do konca leta 2026, bo prenosna zmogljivost v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji na povezavi Rogatec povečana na do 170 tisoč standardnih kubičnih metrov plina na uro. Policisti so pretekli teden med nacionalno akcijo Mikromobilnost obravnavali 705 kolesarjev in odredili 454 alkotestov. Pri tem so ugotovili 374 kršitev cestnoprometnih predpisov, od tega so v 204 primerih izrekli opozorilo. 8 kolesarjev je vozilo pod vplivom alkohola. Policisti so ugotovili tudi 144 kršitev predpisov voznikov e-skirojev. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. V ameriški zvezni državi Kaliforniji se je začel vrhunec požarne sezone. V bližini Los Angelesa je požar, ki so ga poimenovali Sandy, od ponedeljka zajel več kot 500 hektarjev površin. Poziv k evakuaciji so izdali za 17 tisoč ljudi. Z ognjem se je borilo 750 gasilcev s pomočjo helikopterjev. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločil še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa na vzhodu lahko nastane kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj. Konec tedna bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
0: Novice Svet 24. Aktual.
2: Prije tebe znaj.

0: mojo ušesa.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Hallo le cum vole, Ervin Tršelič in Tony Carter. Danes med bizarnimi zapiski se bo zgodilo nekaj neverjetnega. Pridemo do tja. Najprej, na Japonskem imajo en kup robotov, tudi so jih izumili in jih spridoma uporabljajo. Imamo različne robote, tudi takšne podobne ljudem in tudi takšne, ki spodbujajo takšne in drugačne občutke. V tem primeru ne bo šlo, žal, za govora o seks robotih, katere tudi imamo, oziroma imajo, ampak so Japonci naredili robota dojenčka. Zakaj? Zato, da bi Japončke spodbujali k starševstvu, kako torej izgleda digitalni drek, bomo izvedeli prav kmalu. Dalje, pa to še ni najbolj neverjetna zgodba danes. Rimski uradniki, se pravi javna uprava v Rimu, je štrajkala. Boste rekli, je to kaj novega za Italijo? Ne, ni. Ampak štrajkali so tako, da so slekli hlače. Ja? Javni upravniki, ki niso zaposleni v javnih hišah, so slekli hlače. Če ima kdo malo preveč denarja, čez nekaj dni se bo prodajal avtomobil britanske kraljice. Mislim, ne bo prodajal sam sebe, ampak so ga dali na prodaj. Nekdanji luksuzni avtomobil britanske kraljice pokojne Elizabete II, ki ima posebno opremo, predvsem namenjeno psom. Ja? Če imate doma kuška, psička, psičko, cucka, kakorkoli, in bi ga želeli luksuzno razvajati in imate kar en haufen denarja za stran vreč, potem ga vržite za avto britanske kraljice Elizabete II pokojne. Pa tudi to še ni najbolj bizarno. Bizarno pa je, da mi dva nikoli ne narediva nič bizarnega, kar bi bilo znotraj meja naše domovine. Se pravi, vse najene bizarnosti se začenjajo na slovenskih mejah. Ampak ne, tudi danes ne bo nobena iz Slovenije, bo pa ena v zvezi s Slovencem. Ja, in to je bizarno, da sva sploh vklopila kakšno tako, ampak se je kar sama ponudila. Avstrijski mediji so napisali, da je v Avstriji so ustavili Slovenca, ki je imel tovornjak nekaj narobe z njim in seveda Avstrijci pedantni, ko so avto umaknili z ceste oziroma tovornjak. Pa je dec se naprej pelal, mislim, se je pelal tako, da je malo popravil najprej. Tako da oni so mu dali gor lisice, Slovenc pa lisice dol, pa gremo dalje. Ni prišel daleč. No in vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu, da skupaj pridemo daleč

0: Bizar bazar.
1: Torej, kako spodbuditi željo po razvajanju otroka, materinstvu, očetovstvu in ostalih oblikah starševstva, tako da mu daš nekaj zavaditi. In zdaj zato, ker se pač dojenčkov iz objektivnih razlogov ne posoja naokoli, da bi se vadilo na njih, so Japonci pogruntali, kaj če bi mi naredili robo dojenčka, pa so ga naredili. Tako da, robotski dojenček, čak se nekje imam tudi ime napisano, Jotaro, me je moj japonski prijatelj naučil, da je treba vedno naglaševati na drugem zlogu. Jotaro je robot dojenček in na dotike se odziva kot čisto ta prava bebica, kot pravi otrok. Rodnost na japonskem strajno upada, zdaj ta modrooki robot, Japonc z modrimi očmi. Ma velike lička, pa modre oči in mu je ime Jotaro in v mladih želi spodbuditi željo po razvajanju in spodbuditi, da bi se odločili za starševstvo. Gledam to sliko, ni glih japonski, ampak ok, v redu. Sicer ima malo poševne okice, ampak so modre. Mislim za Japonca. Drugače so modre oči čist lepe, sem na Japoncova, ampak stvar okusa. Robot dojenček Jotaro, kot pravi otroček, ob dotiku spreminja izraze na obrazu, se pravi, če ga božaš, če ga pikaš, in premika nogice pa rokice, se pravi, tačke premika levo in desno. Njegovo razpoloženje je odvisno tudi od pogostosti dotikov. Se pravi, če ga ujčkaš levo desno, se bo hihital, če ga pa premočno žgečkaš, pa začne negodovati in se na to dreti. Tako da ja, neč preveč. Izrazi na obrazu tega Jotara se spreminjajo tudi zaradi računalniško krmiljene osvetlitve obraza. Žari, a kak, ne vem. Če pa se prehladi, se pravi, če robotskega mladiča ne čuvaš glih najboljš, samo prehlad je problem samo v Sloveniji, nekjer druge, ampak če se prehladi, ima tudi vodno črpalko, ki v njegove nosnice načrpa vodo, pogreto na telesno temperaturo in potem se skup to kaplja z nosu. umetni šmarkl. Dobro, redo. Seveda, ker se morata japonski jata pa mama ali kaj podobnega naučiti, kako se treba mladiče nos prisati. Dobro. Sicer strokovnjaki pravijo, da bodo Japonci Jotara dobro sprejeli. Se ne čudim. In nasprotju zahodnjaki, Japonci robotje sprejemajo z navdušenjem, ne vidijo grožnje, ampak bitja digitalna, s katerimi lahko navežejo prijateljske odnose. Tako da so strokovnjaki spet prepričani, da bo ta Jotaro pomagal mladim, da se naučijo, kako ravnati z dojenčki in jih spodbudil k temu, da bi imeli otroke. Dobro, malenkost bom pokomentiral, moram si, jaz sem strokovnjak za azijska posla. Skratka, zdaj naučiti, kako, mislim, spodbudi, da bi imeli otroke. Kot rečeno, imajo Japonci tudi robote, ki so namenjeni spodbujanju k temu, da delaš otroke. Reče se jim seks roboti. In baje, nisem probal. Še. Baje, da je seks z roboti čudovita stvar. Ok, tako da imajo robota, ki spodbuja k temu, da bi naredil otroka, potem imaš pa robota, ki spodbuja k temu, da bi skrbel za otroka, ki ga boš naredil na analogen način. Dobro, ok. Pri vseh ostalih komentarjih, da ne bom zdaj samo komentiral do konca oddaje te japonske posla, pa še me samo zanima zdaj za digitalni šmrkl, vemo kako izgleda. Črpalka načrpa vodo, jo zagreje na telesno temperaturo in potem to curi iz nosu. Kako izgleda digitalni blato? Zdaj, a to samo zmelje neko kašico, pa potem to Jotaro vzadje flikne ven, ali ima tudi kakšne arome dodane, da je to bolj pristno, se pravi realistično, čeprav ta digitalni drek, ne vem, če bo to imelo kakšne vonjave. Vprašanje, če bodo Japonci uporabili oba robota. Samo tistega za seks, to zastopim. Pol tega, ko je pa treba zanj skrbeti, pa že malo podvomim. Ajde, Ervin, eno pesmico, pol pa dalje.

0: Bazar.
1: Jaz sem še vedno tam pri tistem modro okem Japoncem, ampak dobro. Dobro, zdaj smo v Rimu. Teden dni nazaj, plus minus, je približno 50 uradnikov, javnih delavcev, delavcev uprave, da ne bo zdaj kdo mislil na prodajalce in prodajalke ljubezni, torej javni delavci, v rimskem mestnem svetu 50 jih je sleklo hlače. Zakaj? Štrajk. Z nagoritjo. No, skoraj nagoritjo. Slekli so jih dogat. In s tem so želeli oblasti v italijanski prestolnici Rim pozvati, da naj čim prej sprejmejo proračun, zato ker še vedno nekaj mučkajo levo in desno. Na transparentu enega od njih je pisalo, župan nas je skrčil na naše spodnje perilo. Na drugem piše, prosto prevedeno, slekli so nas dogat. Če niso oni, sami ste se slekli. No, napis se nanaša na rimskega župana iz vrst desnice Gianni Alemagna. Dobro. Tudi piše, na transparentih je pisalo, zapuščeni vrtovi in parki, fuj, prazni domovi in tako naprej. In protestniki, ki so imeli na sebi samo gate, 50, so opozarjali, da lahko brez proračuna pokrijejo zgolj tekoče stroške. In so se odločili za protest, da so dali hlače dol in nastavili skoraj na gorit. Zdaj, spet bodimo praktični. Štrajkali so, da so se slekli do gat in trošili denar. Če bi slekli še gate, bi najverjetneje tako, namesto da so trošili, še kaj zaslužili.

0: Bizar Bazar.
1: Dobar dan, dobar dan. Ja, vi pa imate problem. Ja, kakšen problem pa imam? Ja, to vaše samostojno podjetništvo ni glih, da bi smeli to početi. Ne? Se pravi, ukvarjanje z domačo farmacijo, ne, teta, ne. In zdaj je 5 let pogojno obsojena. Kar je v Ameriki zdaj, bom rekel, zelo dobra kazen, ker ponovadi ni gledal neč, koliko si star pa tako dalje, če čuzika in tako naprej. So pa na 5 let pogojno obsodili 87-letno američanko, Joycelyn, imam njeno ime, priimka nimam, stara je 87 let, Joycelyn, in sodišče Waco v ameriški zvezi državi Texas so jo na 5 let pogojno obsodili zaradi preprodajanja kokaina. Babica je svojo trgovino vodila kar iz invalidskega vozička. Torej, vozičku se drajsala levo-desno. Poznamo tisto stereotipno, da so to precej konkretni, korpulentni ljudje. In je švercala kokain. Sicer ga pri sebi ni imela veliko, samo 2,5 grama, zato 5-letna in na starost in tako dalje. Srota Boga ni najbolj zdrave sorte. Trpi za diabetesom, trpi za slabim srcem in je tudi rahlo ohromljena, ker jo je nekdani mož ustrelil. Sicer nekdani mož ne izmenjuje več plinov z ozračjem, ker ga je hin rihtalo, ampak mamika ima probleme zaradi nekdanjega strela, ampak to se je ni odvrnilo, da ne bi pogledala na drugo stran zakona. In je švercala male količine kokainčeka. Ko so jo vprašali, kje pa ti to dobila, naenkrat se neč več ne spomni. So rekli, kak se ne spomniš? Ja, stara sem, ne? Če se ti ne spomniš, sem jaz. Lahko bi zdaj dodali in pridevnike in samostalnike. Ampak, ima kreslina na pes, ne kreslin, predin, zoki, bolj star, bolj nor. Si jo lahko kolektivno zdaj prepevamo.

0: Bizar Bazar.
1: In večno te bom ljubila, bla bla bla, in samo ti si v mojem srcu, ja, nobenega drugega sploh ne pogledam, kje pa, mi dva do konca svojih dni in tako naprej. To pa vsem svetu laufa, pustimo zdaj, koliko vzade je realizacije, ampak na Kitajskem, na konkretne v Šanghaju, ki je najbolj svetovno mesto med kitajskimi, pa tudi največje, mislim, da, ja, večje kot Beijing, imajo zdaj novo storitev. Največ, zaročenci, ki bi bili radi prepričani o zvestobi bodočih žena, zakrat ponuja agencija samo za žene, čeprav so rekli, se bojo širili tudi na ostale spole, lahko zdaj najamejo poklicnega zapeljivca, ki ga zagotovi zasebna detektivska agencija. Poklicni Don Juan, se pravi kitajski Don Juan, inženje, ki ga agencija izbere med študenti dramskih umetnosti po sosednje mesto, da ne bi kdo prepoznal, čeprav Šanghaj je kaj velik. Storitev pa stane okoli 1300 evrov, preračunano z juanov v evre. Torej, 1300 evrov, za kaj dobiš za ta dan? Lepega študenta, kas lika in zna se obnašati in igra potem tega poklicnega zapeljivca in proba zaročenko, ne, Li Mun, očarati. Pa da vidijo potem, ja, ne, ti zvesta, nevesta. Zaročenec mora, ko da prijavo oziroma plača tega Jočka 300, povedati recimo, da čim več stvari o svoji izbranki. Kaj ima rada, kakšno okus ima, recimo o tipu moškega, ki jo privlači, zdaj je, ne vem, majhen, 1,20 m, a je mogoče velik, 1,25 m, ali ima modre oči, imajo Kitaj. Poznam kar nekaj Kitajcev, pa modro okega Kitajca še pa nisem videl. No, skratka, kakšen mora biti zdaj ta lepotec? In potem agencija najde, ne? So pa vsi lepi ko slike, so rekli. Ok. In potem se zmenta tudi o hrani, glasbi, filmih in tako naprej. No in zapeljivec se na to žrtvi približa na ulici, ponavadi s kakšnim izgovorom, joj, nisem tu, joj, pa bi moral, ne vem, najti to pa to pekarno, mi lahko pomagati in potem se baje one kar medijo. Ali pa, da zaročenec pravi, ja, to pa je moj prijatelj, pa kolega, zdaj, ne vem, se v predkratkim preselil, pa dajva ga malo sprejeti v najino družbo in tako naprej in baje se spet medijo. Agencija, ki ne navaja sicer konkretnih številk, pravi, da se večina, velika večina zaročenk zapeljivcev ne more upreti. Zdaj pridemo pa do še malo bizarnih dodatkov. Jurja 300 zato, da jo pač zapelje. Da pa se tudi doplačati, če jo naj še malo montira, servisira in tako naprej. Sicer vsi študenti, ki glumijo te zapeljivce, ne vzamejo dodatnega denarja, kar pa še ne pomeni, da tega ne naredijo. Tako da, bi rekli, malo združijo prijetno s koristnim. Ampak dobro, to je vse samo biznis, baje. Pravi pa star slovenski pregovor, če ni za bit, je za it. In to lahko prevedete vse možne jezike tega sveta, tudi v kitajščino. Če pa znate kak Kitajca, da vam bo zdaj tole narisal, da rišejo tiste hišice, pa smrekice, pa telegraf štange, pa tako nalje, prosim lepo, pošljite, prineste kaj. Z lepim in z dobrim se lahko vsak dan in vsakdo pohvali do takrat, ko se naslednjič vidimo, vejca. Želiva lepe trenutke in dobre občutke, vejca. Producentu daje velike črke Ervin Tršelič in male črke Toni Carter.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V ameriški zvezni državi Kaliforniji se je začel vrhunec požarne sezone. V bližini Los Angelesa je požar, ki so ga poimenovali Sandy, od ponedeljka zajel več kot 500 hektarjev površin. Poziv k evakuaciji so izdali za 17 tisoč ljudi. Z ognjem se je borilo 750 gasilcev s pomočjo helikopterjev. Kosovo načrtuje ustanovitev žandarmarije, ki bi bila med drugim pristojna za varovanje meje in obvladovanje izgredov. Beograd njeni ustanovitvi nasprotuje, češ da zanjo ni podlage. Stroka potezo medtem ocenjuje kot strateško pomembno, saj bi žandarmarija lahko prevzela del nalog na severu države in ob meji Srbijo. Policisti so pretekli teden med nacionalno akcijo Mikromobilnost obravnavali 705 kolesarjev in odredili 454 alkotestov. Pri tem so ugotovili 374 kršitev cestnoprometnih predpisov, od tega so v 204 primerih izrekli opozorilo. 8 kolesarjev je vozilo pod vplivom alkohola. Policisti so ugotovili tudi 144 kršitev predpisov voznikov e-skirojev. Nemška policija je zaradi suma vohunjenja za Kitajsko v Münchnu aretirala zakonski par. Obtožena sta iskanja informacij o napredni tehnologiji za vojaške namene. Policija preiskuje tudi skupno 10 potencialnih prič, ki jih pa ne sumi kaznivih dejanj. Slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov plina, plinovodi in Plinacro sta podpisala skupno izjavo o povečanju zmogljivosti plinske povezave Rogatec v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji. Po zaključku vseh del, predvidoma do konca leta 2026, bo prenosna zmogljivost v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji na povezavi Rogatec povečana na do 170 tisoč standardnih kubičnih metrov plina na uro. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa na vzhodu lahko nastane kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj. Konec tedna bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

ura je odbila 3, dobro jutro, družba. Taja Arlice družim z vami na aktualu in tole uro bomo namenili blond ljudem, vsem blondincem. Zakaj? Zato, ker imamo na aktualu res ogromno pesmi, ki pojejo o crni kosi, v crnih očeh, pa sem se odločila, da dajmo še nekaj trenutkov nameniti vsem svetlolasim.

živjo, družba. No, tole uro namenjamo blondincem. Blond lasje so v svetu precej redki, ker nastanejo samo takrat, ko ima telo zelo malo pigmenta melanina. Zato so naravni blondinci prava redkost, kar pomeni, da je narava očitno delala nekako omejeno serijo. Je pa zelo zanimivo dejstvo, da se lahko blond otrok rodi dvema temnolasima staršema. Blond lasje namreč lahko preskočijo generacije, ker geni očitno včasih radi naredijo malo družinske drame.

Stari Rimljani so bili tako navdušeni nad blond lasmi, da so iz njih izdelovali celo lasulje za bogate dame. Blond barva je veljala za simbol lepote in statusa. Ja, danes pa ljudje za isti efekt rezervirajo pač termin pri frizerju.

0: Aktual. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

Saj sem omenila prej, ne, da imamo na aktualu ogromno pesmi, ki opevajo temne žene, pa temne lase, pa temne oči, zato pa tole uro namenjamo vsem svetlolasim. Naravni blodinci, dragi aktualovci, imajo v poprečju več las kot temnolasi ljudje. Okoli 140 tisoč. So pa ti lasje običajno tanjši, kažejo raziskave. Znanstveniki celo menijo, da so se blond lasje v Evropo pojavili šele pred približno 10 tisoč leti, verjetno zaradi pomankanja sonca in vitamina D. Torej, so blondinci, če lahko sklepamo, mogoče pravzaprav rezultat dolge zime.

In pa še da zaključimo tole uro. Veliko slavnih hollywoodskih blondink sploh ni bilo naravno blond. Naprimer, tudi Marilyn Monroe je bila v resnici rjavolaska. Pa tudi tale dama, ki prihaja zdaj v vašo šesa, je imela svoje obdobje kot blondinka.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Aprila je bilo izdanih 468 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 15% več kot marca, je objavil statistični urad. Za stanovanske stavbe je bilo izdanih 18% več, za nestanovanske pa 13% več kot marca. Največ stanovanj je bilo načrtovanih v Podravski regiji 61, sledijo Osrednje Slovenska 46 ter Pomurska in Jugovzhodna Slovenija s po 37 stanovanji. Hrvaški policisti potapljači so v zalivu Luka na otoku Korčula našli in uspešno odstranili okoli 80 kg težko letalsko bombo iz druge svetovne vojne in jo uničili na odprtem morju. Po navedbah policije je zaradi njenih posebnih značilnosti in lokacije niso mogli varno uničiti na kraju najdbe, zato so jo prepeljali na odprto morje, kjer so jo uničili z nadzorovano eksplozijo. V ameriški zvezni državi Kaliforniji se je začel vrhunec požarne sezone. V bližini Los Angelesa je požar, ki so ga poimenovali Sandy, od ponedeljka zajel več kot 500 hektarjev površin. Poziv k evakuaciji so izdali za 17 tisoč ljudi. Z ognjem se je borilo 750 gasilcev s pomočjo helikopterjev. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločil še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa na vzhodu lahko nastane kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj. Konec tedna bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

dobro jutro, družba, 4 je odbila ura, ta je Arlic, družim z vami sredi noči, skupaj z vami crkam prvo jutranjo kavico v vaših službah, v tistih v nočnih izmenah, pa tudi tistim, ki ste že na poti. Skratka, v tele uri prihajajo novice za vse športne navdušence. Športno

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Italijanski trener Ronaldo Maran je novi selektor albanske nogometne reprezentance, je tamkajšnja nogometna zveza zapisala na spletni strani. 42-letni strokovnjak je z zvezo podpisal pogodbo do konca leta 2027 oziroma do konca skupinskega dela kvalifikacij za naslednje evropsko prvenstvo.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Potem, ko je španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz konec aprila sporočil, da bo zaradi poškodbe desnega zapestja izpustil prvenstva Francije v Parizu, ki se začenja ta konec tedna, je zdaj moral odpovedati še nastop na naslednjem tekmovanju za Grand Slam junija v Wimbledonu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Ameriška teniška ikona Billie Jean King je pri 82 letih diplomirala na univerzi Carolina State. Nekdanja pionirka svojega športa je tako več kot 60 leti potem, ko je pauzirala zaradi poklicne teniške kariere, končala študij zgodovine.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Policisti so pretekli teden med nacionalno akcijo Mikromobilnost obravnavali 705 kolesarjev in odredili 454 alkotestov. Pri tem so ugotovili 374 kršitev cestnoprometnih predpisov, od tega so v 204 primerih izrekli opozorilo. 8 kolesarjev je vozilo pod vplivom alkohola. Policisti so ugotovili tudi 144 kršitev predpisov voznikov e-skirojev. Nemška policija je zaradi suma vohunjanja za Kitajsko v Münchnu aretirala zakonski par. Obtožena sta iskanja informacij o napredni tehnologiji za vojaške namene. Policija preiskuje tudi skupno 10 potencialnih prič, ki jih pa ne sumi kaznivih dejanj. Aprila je bilo izdanih 468 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 15% več kot marca, je objavil statistični urad. Za stanovanske stavbe je bilo izdanih 18% več, za nestanovanske pa 13% več kot marca. Največ stanovanj je bilo načrtovanih v Podravski regiji, 61, sledijo Osrednje Slovenska, 46, ter Pomurska in Jugovzhodna Slovenija s po 37 stanovanji. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov plina, plinovodi in Plinacro sta podpisala skupno izjavo o povečanju zmogljivosti plinske povezave Rogatec v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji. Po zaključku vseh del, predvidoma do konca leta 2026, bo prenosna zmogljivost v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji na povezavi Rogatec povečana na do 170 tisoč

0: standardnih kubičnih metrov plina na uro. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa na vzhodu lahko nastane kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj. Konec tedna bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

ura odbila 5, dobro jutro, družba. Teja Arlič sem vas pripeljala do jutra in še ena misel za začetek današnjega dne. Vsi ljudje, dragi moji aktualovci, prinašajo srečo. Zdaj nekateri pač, ko pridejo, drugi pa, ko odidejo. Dobro jutro.

0: Actual.
1: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo! Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
2: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca. Tak zanimiv dan je tale 21. maj. Dan, ki mu lahko rečemo, dan, ko postavimo spoštovanje na prvo mesto. Danes je svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj. Gre za mednarodni praznik za promocijo raznolikosti, ki so ga odobrili Združeni narodi. No, trenutno se praznuje 21. maja. Generalna skupščina Združenih narodov pa je ta praznik razglasila zaradi UNESCO-ve splošne deklaracije o kulturni raznolikosti. 21. maja leta 1349 pa je bil razglašen prvi del Dušanovega zakonika. 1904. je ustanovljena Svetovna nogometna zveza FIFA. Leta 1940 pa britanske vojaške sile izvedejo proti napadu Arasu. Na današnji dan leta 1942 je v ljubljanski gramozni jami ustreljen Tone Tomšič. Naj bo to spomin in opomin, da se takšna preteklost ne sme ponoviti. No, po Tonetu Tomšiču je imenovan tudi dobro poznani akademski pevski zbor Tone Tomšič, ki je ime ohranil tudi po osamosvojitvi Slovenije. 21. maja 1942 pa se druga grupa odredov v poskusu preboja na Štajersko pod Jančami spopade z Nemci. Skoko leto 1948 Akademija znanosti in umetnosti se ponovno preimenuje v Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. 1956. Na atolu Bikini je izveden preizkus zračne eksplozije vodikove bombe. Leta 1975 v Steinheimu pri Stuttgartu se prične sojenje voditeljem frakcije Rdeče armade. Britanske sile se 21. maja leta 82 izkrcajo na Malvinih, gre za Falklandske otoke. Leta 99 pa se upišajo škocijanske jame med mokrišča mednarodnega pomena. 21. maja 2006 referendum za neodvisnost Črne Gore, kjer se 55,4% volivcev izreče za. Iz leta 2006 pa skok v leto 2022. Naredimo si čudovit dan in ga zapišimo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: za moja ušesa.
1: Aktual.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Nacionalni preiskovalni urad bo preverjal domnevne poskuse podkupovanja poslancev Resnice. Govora je bilo o 7-mestnih zneskih. Prvak omenjene stranke Zoran Stevanović ni želel razkriti, odkot naj bi prihajali domnevni poskusi vplivanja, niti za katera državna podjetja naj bi šlo. Kot je pojasnil, ne želi vplivati na postopke organov pregona, za katere pričakuje, da bodo stekli. Na policiji so pojasnili, da so že zavarovali posamezne dokaze in navezali stik z možnimi viri informacij. Več podrobnosti za zdaj ne razkrivajo, saj postopek še poteka. Predlagatelji interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki dviga veliko prahu, so v državni zbor vložili še predlog o nedopustnosti referenduma o tem zakonu. Pričakovati je, da se bo, ukolikor bo ta sprejet, saga razpletla šele na ustavnem sodišču. Naslednjega se bodo za presojo zagotovo obrnili pobudniki referenduma, ki bodo poskušali po tej poti izpodbijati sklep o nedopustnosti. Ukrajina se pripravlja na novo rusko ofenzivo iz Belorusije, zato na svojo severno mejo pošilja okrepitve. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je znova omenil, da naj bi Moskva poskušala v vojno povleči Belorusijo, ki je sicer premike ruske vojske čez svoje ozemlje dovolila že na začetku popolne invazije leta 2022, a se je od takrat držala ob strani. V minulem tednu je količina dežja marsikje po Sloveniji dosegla skoraj da mesečno povprečno količino, meteorologi pa za prihodnje dni napovedujejo toplejše in bolj sončno vreme. Ponekod bomo že v nedeljo blizu 30 stopinjam ali pa jih bomo morda celo dosegli. Pravo poletje se torej bliža, izkoristite ga tudi v naši družbi.
1: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Mi, Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
1: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
1: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Midva.
1: Tudi midva.
5: Šank bo?
1: Ne sam šank, šank rok.
5: Okej, kupim karto.
1: Čak,

0: Parni Valjak. Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: 3 minute čez 6 je, prebujamo se v večinoma sončen četrtek, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, lahko se pojavi tudi kakšna kratkotrajna ploha ali pa kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in ob morju pa okoli 26.
2: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
3: Tri minute čez 6 zastoje imamo že na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa zaradi del informacija bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice-Šmartno skozi naselje Skaručna. Obvoz za vozila do 7,5 ton je čez Medvode in Smlednik, za tovornjake nad 7,5 ton pa po Gorenjski avtocesti. Radar v Očeslavcih pri Gorni Radgoni pri Vaškem domu, pa kontrola na cesti iz Lake Orehovica pri Medijskih Toplicah. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Liče, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
3: Dobro, res je, dobro.
4: Četrtek je.
5: Čil.
4: Najprej en aplauz za Matijasa. Nisi zaspal, bravo. Matijas, čestitke.
3: Kakšen je občutek priti pravočasno?
6: Grozen.
5: Jutr ne boš ponovil, ne?
3: Ponovadi bi te marsi katera pohvala.
4: Sreče, ja ne mogu više. Elio Pisak. V temle jutro, ampak Elio Pisak, pa 9. uri v naši družbi. To je četrtek, to je CMC jutro.
5: In misliš, da ima še vedno brke?
4: Je, pa seveda.
5: Zihar. Prvi brk Istremu ba je pravil.
3: Buzet je zelo zapisan lepo v naših srcih, predvsem na Primorskem, oziroma v slovenski Istri. Zakaj? Ker ko poleti zmanjka vode in je suša, buzet dostavlja vodo.
4: A res?
3: A res? Ja.
4: Wow, kako lepo. Yep. Matija, suša
3: Hvala
4: pa ti
3: Elio.
4: Nisi videl, ne?
6: Ne.
4: Ker ne piješ vode.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
4: Po 9. uri, torej Elio Pisak, po 8. uri pa...
6: Ma pa buzet svojo pivovarno, če vas zanima.
4: Tio, po 8. uri pa...
3: Peli nas daj.
4: Joj, a ni tako šte dobro jutro.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj velja.
2: Galaktična zabava v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi v soboto 23. maja ob 11. uri na dogodivščino z interaktivno glasbeno postajo, digitalnim labirintom in brezplačno poslikavo obraza. Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
3: Gradite ali prenavljate dom?
4: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
3: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
4: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.
7: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
9: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: To soboto vabljeni na dan četrtne skupnosti Polje. Čaka vas zanimiv program, plesni in pevski nastopi, raznovrstne stojnice ter zabava z ansamblom Topliška pomlad. Vse pod šotorom. To soboto, 23. maja, od 14. ure dalje na Travniku v Zajči Dobravi.
11: Potlakovce, Potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
12: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
13: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
14: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
15: Zmagajte z nami!
14: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
16: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
17: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
18: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: Ob 6 in 24 minut, dobro jutro, četrtek je, tako da štarta vikend. In ne samo to, vikend bo sončen. Da, top.
1: Ej, li sem hotel reči, da če ste prej dobro poslušali vreme, ste bili... No, zdaj pa ti že enkrat povem, da bo sončno in da bo če dalje bolj toplo in naslednji teden bo menda že 30 stopin, če bo vse posreči.
0: Torej poletje.
1: In, zdaj, da jaz vas malo izobrazim, a ne, kaj se kaj, predvsem tebe gledam, Matjas, kaj se kaj obleče to poletje, modni trendi, a ne?
2: Za moške ali za ženske?
1: Za oboje.
2: Za oboje. Okay.
1: Glavni modni trend tega poletja bo menda lan, vse, kar je laneno in ne moj prijatelj lan, ampak material lan. Vidiš, jaz sem danes isto oblečena v eno laneno srajco in hlače.
2: In lanac imaš?
1: Kaj imam?
2: Lanac, sve se reče lan,
1: ne, ogrlico. Ne, vidišice, to ni lanac. Lanac je un, ta debel. V glavnem, zaradi tega, ker je lan zračen, tak sproščen, diha, eleganten in se da ga kombinirati na sproščene in na poslovne stylinge. To, kaj sem vam še hotela povedati? V bistvu ja, da ko vidite v trgovini kaj lanenga,
0: ja,
1: morate to kupiti, ampak problem je pa pol doma, ko je treba to zlikati. Ker jaz namreč obožujem vse, kar je laneno, ampak to likati, to je pa katastrofa.
0: Drugače, Matjas, samo morda to, ko je rekla, gledam predvsem tebe, Matjas, to je bil na svet zate, ko boš oblekel laneni komplet, boš kot...
3: Predstavljam, bele lanene hlače, bela lanena srajčka in Matjas na plaži in dolgo vrstka.
1: Ne prosim, ne najenkrat, še to ljubim te. Adio! Wow, Matjas, wow, hvala.
0: Dolga vrsta deklet za lanenim Matjasom in Matjas, eno pa pojeno. Adio! Adio!
1: Kako se je živela naša Hajdi?
2: Matjas je opazil ženske, vsak letni čas nove obleke, vsaka sezona nove obleke. Letos je lan. Kaj bo naslednje leto? Kaj si moški oblečemo pred poletjem?
0: Wernerja.
3: Wernerja.
2: Odvisno, koliko narja ostane denarnici, ne? Ponavadi, Matjas.
4: Jaz imam eno majico iz 7. razreda.
2: No, vidiš.
0: A to ta?
4: Čisto redu, a?
0: Tako je baš
4: bolj. Iz 8.
2: Da lahko ženska lanom leče.
0: Lan, Matjas,
2: nosiš ti osnovno šolske obleke.
4: Tako, točno.
1: Mislim, da vam je ta tema všeč, ne? Ker ne nekate.
0: Bom še jutr kak pojdi na svet pripravila.
2: Žene se zakon, najde.

0: 7:30, dobro jutro, 21. maja.
1: Dobro jutro, vesela sem, ko vidim, da so temperature ob te isti uri toliko više kot prejšnji teden ob te isti.
2: Taka je lanene temperature, ne?
1: Lanene temperature, ja, niso še, bodo pa kmalo. V Kranju je 9 stopin, Ljubljana, Trbovlje, Celje 11, Črna Koroškem in Maribor 12 stopin, na obali jih je pa že zdajle 17. Večinoma sončno bo danes, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, popoldne pa se lahko predvsem na vzhodu pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in obmorju pa okoli 26. Jutri in cel vikend pa sončno s temperaturami tudi do 26 stopinj.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Minuta čez pol sedmo, dobro jutro, na ceste zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, kontrola pa še vedno na cesti iz Lake Orehovica pri Medijskih Toplicah. Časa še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: šest jutra na Aktualu.
1: O ja, to pa dobro znamo, že ob 6:32 minut. Dobro jutro, Slovenija, dobrodošli na Aktualu. In danes je dan čaja.
2: Tako hajp, jaz sem že bil pripravljen. Zdaj na Aktualu in... Ja!
1: Danes je dan čaja, jaz drugače obožujem čaje.
2: Ja.
1: A še kdo obožuje
3: čaje? Kaj, če bi kdaj nameskave zjutraj čaj?
2: Ne, mislim, zdaj je spet nekaj zdrava. Zdrave navade, pa ne vem kaj, skos.
1: Pa ne zdrave, spremembe.
2: Skos spremembe, jaz ne morem tega več.
1: Skos neka občutek slabe.
3: No, Martina, mi
2: zdaj doma čaj. Zdaj mi dala iz džinsa v lan, iz kave na čaj, iz unga na ne vem kma da.
1: Iz klobase na papriko.
2: Iz klobase na... Ne, piščančja prsa, pa je to zelo.
1: Ok, ampak veš, kaj je pa užitek, Matijas? Recimo, zdaj, ko je pomlad, ko začne rožce rasti,
2: yeah.
1: Sam začneš nabirati te rožce, pa trobentice, pa sivke, tako naprej. Res, in si sam lahko pripraviš čaj. In tisti čaj ima, bom rekla, neko dušo, ima drugačen okus. In...
2: Jaz imam enega, ki nabira tako te...
1: Čaje.
2: Ja, rečemo temu, mislim, privatno delo. Ja, ja. Dobro, dobro čaj.
4: Ja, ja, ja, ja.
1: Ok, iako vstaj pa ena oseba, ne? Jure, ti jo poznaš?
4: Ja, Manja. Manja obožuje čaje, obožuje zelišča in danes sem da marsikateri na svet. A kdo je dejansko Manja? Kdo je Manja?
5: Ljubiteljstva narave in zelišča, čist na kratko.
4: To je, kar rabimo za boljše jutro. Ok, gremo, Manja, se slišimo čez nekaj minut.
1: Čez nekaj minut.
4: Ok, se slišimo.
0: Aktual na CMC festivalu 2020.
2: To je to.
4: Ali je to?
2: Ja.
4: Da.
2: To je ona.
4: Najnovejša.
2: Martina
4: je eksplodirala na CMC-ju. In še zdaj.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
3: GVS. Največ za vašo varnost.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak s kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš. Samski.
5: Samska.
4: onaon.com. Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
6: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
7: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
8: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
11: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
12: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
14: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
15: Ko bom velik, bom zvezda.
16: Hej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
17: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
16: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom. In ga do tega četrtka, 21. maja, oddajte na babycenter.si.
18: Ja.
19: Ne.
18: Dve.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
15: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.

0: Oh, kako bi šla zdaj dejansko v Baško vodo. Ampak res. Ura je 56 minut, 21. maj in danes je med drugim tudi svetovni dan čaja. Manja se danes prebuja z nami. Manja, jaz se že dolgo sprašujem zdaj, ali te govorice držijo, ne, da je črni, bel, pa zeleni čaj v bistvu iz ene rastline. A ta trditev drži, ker sem to vedno mislila, da gre za tri različne rastline. Dobro jutro, Manja.
1: Je iz ene rastline, nabira pa se ob različnih sezonah oziroma letnih časih in se tudi razlikuje med vsebnostjo tiona, ki ga vsebuje čaj. Je pa to prvotno res tisti pravi čaj, ki izvira z Kitajske in je iz tega so nastali potem pri nas v Evropi in po svetu vsi drugačni čaji od zeliščnih do sadnozeliščnih, sadnih. Ampak prvotno se pa nekoč v starejših civilizacijah uporabljal strogo zeleni čaj.
0: Ampak Manja, obstaja kaj podobnega tudi, ne vem, pri nas v Sloveniji?
1: Ja, tis, da bi bilo kaj podobnega ali pa sličnega tudi ne, ker ima svojo specifiko.
2: Ok, svojo specifiko. Manja, katera zelišča pa zdaj, če se vrnemo v Slovenijo, katera zelišča so zdaj aktualne, z katerih lahko pripravimo, posušimo in pripravimo čaj?
1: Trenutno je letos narava kar precej pohitela, tako da je cela zmešnjava, nabira se že od detelje, trpoca, kopriv, bezek, akacija že gre proti koncu, potem je so melise, mete, kamilica je že pognala, origano, majaron, dejansko skor celotni spektr že cveti ali pa rasti.
2: Ja, manje veliko zelišč na naših vrtovih ali pa vsaj na sosedovem, kamor lahko pokukamo in kaj potrgamo, če dovoli seveda. Manja, zdaj pa tisto ključno pravilo, kako pravilno pripravimo ta zelišča oziroma kako pravilno pripravimo čaj, evo, od strokovnjakinje.
1: Večinoma gre tu za poparek, to pomeni, da se da po navodilih ena ali dve čajni izlički v podelico, zavremo vodo, se prelije, pustimo pokrito nekje 10 minut in potem presodimo in se čaj pije pravilno po požirki.
2: Ok, to znamo, po požirkih 10
0: znamo.
2: Minut.
0: Ja. Ja, jaz bi šla večkrat, mislim, bi splošla, kdaj nabira čaj, ampak se vedno bojim, a bom zbrala tisto pravo rastlino, da ne bo pol kakih prebavnih moten. Manja, obstajajo pri nas kaka zelišča, ki bi lahko imela kake nepričakovane čudne učinke na nas?
1: Zdaj vsaka rastlina ima neko svojo specifiko in tudi na vsakega posameznika različno vpliva. Zato bi jaz priporočala, da res nabiramo tisto, kaj poznamo, tisto, kaj smo že uporabljali ali so uporabljali naše babice, ta lokalna zelišča, ki jih res težko zamenja z nečim drugim.
2: Okay.
0: Pol moramo v bistvu naslednjič babico vzeti sabo, da mi pokaže, kire rastline so. Yeah.
3: Ali pa te tradicionalne, to je kaka lipa, kamilica, sivka, meta.
4: Manja pa obstajajo kakšna zelišča, taka bolj za dvig razpoloženja po take zadeve.
2: Za dvig.
3: Res si to vprašal.
2: Manja,
3: jaz se že naprej pravičujem.
1: Obstaja. Eden izmed čajov, ki da energijo, je metin, potem jagulan, ta življenjska zel, tam je malo manj znana pri nas, izvira iz Azije, ta zelo dviga razpoloženje, potem kakšen sladki pelin, da še tudi odpornost, pa več energije. Obstaja kar nekaj, no.
2: Hvala, Manja.
0: Meta.
4: Ej, jagulan. Meta. Meni jasen, ko sem vsakeč pil to meto, je bilo...
2: Kaj? Vmes je bil tudi Matjas, če si zapisal ejagulan, ne ejakula.
0: Ja.
2: Aha, ejagulan.
5: Narejen za moja ušesa.
3: Hvala, Manja.
4: Hajde, te naredi mermetin čaj. Abi je mermetin čaj.
0: Pa ti spi meti čaj.
4: Ja, kaj če bove o vas?
0: Zato je mermetin čaj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus, ki vodijo pogovore o oblikovanju nove vlade, bi lahko že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Njene vsebine bodoči partnerji pred podpisom sicer niso razkrivali, je pa bilo mogoče iz izjav predstavnikov razbrati nekatere rešitve, kot so na primer oblikovanje specializiranega telesa za pregon korupcije, brezplačne bančne storitve za prejem plače in pokojnine, ter olajšave za kmete, mlade prevzemnike kmetij in prejemanje bolniškega nadomestila že sedmi dan. Mestna občina Ljubljana naj trajno odpravi plačljivi parkirni režim v Štepanskem naselju, so sklenili udeleženci zbora občanov četrtne skupnosti Golovec. Župana Zorana Jankoviča so pozvali, naj občina sprejme tudi druge ukrepe za ureditev parkirne problematike na tem območju. Župan je poudaril, da točno to počne že sedaj. V šestih mesecih do 22. aprila so izdali nekaj več kot 2300 brezplačnih parkirnih dovolilnic. Ameriško zvezno tožilstvo je objavilo obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube, 94-letnemu Raulu Castru. Obtožnica navaja, da je kot obrambni minister Kube osebno ukazal sestrelitev dveh civilnih letal, pri čemer so umrle štiri osebe, med njimi trije Američani. Castro je obtožen zarote za ubijanje Američanov, uničenja letal in umora, obtožnica pa zajema še pet drugih oseb. V primeru obsodbe Castro v ZDA grozi celo smrtna kazen. S preizkušnjami klasičnega spusta se je v Banja Luki začelo letošnje svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah. Simon Oven, branilec naslova svetovnega prvaka v tej disciplini, je bil tokrat četrti. Prvenstvo se bo nadaljevalo z ekipnimi tekmami klasičnega spusta. Naredite si lep četrtek, mi pa bomo z vami ponovno čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G.

0: Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
0: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
4: 4 minute čez 7 je in pred nami je en tak lep, topel, sončen četrtek, tu pa tam bo se lahko pojavi kak oblak, popoldne pa bo predvsem na vzhodu možna tudi kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 20 do 24 in na Goriškem pa ob morju okoli 26 stopinj.
5: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, zaradi del pa bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice-Šmartno skozi naselje Skaručna. Oboz za vozila do 7 ton in pol bo čez Medvode in Smlednik, za tovornjake pa nad 7 ton in pol po Gorenjski avtocesti. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno, 0880 13 02. Srečno pot!

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Unirojal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
2: 7:06 minut, 21. maj, dobro jutro na aktualu. Po 9. uri v našo družbo prihaja prvi brk Istre in med drugim tudi veliki ljubitelj istrske kulinarike. On v prostem času zelo rad pripravlja tradicionalne istrske jedi, kot so fuži, tartufi in z njim razvaja svoje prijatelje. Wow. Tako da njegovi prijatelji pravijo, da je on zelo, zelo gostoljuben.
3: Ja ne mogu više.
2: Govorimo seveda o Eliju Pisku, Pisaku. A kako se sklanja to? Eliju Pisak?
4: Eliju Pisak.
2: Pisak.
4: O Eliju Pisku.
2: Pisk,
4: Eliju
2: evo.
4: Pisku in jaz mislim, da... Zdaj smo bili zapasali, ali ti tartufi pa fuži.
5: A misliš, da bo imel v žepu kakšen
4: sabo.
5: Tartuf in ga narezal tukaj?
2: Pomisli? Ne.
5: Istrijani ponovadi imajo to sabo.
4: Ega, zem,
2: če lahko prinese fuži in tartufe.
5: In tartuf.
2: Čak, a niste videli neki vadlo?
5: Ja, neki za vadlo, Matjas.
4: Tri, štiri, zdaj.

0: Župa Istrijana.
1: Župa Istrijana, to je, to je praposebna istarska juha.
2: Ja.
1: Ja. In ta recept danes rabimo.
0: Če
2: bi počakal, mislim, jaz ga lahko jaz povem, kakor ga jaz poznam, ampak jaz sem prepričan, da najboljši recept bo Elio dal.
0: Čekaj, Mar, a to on poje drugače, kaj je to?
2: Konazupa iz Trijana.
0: A ja.
2: Ja, ja. Veš, kako gre naprej komad? Njoki fuži, ima neštra, boš jaka pica. Pamet miša, kaj boš kica.
0: On je pa res ljubitelj istrske kuhne, če še poje o tem. Elio, srce zagotovo že na poti, varno na vaši cesti, mi se vas veselimo. Upamo, da kje zadiši.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
0: Matijas, ti si že bil na njegovem koncertu?
2: Sem bil.
0: In?
2: Top, kaj drugega ne rečem.
1: Zasledil sem, da je izredno temperamenten in zelo rad, zelo pogosto zavriska na odru.
2: Tega se pa, dobro, zdaj me sprašuješ detajle, jaz se spomnim, da sem bil. Le, kako je bilo, jaz sem bil v položaju 90.
0: Za šankom.
2: Ja.

0: Mislim, da ne obstaja prijateljica, ki ne bi prijateljici poslala, kdaj je tu pesem od Severine. A si, kdaj, hajde.
1: Som. Veš, da som.
0: Ja, meni še nisi.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: No. Še pa bom.
4: Še danes naredi to.
0: Še danes ti bom poznala.
5: Jaz vam preberem besedilo Vim Ortogant, ker komad je.
0: Okay.
5: Te pripravljeni?
4: Ja. Smo.
5: Jedan doručak, samo s tobom.
0: Vino Petrič.
1: Vino je noč.
5: Ja.
0: Mislim, ne vino Petrič.
5: Vino Petrič. Vino Petrič. Dino i noć. Dino i noć. I Vino Petrič. Ja sam zdaj na prenasledničkom Vino Petrič prišao k nam. Mu rekli da si mora ime izpremeniti Vino Petrič.
0: Vino Petrič. Ok, čak i zdaj kontra izjiv.
5: Ajde.
0: Jel bilo ljeto ili smo sve to sanjali? Ljeto je uvijek ono...
1: Mineja rano.
5: Hajde sečnikar.

0: Nam naredila usluga aktualci, pa smo ugasnila mikrofon. Okay.
1: Okay. Kdo bo zmagal, ja, ali bo to Vino Petrič ali mogoče Vinea? To še zmer glasujete vi na našem Instagramu, Facebooku in Radio Aktual.
2: In aktualni zmagovalec
3: je...
4: Ok, kdo je zmagal, klapa ding dong. Ding dong.
1: Vin panel.
0: Ding Kamp, dong.
1: Vin panel.
4: Čestitke.
0: Bom, bom, bom, bom. Klapa Rišpec, se vidimo v naslednji rundi. Ker rabimo malo tele pozitive v četrtkovem jutru, da nam hitro mine, ker potem petek, vikend in sonce. Ajde, štart. Zdaj pa lahko je ta.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
6: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
7: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrijte tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
8: Ej, a tvoja kaj vleče?
9: Ja, bolj slabo.
8: A res, moja pa ful.
9: Ja, kjero pa imaš?
8: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
10: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
11: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Nine Tails. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
12: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
13: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
14: Dio mio.
15: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
16: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
17: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
18: Tri dni sem ljubil usnice tvoje.
19: Klapa Skala, Ribnica, 23. maj. Vstopnice, eventim.si in Petrol. Pohitite, mesta so omejena.
20: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
21: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
1: Aktual.
22: Narejen za moja ušesa.

0: smo brali Činkla, pa entrada v 7:32 minut.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: V Ljubljani je 11 stopinj, Črnomlju in Črni na Koroškem jih je 13, Izola, Trbovlje, Novo mesto 15, na Ptuju trenutno najtopleje 17 stopinj. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, popoldne lahko predvsem na vzhodu pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in ob morju pa okoli 26, jutri in cel vikend pa potem sončno, toplo, skoraj že poletno.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Pomirjen četrtek na cestah naj traja, se strinja tudi prometno informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
6: Ja, dobro jutro vsem skupaj. No, trenutno v stilu jutrnih prometnih konic počasi gre na Gorenjskem povodje, Brod proti Ljubljani, na Primorskem malce naprej od Logatca proti Brezovici, več kot 20 minut sigurno zamude. Tudi na Štajerskem, predvsem Krtina, Snevarja proti Ljubljani, tudi na območju Slovenske Bistrice, jug, počasen promet, pa tudi na vseh ostalih mestnih padnicah in obvoznicah. Na Primorskem bo med 20. in 5. zaradi predorom Markovec, promet potekal po enem pasu, vsako smer. Pa ponovno obveščamo, pri Skoručni je usporedna cesta Ljubljana-Vodice zaprta do konca avgusta. Dobro jutro, prijetno jutro, srečno na poti.
5: In tudi vam, ekipa. Drugače pa, če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru. 0:80, 13:02. Srečno pot.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: 7:35 minut, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro večer.
7: Kaj najlepšega v tem vremenu in prav paše dejansko, kot preš skrinjo, zagledaš banico sladoleda, notri pa najdeš zamrznjo sarmo od mame iz prejšnjega leta, oziroma nekako tako.
4: Ja.
7: Juhu, wow.
6: Ali odpreš tisto za piškote.
7: Ja. Ej, šivanke. Ja.
6: Pa šivalke.
4: Prlasi, odpreš tisto za piškote, pa je noter čajne.
7: Samo obstaja ljudje, ki dejansko iščejo sarmo in najdejo sladoled.
4: Ne. To se ponovadi je kontra.
7: Iščejo sarmo. Matjas je eden tistih.
4: Matjas, ja. Res?
6: Ja. Ja, prvi jaz prav, jaz sem žalosten, če slada let notor.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje, že zjutraj na Aktualu.
7: Če bi imela mi dva skupni, Matjas, zamrzovalnik, pol sarme, pol sladoleda, v isti banici.
6: Skupaj. Sarmolet.
4: Dala sta podjetniško idejo, sladoled z okusom sarme.
7: Sarme.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Srbija vas vabi.
9: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
8: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
9: Turistična organizacija Srbije.
10: GA++.
8: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
11: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
12: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
13: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
14: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
15: Vse veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno za smehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
8: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov, pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce, vabljeni.
16: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveža piščančja bedra z Lidl Plus 21% ceneje. In deo rolon Nivea z Lidl Plus samo 2,49 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
17: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
18: Janez, dvojka danes.
17: Letno gledališče Kizerstein.
19: Kranj, četrtek, 11. juni.
20: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
21: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
22: Oops.

0: in bo muzika na struju, muzika zelo, zelo na glas tudi. Kdaj, kaj odštevaš?
1: Do devetih.
0: Ne, do devetih, do relaksa.
2: Še relaks turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Jaz moram najprej početi do devetih.
0: A se toliko veseliš, ne?
1: Ja, ampak...
3: Eli opisak prihaja drugače, ja.
1: Šezga.
0: Ne boš rabil ostati.
4: Matjas. Marsikdo je že bil, marsikdo bo šel letos prvič, marsikdo ima še to priložnost, da se prijavi, relax.si, radioaktual.si, ampak dej nam vsem en nasvet, kako naj se pripravljamo. Odštevamo v soboto dva tedna do odhoda, zgodaj, yeah. Zjutraj, kakšne naj bodo priprave ta dva tedna, kaj naj se dogaja v naših življenjih, da bomo popolno pripravljeni na relax z aktualom. Okay.
1: Torej, tri vaje imamo najbolj pomembne, da ste pripravljeni na tale izlet z relaksom in aktualom. Mm-hmm. Prva vaja je, da se postavite na nekaj, kar je tako malo bolj nestabilno, oziroma, da se malo tako julja
4: se bajoče.
1: Hajde, vadi. Tako. In, zdaj malo, probaj malo zaplesati na tej, tako. Evo, to je idealna priprava za boat party. Tako.
0: Naša, hajde to vlada, ona že to zna. Boat party.
1: A, kaj?
0: To je za mene čist preč enostavno.
1: Čist enostavno, okej.
0: Okay. Hajde, zdaj pa za eno nogo dvigeno.
4: Ne, počasi, prosim.
1: V glavnem, druga vaja, ki imamo še pripravljeno, je, da ko greste si spit kašen kapučino, da vzamete malo penca gor z tega kapučina in se namažete po faci in si date malo v oči.
3: Wow.
1: Ja. Ker potem ste pripravljeni za pena party, ki nas pričakuje.
0: Okay, to ti gre. Tretji. Okay.
1: Tretja vaja je, postavite se na čim višjo mizo, ki jo imate, roka mora biti po 90. In predstavljajte si, da ste za šankom in zdaj probajte v hrvaščini naročiti eno pijačo.
0: Jer može jedan kuzarac vode. Jaz
1: mislim, da
0: so vsi pripravljeni.
1: Mislim, da
0: najboljši dopust, najboljši začetek tega poletja, torej 6. juni gremo na Pak v hotel Meridian, 4 zvezdice ali inkluziv, 20 metrov samo od morja, tako da zjutraj se boste prebudili ob sončnem vzhodu in zaspali, upam, da še ne, ob sončnem zahodu.
5: Glede programa je Matjas, mislim, da vse več kot jasno razložil že.
1: Ja, jaz mislim, da več kot to ni treba povedati, ker če ne bojo prišli vsi ljudje preveč pripravljeni.
5: Lej, vemo.
1: Pa jaz preveč zmatram.
5: Boat party, pena party, šank. To si povedal in se je v bistvu vse kar.
4: Plaža, morje, plaža.
1: Ampak tokrat bomo imeli tudi en celoten aktual večer. Tudi in pridete naša Rudi in Tamara, ki boste poskrbela za totalno aktualastičen.
5: Aktualastičen.
4: Vrhunsko.
1: Aktualastičen občutek.
0: In biti z nami je res prava ideja, tako da skočite v relaks poslovalnica ali pa na relaks.
5: Party, pena party, šank. To si povedal in se je v bistvu vse kar.
4: Plaža, morje, plaža.
1: Ampak tokrat bomo imeli tudi en celoten aktual večer. Tudi in pridete naša Rudi in Tamara, ki boste poskrbela za totalno aktualastičen.
5: Aktualastičen.
1: Vrhunsko. Aktualastičen občutek.
0: In biti

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Mineva leto dni od začetka veljave novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je veljala za ključni zakon zdravstvene reforme vlade Roberta Goloba. S tem se izteka prehodno obdobje, po katerem se začne uporabljati večina njenih določb. Zdravstveni delavci kot samostojni podjetniki bodo denimo odslej brez možnosti sklepanja pogodb z javnimi zavodi. Direktori in strokovni direktori javnih zavodov pa so do danes morali opraviti usposabljanje s področja menedžmenta v zdravstvu. Peterica strank bodoče desne vlade bi lahko že danes podpisala koalicijsko pogodbo. Ta naj bi bila podpisana dan pred glasovanjem o mandatarskem kandidatu prvaku SDS Janezu Janši. Podpise pod njegovo kandidaturo so ob poslancih strank nove koalicije prispevali tudi poslanci Resnice. Na tajnem glasovanju lahko tako Janša, če ne bo presenečen, v petek računa na 48 glasov poslancev. Gimnastična zveza Slovenije bo prihodnji konec tedna priredila 20. svetovni pokal v športni gimnastiki. Lani so bile v koprski Bonifiki tribune polne, tudi po zaslugi domačih uspehov. Teja Belak in Lucija Hribar sta slavili zmagi. Isti vikend pa reprezentance v ritmični gimnastiki, katere prvo ime bo 16-letna Dora Valant, čaka evropsko prvenstvo v Bolgariji. Dora pravi, da bo tekmovala brez strahu.
2: Tuk veliko tekem je že za mano, da jaz mislim, da počas lahko tudi brez strahu.

0: že delam, naprimer zdaj, ker sem na Portimao na World Challenge Cup, mi je bilo zelo veliko lažje, ni me bilo sploh strah. Nekako sem se veliko lažje sem se zbrala, mislim, da so tudi leta se kažejo, no, mislim, sem sicer še zmer 16, ampak bi jaz rekla, da to v ritmiki, da je to že dozorelo.
1: Želimo vam prijeten dan, s svežimi novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše. Žar nas
9: povezuje. Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: 8:06 je na tale čudovit četrtek in ozračje se počasi segreva. Na Bledu je 13 stopinj, v Novem mestu že 16, Maribor, Izola in Ptuj 17 in v Murski Soboti 19 stopinj. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo tu pa tam tudi malce oblačno in lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, predvsem na vzhodnem delu. Najvišje dnevne temperature danes pa od 20 do 24 in na Goriškem ter obmorju okoli 26 stopinj. Jutri in potem sobota, nedelja, cel vikend sončno, toplo, s temperaturami tudi do 26 stopinj.
2: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
4: Osem minut čez 8, dobro jutro. Na ceste zastoji še vedno pred delovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa jutranji zastoji zaradi del ostajajo na štajerski avtocesti v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Zamuda tam približno 5 minut, pa zastoji prav tako na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani. Radarske kontrole v stari Novi vasi pri Križevcih pri Ljutomeru, Bel Panda na Hotavljah nasproti podjetja Smer Žiri, pa bo strena kontrola sporočate na Vipavski hitri cesti, smer razdrta, promet je tam preusmerjen preko počivališča Šempas. Postrena kontrola na Podravski avtocesti, smer Gruškov je prav tako, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Časova policisti Šekjenič 80 13 02. Srečno pot!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šmar.
3: Vas pozdravljamo v četrtkovem jutru ob 8:09 in dobro vemo, četrtkova jutra, četrtkovi do podnevi so rezervirani za Anito Guštej in Estrado. Danes v Estradi pozdravimo Mladena Grdoviča in tole je pesem, s katero se je lani predstavil na CMC festivalu, pesem, ki je mene najbolj ganila in nastop, ki je mene najbolj prepričal.

0: Lani je tudi torej na 17. CNC festivalu v Vodicah Mladen Grdović bil razglašen za najboljšega glasbenika leta 2024. In jaz sem prepričana, da letos tudi kakšna nagrada za tole pesem, ker ponovadi podeljuje, ne, za en let nazaj.
1: Sem lani sprejel.
0: S kakšnimi čustvi on to pel in tudi v tej pesmi, res wow.

0: zaupal.
1: Ja, dejansko smo lani spremljali, poslušali in se mi zdi, da se je vrnil en drugačen Mladen Grdović, še boljši, še nikoli. Tako dober, drugačen, boljši Mladen Grdović. In takega smo te potrebovali, smo vas potrebovali in spoznamo ga v estradi z novo pesmijo, napoved nove pesmi in okronanje za, tako pravi Anita, za old timerja CMC festivala.
2: Do Mladen Grdović.
3: Mladen Grdović.
4: Jutranji show za vso Slovenijo.
5: Uživaj življenje.
4: Že zjutraj je na aktualno.
2: Hajde, gre sta dve mravljici po ulici. In kam
0: ena v druga. Kam gre sta? Mravljici po ulici v kavarno.
2: Kam gre sta? Dve mravljici hota po ulici, kam gre sta?
6: Mladen poje nehta.
0: V kavarno.
7: Pa me sunce.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
3: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
4: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
5: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
6: Galaktična zabava v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi v soboto 23. maja ob 11. uri na dogodivščino z interaktivno glasbeno postajo, digitalnim labirintom in brezplačno poslikavo obraza. Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Dio mio.
8: Adio akcijske ponudbe. Živjo, par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si.
9: Bob. Brez odvečnega balasta.

0: Še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
1: Svetožitka na Rudniku, BTC v Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Afera Kosta, odpuščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada Hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Tlakovci Arts. Pri Tlakovcih Arts dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na arts.si.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Siniša Žunec za pet života. Ob 8:20, dobro jutro.
1: Ti danes je to tako občutek, kot da sem med dvema boginjama, grškima. Zlato, bela, čudovita Anita, zlato, rdeča, gognjena. Povabilo na Aktual TV. Zdaj. To moramo doživeti vsi.
0: Ne, Anita, danes res prečudovito izgledaš. In dobro jutro.
2: Ja, hvala enako in dobro jutro tudi vama. Mislim, sami lepi komplimenti. Prihaja pa še nekdo, ki je tudi poln komplimentov.
0: A je to tale.
3: Sve za ljubav, što treba je žena, čovjek i... Nije nam obemanda.
0: A je bil dober
2: navik, Anita. Ja, prav sem jaz dejansko imela v mislih Elija,
0: ja,
2: ki prihaja v CMC VIP show. Ampak ja, seveda tudi Mladen.
1: Najprej je Bevanda, preden začnemo vse skupaj sploh. Ja. Hvala, Mladen, zelo drzno. Gremo v strado. Ja, Elijo Pisak pa po deveti
2: tako,
1: prihaja.
2: Elijo Pisak, ja, jaz mislim, da s prtljažnikom svežih špargljev.
0: A ne, Elijo, zdaj sva grevico naredila, se opravičujem.
4: Estrada in CMC festival. Morje zgodb za Nito Gošte.
1: Veteran CMC-a, tudi Elijo Pisak, mimo grede.
0: Ja, res je. Veš ti, bom temu rekla tako, kavalirji zlatih let. So si kavalirji v pravem pomenu. Ok, Anita, danes torej tista čast in slava, lahko rečemo, ne, Mladenu Grdoviču.
2: Tako.
0: Kolikokrat je Mladen že stal na odru CMC festivala?
2: Jaz mislim, da ima sebe kar za takšnega in drugačnega oldtimerja.
0: Oldtimerja CMC-a.
5: Mi smo oldtimeri tu, ja, Bebek i još par nas. Ovi drugi jadni su išti gori kod Anđela. Ja mislim da nas gledaju lipo.
1: Kot pravi Grdovič, oldtimerja, oba z Bebkom pa veliko legend že med angeli, tako da verjamem, da so na CMC-ju, da žurajo skupaj z nami gor, nekje visoko gor nad Mavrico. Drugače pa, koliko krat, Anita, moraš biti na CMC festivalu, da postaneš oldtimer?
2: Oldtimer, ja. CMC festival letos praznuje polnoletnih 18 let, tako kot aktualni grede. Jaz sem pri Mladenu res nehala štet, mislim pa, da je bil več kot 12, kar bom rekla,
0: wow,
2: tam, med 12 pa 15. No.
1: Stalni gost.
2: Ja,
1: stalni gost.
0: Ja. Ok, sem na dobri poti. Ej, glede na to, da je bil torej med, ne vem, 12 krat, 13 krat, katera je tista pesem, to mora biti en kup hitov, za katero bi ti rekla, da smo si jo pa najbolj zapolnili.
2: Ja, res je imel en kup takih lepih, dalmatinskih, balad, romantičnih, ampak jaz mislim, da vseh teh festivalskih, torej naj poudarim festivalskih, kar zadeva CMC, smo si pa zapomnili pesem Crveni Ferrari CMC-a 2014.
0: Oh.

0: se juri.
1: S-au nazdani tile ritmi,
2: oh, ia.
1: Ia, mladi Grdović in crveni Ferrari, mimo grede... Ok, supam, da to lahko prašam. A smo že vrnili spet?
3: Zelo zanimivo. Vedno, ko zapoje tole pesem, oziroma preden zapoje na svojih koncertih tole pesem, vsaj do recimo lanskega leta je bilo tako, je povedal oziroma z ljudmi odšteval, koliko dni ga še loči do povrnitve vozniškega izpita. Čeprav lani po CMC festivalu je pa njegov menedžer Ljubo rekel, ma njega vozi osebni šofer, in zdi se mi, da že 3 leta odšteva do tega datuma, do tega dneva, ko bo dobil nazaj vozniški izpit. Tako da jaz mislim, da je letošnji CMC prava priložnost, da ga spet vprašamo.
2: Vse mu ni treba. Če ima voznika, to jaz bi se rada, da bi imel voznika, če bi bila to priložnost. Ne rabi.

0: Še naš Matija spleše, ve kako uživa. Mlade,
1: lej, pa ti si danes v barvah crvenega Ferrari.
0: Ja, jaz sem pripravljena, mlade, jaz lahko postanem vaša šoferka.
1: Martina Ferrari.
0: Ej, mlade, ne res zna poskrbeti, ne? Kljub vsemu, kar je v življenju že prestal, se mi zdi, da še vedno en tak humorist pozna, zna poskrbeti za smeh, za zabavo.
1: Ja.
0: Ampak kar mi je bilo všeč lani, ker sem bila zraven, ko si ti glasbenike spraševala na tako plemenito vprašanje, ima tudi ogromna čustva, se zna poglobiti vase, pogledati na svet z drugačnimi očmi in res je na tako posebno vprašanje, no, mi je bilo všeč je postavljala, ne, nastopajočim.
1: Aha, ja, kdo če ne medije, spravim, smo tisti, ki res lahko pomagamo graditi lepši, pravičnejši, predvsem pa mirnejši svet in iz tega pravzaprav je tudi izhajalo vprašanje, ki so ga bili glasbeniki pravzaprav zelo, zelo veseli in sicer, da se spomnijo pač neke misli, ki so jo morda tudi oni od koga dobili, jo kje prebrali, ali pa mogoče refrena neke svoje pesmi, ki bo en delček, en kamenček, ki bo prispevala v ta mozaik za ta lepši svet. Ne? In Mladen Grdović je tudi odgovoril na vprašanje in prav vesela sem bila, ker se je spomnil svojega kolega, svojega someščana, tudi iz Dua Pegla, Tomislava Ivčića.
2: Svijet kakav je danas, ovako ne može ići dalje. Mi možemo pomoći sa pismom, pa sjećate se one pjesme kad su prvi zaustavite rat i Stop the War i od Tomislava Ivčića, bila je na top listi prva u Australiji, bila je u Americi, ispod Michael Jacksona je bila.

0: Merkurjev pol.
1: Bravo, Mladen, se strinjamo, svet ne more več iti takšen naprej.
0: Ja,
1: kakršen je, in glasbeniki nas lahko spomnijo, tako kot naš hrvaški John Lennon, Tomislav Ivčić in pesem Stop the War, ki se je dotaknila prav vsega sveta. In če pozamimo Mladena Grdoviča, glasba je torej tista, ki lahko ponovno združi svet in ga naredi še boljšega.
0: Zelo, zelo lepo. Ja. Anita, lani se je Mladen na Senci festivalu predstavil s tole pesmijo.
2: Najljepše ime Bog ti je dal, lipo je kar.
0: Lipa moja, s katero pesmijo pa se bo Mladen letos predstavil na CMC festivalu, a bo zdaj to v stilu tega našega rdečega Ferrarija ali dalmatinske romantike, kot je tale?
3: Na to svojo čudovito glasbeno ogrlico bo nanizal, jaz pravim, da en nov, fantastičen biser, spet z neko dalmatinsko emocijo, in to bo pesem Nisam zna.
0: Wow.

0: ste želi.
1: Koliko čustev o njegovem glasu.
2: Sem ti rekel, da je še boljši. Še
1: wow,
2: boljši je.
1: Je.
2: Čist glas ima, veliko bolj čist glas. In ta glas pride do nas. Tvoja ocena, Anita, nove pesmi. Ni sam znam.
1: Jaz bi ocenila kar celoten paket, ker dejansko jaz imam Mladena za celoten paket in imam eno enačbo. Dalmacija je enako Mladen Grdović in Mladen Grdović je enako Dalmacija.
3: Wow. Hvala vama i pozdravljam na aktuali, pozdravljam televiziju, pozdravljam moga prijatelja direktora i sve vas.
2: Okay, za nas in direktorja, tole so bili šelanski pozdravi Mladena Grdovića, tole za aktual, za našega direktorja, pozdravljamo vsi. 12. in 13. junija pa nova priložnost, torej da, za nove pozdrave v živo in nadaljavo s tisti, ki ostanemo v Sloveniji. Ampak to sem razmišljal, Martina, to je dobra ideja, zdaj naprej, tukaj je štartala ta ideja, da bi ti nastopala od zdaj naprej pod brendom
1: Martina Ferrari,
2: meni se zdi fantastično.
1: Zdaj boste morala pa z Basijem duet posneta, veš?
2: Okay.
1: Z Martino ga še nima. Evo,
2: dala ideja, nova ideja. Okay,
1: ideje so vedno vrhunske. Lani me predstavila z Dušanom Bačičom, pogledaj Martino.
4: Si 2027.
1: Ferrari.
2: Okay. Zdaj pa čas za premierno, da nas očara direktor CMC festivala Mladen Grdović, njegova nova pesem, letošnja pesem CMC festival 2026. Prihajamo skupaj z Grdovićem, Nisam zna.
1: Sem se že zbala, da naš direktor prije skozi vrat.
2: Hvala,
1: Anita.
2: Hvala, Anita.
1: Hvala, mama.

0: 5 minut čez 8:30, dobro jutro. Danes bo pretežno sončno, popoldne je lahko predvsem na vzhodu, tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in obmorju pa okoli 26. V tem jutri in čez cel vikend pa sončno, toplo vreme s temperaturami do 26 stopinj.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
2: Wow, Big Bang.
3: Šest minut čez pol deveto, dobro jutro. Na ceste zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri, pred priključkom Postojna pa zastoj zaradi del, prav tako na štajerski avtocesti v obe smeri, pred priključkom Slovenska Bistrica jug zamuda približno 5 minut, prav tako na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ostajajo zastoji, radarske kontrole pa v Stari Novi vasi pri Križevcih pri Ljutomeru, bil panda na Hotavljah nasproti podjetja Smer Žiri, pa na stojalu Škofji Loki na koncu spodnjega trga za mostom pri parkirišču. Postrena kontrola še vedno na Vipavski hitri cesti smer Zdrto, promet je preusmerjen skozi počivališče Šempas in tudi na Podravski avtocesti postrena kontrola smer Gruškov je, promet je preusmerjen skozi počivališče oziroma preko bivše cestninske postaje Prepolje. Če so policisti še kjenič 80 13 02. Srečno pot!

0: Listen Match v Baby Centru. Izberi poljubna otroška oblačila in obutev ter prihrani. Dva kosa 15%, trije 20, štirje ali več pa kar 25% popusta. Nova kolekcija, več kosov, več prihranka. Baby Center.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: 8:37 minut, vse se že pripravlja, vzrače se ogreva za prehod. Kavalirja, kot je rekla Anita, tistega, ki rad deli komplimente, to je Elio Pisak.
4: Drugače smo res rada paradajsa, ne?
3: To zelo pomembno.
4: Zelo pomembno, ne, dobra. To bo zdaj hack vašega življenja. Okay. Se pravi, jaz jem paradižnik tudi po zimi, ker tudi je malo bolj plastičen, sam da ima tisti mal paradajzast okus, ki ga jaz rabim v svojem telesu. V glavnem, na TikToku sem jaz videla en hack za vse, ki doma vzgajate paradižnik. In sicer bananine olupke daš v zemljo. Preden pač posadiš sadiko.
5: Okay. Banana poješ najprej.
4: Banana poješ, pa daš v smuti. In pol olupke na zemljo.
5: Dobra.
4: In potem pa sadiko posadiš v bistvu na te olupke.
3: Se pravi, narediš luknico, olukno daš bananin olupek
4: in
3: notri...
4: Ja, in sadiko. In pol vse skupaj zasuješ za zemljo, pa tak malo potapkaš, ko me je babi učila, a ne? In pol to pa je nerealno dober vpliva na rast paradižnika, zato je, ker banana vsebuje kali, ki spodbuja rast plodov, torej majhnih sočnih paradižničkov.
3: Super, to se sliši kot en kompostni eksperiment.
6: Jaz sem zelo rad rakune.
5: Ja.
4: No, a imaš kak hek?
5: No, rakuna ne, poješ, pa potem daš pod paradižnik.
6: Olupaš rakuna.
4: Dej, ne, no. Dej, morate probati, jaz.
1: Okay. Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
5: Ne, se je nekaj na tem drugače, ampak...
4: Kali, a veš.
3: Če bo paradižnik...
5: Torej, če paradižnik uspe, bo kriva banana?
6: Ne.
5: Kriva bo tašča.
4: Pri nas bo tudi.
5: Ne, ne tašča.

0: Noči v Brazilu in noči v Iranu, ki še zdaleč niso mirne, Andraž, je tako dobro jutro.
1: Dobro jutro, živja.
0: In tudi o tem pišete danes novice Svet 24.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Nam mogoče, ki takole gledamo iz distance, vse skupaj se zdi, da se je vojna v Iranu malo potuhnila. Ampak
1: samo potuhnila, ni pa še končana, še daleč. Daleč smo žal od tega, bilo je nekaj seveda poskusov, ampak vse to ima še vedno kar velik vpliv, sploh tole zaprte hormuške ožine, na dobavo nafte po celem svetu in ne samo nafte, ne samo goriva, vse, kar je povezano z nafto, postaja zdaj velika težava in recimo avtomobilska industrija zdaj že opozarja, motorna olja, vemo, je tudi en zelo pomemben del vzdrževanja, rednega vzdrževanja avtomobila in tega olja je zdaj že malo primankuje, pa vedno dražje je, logično. In seveda zdaj avtomobilska industrija opozarja, nekaj bomo morali narediti in to zelo kmalu. Ne bo tako zelo enostavno šlo vse skupaj skozi in pravijo, a začeti uporabljati drugačna poliskozna olja, recimo taka, ki manj tečejo, rečemo radi po domače, so bolj gosta, ali pa recimo pri sami zasnovi motorja bojo morali, ali pa pri izdelavi, narediti, da bojo teli intervali servisni na več kilometrov na daljši čas, enostavno zato, da bi manj olja porabili.
0: Pišete tudi o tem, da se Slovenija stara in zato ne preseneča podatek, da so lani na Spizu izplačali za 753 milijonov evrov vdovskih pokojnin. Wow, ja. Kakšna številka.
1: Ja, kar lepe številke so to in to je celo več, sami so dejali, 9% več, kot so sami načrtovali. Teh vdovcev več, kot so nekako preračunali po nekih statističnih podatkih in seveda 57.700 prejemnikov je bilo lani te vdovske pokojnine, ki pa v osnovi pravzaprav je doživela dve, recimo temu malo bolj pomembni spremembi letos, to mislim, da bo za vse vdovce in vdove zelo pomemben podatek. In sicer, da se je ta odmerni odstotek zdaj se bo dvignil se na 75%, ampak se bo v naslednjem letu celo na 80%, se pravi, vdovska pokojnina bo 80% polne starostne pokojnine pokojne osebe. Na drugi strani pa seveda država tudi skuša to malo zajeziti, malo otežiti določene pogoje, recimo starostna omejitev je tudi 58 let mora biti partnerster, da je upravičen do vdovske pokojnine, to pa se bo s časoma povišalo na 60 let, ampak do takrat mislim, da bo še nekaj časa minilo, vsaj 10 let.
0: Pišete tudi o otroških igračah, lahko rečemo so sestavni del otroštva, naši otroci jih obožujejo, ampak obstajajo tudi nevarne igrače. Večkrat vidim kakšne odpoklice določenih igrač.
1: Ja, res je, včeraj smo govorili o pametnih igračah, oziroma pred nekaj dnevi o teh, kako poneumljajo naše otroke. No. Ja. Časi se pa zgodi, da dobijo roke tudi nevarne igrače, ampak ne samo tako fizično nevarne, ampak tako nevarne, da niti tega ne opazimo in to je tisto, kar je najhuje. Recimo, da so zdaj naredili eno analizo v Evropi določenih igrač, sploh tiste, ki vsebujejo pesek, to so razne te protistresne igrače ali pa ti čarobni pesek, dekorativni škotovci,
0: kinetični pesek.
1: Tako, ki ustvarjajo. No, in v kar nekaj igračah, v kar nekem tem pesku so našli azbest. In seveda vemo, azbest pa vemo, tukaj ni več heca. In recimo pet takih igrač so našli tudi v Sloveniji, so jih seveda že izločili iz prodaje, tako da tukaj velja biti zelo, zelo previden, kaj kupimo otroku in strokovnjaki še enkrat poudarjajo, najbolj nevarni so seveda internetni nakupi, ker tam pa kontrole ni, ker vseeno pri nas malo pokontrolirajo, kaj pride na prodajne police.
3: Te ima moje prav, ja. Kupi doma, ne kupuj iz...
1: Ali si nekaj iz Kitajske.
3: Tako za par centov. Super, brezplačna priloga Liza Maja, tudi za najo, Andraž, nekaj sva v teh letih. Predvsem pa sedimo veliko na delovnem mestu in tukaj so vaje za gibljivost, ki nam pomagajo ostati stav, globoki počep, 20-30 sekund zadržimo, most za kovke.
0: Jaz bom raj brala recepte, veš.
3: Je pa sem jih iskal, čekaj to pa...
0: So, hvala, Andraž.
3: Hvala, Andraž, prosim.
0: Novice Svet 24 tudi.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop, popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
3: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: 3, 2, 1.
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
10: GVS. Največ za vašo varnost.
11: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
12: Roštiljada pr Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
13: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
14: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
15: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
16: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
17: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
18: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
19: Komu velik bom zvezda?
20: Kaj zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
21: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
20: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije s svojim talentom in ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
22: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski laks kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
23: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
24: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
25: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
26: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
25: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
27: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
28: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
29: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
30: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Skupina državljanov bo zaradi afere Black Cube marčevske državnozborske volitve izpodbijala na ustavnem sodišču. Kot je sporočil nekdani minister za zdravje Dušan Keber, je 30 državljanov uložilo ustavno pritožbo zaradi domnevnega vplivanja iz tujine. Po njihovem mnenju naj bi to vplivanje kršilo pravico do svobodnih in demokratičnih volitev. Podrobnosti ustavne pritožbe bodo pobudniki predstavili na novinarski konferenci ob 11. uri. Nemški kancler Friedrich Merz kot odgovor na prizadevanja Ukrajine, da bi čim prej postala del Evropske unije, zanjo predlaga podelitev statusa pridružene članice, ki ne bi dajal glasovalnih pravic. Ustraja, da še vedno želi, da Ukrajina na koncu postane polnopravna članica EU in poziva k hitremu odprtju vseh pogajalskih poglavij. Generalna skupščina Združenih narodov je 141 glasovi proti 8 potrdila resolucijo, ki krepi obveznosti držav v boju proti podnebnim spremembam. Ta poziva države naj vestno izpolnjujejo svoje obveznosti za zaščito podnebja in poudarja ukrepe za omejitev globalnega segrevanja, zlasti opuščanje fosilnih goriv v energetskih sistemih. Resoluciji so nasprotovali nekateri največji onesnaževalci, kot sta ZDA in Rusija, ter države proizvajalke nafte, kot je Iran. Slovenska hokejska reprezentanca je v četrti tekmi svetovnega prvenstva elitne divizije z visokih 6-0 klonila proti Švedski. Risi morajo zdaj fokus usmeriti proti preostalim trem tekmam, čakajo jih še Kanada, Danska in Italija. Po prostem četrtku bo Slovenija naslednjo tekmo, peto v skupini B, igrala v petek v popoldanskem terminu s Kanado. Naredite si čudovit dan, mi pa bomo kmalo spet v vaši družbi.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
2: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
9: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach.

0: Vedno v igri.
1: 5 minut čez 9. na tale sončen četrtek. Danes bomo namerili od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in ob morju tudi okoli 26, večinoma sončno danes, torej na vzhodu pa lahko pričakujemo tudi plohe in nevihte. Za vikend pa baje prva 30-ica letos.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Pet minut čez deveto, dober dan tudi na ceste. Prometna nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale. Pri Depali vasi pričakujte gnečo predvsem v smeri Ljubljane. Zastoji pa ostajajo zaradi del. Pred delovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica. Jug pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Sicer nekaj jutranje gneče ostaja na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani. Radar na želodniku pri podjetju. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šmar.
2: Prišel z nasmeškom na obrazu, prišel z velikimi močnimi objemi, res je pravi šarmer. Nisem vedela, da je on tudi napisal pesem o Slovenkah.

0: Elio,
1: se hoćem predstaviti mu roko, da ne dođi da te zagrlim in me stisne. Joj, kako srce od človeka.
0: Pravi šarmer, komu čakam, da ga spoznamo. Tukaj uživo, sicer pa je prišel Matijas oblečena, sta pravzaprav prišel isto oblečen kot ti. Torej pravi Štrijan, uniforma je torej jacket, jeans, jeans, jakni, suknič.
2: Mi že vemo, kako se moramo obleči, ko gremo nekaj.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, klepársko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj velja.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
10: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
11: Snow Monkey. Flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
12: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
13: Spet sem ure bedel včeraj.
14: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
15: Melatonina Medfast.
16: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
17: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
18: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
19: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
20: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
21: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
20: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
21: Vredo je.
22: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
23: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
24: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji. CMC Festival. Letos v Vodicah na velikem odru tudi Elijo Pisak.

0: šovi.
1: In on dejansko je uvijek isti, zdaj pa čisto zares. Zdaj pa je napočil ta trenutek, katerega smo se veselili skozi celotno jutro. Sloh ne vem, če se zaveda, kako zelo, ne?
2: Ja, no. Istra ima tartufe, vino, morje in posebno energijo, on pa ima glas, temperament in refrene, po katerih se poleti odpirajo okne avtomobilov. Istrski glasbenik iz Buzeta, človek, ki vedno prinese mediteranski vibe, dobro voljo in občutek, da je življenje še lepše proti morju. Drugače pa dame in gospodje, na VIP obisku velika čast, Elio Pisak!
3: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival. Letos v Vodicah na velikem odru tudi Elio Pisak.
1: Kako? In dobrodošli, Elio!
4: Hvala, boljše vas našel kot... v štartu rekli, dobrodošli, tudi jaz vam želim vse najboljše.
1: Vse najboljše, čakajte.
2: Samo malo.
1: Vse najboljše iz srca, oziroma kar po slovensku.

0: Ege, amigos de Svečka.
1: Buon noce.
2: Buon noce.
3: Hvala,
4: hvala ste. Ilijo, včeraj je za vas bil poseben dan, ne?
3: Ja, do polnoči seveda. Pa še vedno držim to malo sebi, kaj ti za vse lepe stvari je treba poskrbeti, da jih dobiš, ampak tudi jih je treba ohraniti zase čim več časa.
4: Kako lepo ste to povedali. Ob vseh teh svečkah in tortici, celotna zasedba Aktuala in vseh 300 tisoč poslušalcev vam želimo iz vsega srca zdravje, glas naj vam še dolgo služi, predvsem pa, da boste ohranili to svojo srčnost, to svojo energijo, ki jo imate, to svojo ljudskost, preprostost, izjemen človek.
3: Hvala Martina, hvala sem. Seveda se upravičujem za tega, ker rabim 10-15 minut, da se začnem pogovarjati v slovenščini. Mal trokiram za začetek.
1: Da zalaupa.
4: Pa super vam gre. Kako je bilo danes v Buzetu zjutraj? Kakšno jutro, kakšno, ne ravno rojstnodnevno, ampak porojstnodnevno jutro ste se prebudil?
3: Enkratno. Sam sem potoval, vsi spijo, jaz sem kar šel. Grem malo v dešelo.
1: V Istri se življenje kdaj začne? Po 8-9 uri, Matjas, kdaj? Matjas pravi po 9-8, vi v Buzetu, kdaj se začne življenje? Kdaj se ljudje prebudijo?
3: Za me nekje ob 11, povdan.
4: Madonca!
1: To, več tega, prosim. Ha?
5: Meni se začne ob 9, samo kaj moram biti na šiht, drugačno. 11 je idealno, trenutak.
3: Veš kaj, Matjas, pol te vabim, pridi v Istru, pa boš tudi ti do 11 spančkov. Če ne, te pa pošljem v Črno goro. A veš, kako so, kje je najboljše skriti Črnogorcu denar? Ste slišali?
4: Ne, kje?
3: Pod lopato.
4: Elijo, ne vem, če ste vedeli, ampak tudi Matjas prihaja iz Istre, spreman ture, vi iz Buzeta. A bi videl, kdaj zamenjala tako, da bi Matjas ti šel v Buzet, pa Elijo v spreman turo? A bi to bila kakšna?
3: Se pravi, ti si moj paježan.
5: Paježan.
3: Dragi moji Istrijani.
4: Bi zamenjala, Matjas, je ne, to dobro?
5: Jaz predlagam, da midva z Elijom greva za en vikend v Buzet, pa naslednji vikend v Premonturo. Pa to bo najlažje.
3: Tako, malo na tartuve, potem pa na ribe. Ne?
5: Pa tako,
4: Elija, ko smo ravno pri ribah, pri tartufih, vi ste baje, jaz to verjamem, odličen, kar se tiče kulinarike. Ne samo, da radi okušate in da ste gurman, ampak zelo dobro kuhate. To drži.
3: Moški, ki ima rad ženske, ima rad tudi kulinariko, kaj ti je. Ne moreš ti samo eno. Ne moreš samo jemati, je treba tudi nekaj ponuditi.
1: Bravo.
5: Bravo.
4: Zelo lepo.
1: Pravi Istrijani.
3: Na svet.
4: Matjas piše.
5: Pišem.
4: Za Matjasa.
3: A za njega velja.
1: Zdaj ne vem več, kaj sem potipal, ampak pravi Istrijani, prav iz središča Istre, iz Buzeta, imajo vedno v žepu en košček tartufa. Imate tudi vi sabo, na varnem. Vedno en tartuf.
3: Seveda imam slikso.
1: Pri srcu.
4: Elijo, moram vas vprašati, če ta informacija drži, a so vam res v Ameriki ponudili $1,000,000, če obrijete brke in vi ste rekli odločno ne, ali je to samo trič trač iz interneta?
3: Kaj to povem, dobesedno, kako je to zgledalo.
4: Dobesedno, ja, kako je to bilo?
3: To so bili časi, recimo 92, 93, jaz sem pa bil na turneji prvič v Ameriki, ja. 95, in dejansko takrat brki niso bili v modi, ne? Ja. So jih malo sovražili. Ja. In eden je pa rekel, znaš, Elijo, ako mi damo $1,000,000 i hoćeš skinuti brkove. Ja sam, šta? Ja brkove ne skidam ni za $5,000,000. In dejansko su še tuke.
4: Bravo, in zelo vam pristojijo, ker mi smo želeli vprašati, ne, kog bi vam mogli ponuditi, da bi mi naredili ekskluzivo na Aktualu, da bi vi pobrili brke.
1: Pa, zdaj že vemo, da tudi pet, če ponudimo, noč ne bo.
3: Ja, slišal sem, da zdaj se vrača moda 80-ih letih. Ja se spomnim, ko sem imel futbalerku, mi pravimo, se pravi, dogajala se do pohrbta, ja. Seveda, brki su bili pa še bolj močni, ko se daj.
1: Vi imate pravzaprav najdražji brki na svetu. In prvi brk Istre, tako pravi tudi jug Istre. Yes. Tako da, kje nastaje, moramo vprašati. Vi ste v središču Istre, živite, Buzet.
3: Severni del, ja.
1: Kamorkoli pridete, po Istri, vi ste glavni, vi ste car, vi ste pravzaprav lahko rečemo direktor Istre. Od kje nastaje? Od kje nastaje?
3: Veš, kako pravijo Bosanci, čuj njega, čuj to.
1: Kje nastaje? V Buzetu. kje nastajajo vaše fantastične, malo tudi, moramo reči, istarsko-patriotske pesmi?
3: Je seveda tisti, ki ne spoštuje svoje, tudi tujega ne spoštuje in obratno, seveda je treba, pravzaprav pravimo tako, živi in pusti neke žive, ne? Tako da naj živijo. Pa kje nastajajo? Skratka, največ moje pesmi nastajajo iz dejanskega življenja. To so zgodbe, ki so skoraj da resnične, samo malo dodaš tega umetniškega dodatka, ne? In seveda se sedeš zraven kitare in daš tisto resnost, kar je treba, kajti za pesem je dovolj, da poznaš dva akorda.
1: Aha, okay.
3: Tako, spomnim se pokojnega Đorđa Novkovića, ki mi je napisao ogromno komadov in je rekao, Elio, hit može biti samo ako ima dva akorda. Wow. Tudi včasih če je samo eden, recimo. Tudi to drži. No, hecam se seveda, da so dobro.
4: In eden izmed vaših hitov je zagotovo tudi tale.

0: stoji kakšna posebna zgodba za to skladbo? Nekaj, kar še nismo slišali.
1: Če si v estradi,
0: ja.
1: Veš, kako je. Dogajajo se stvari, imaš povpraševanje.
0: Razumemo, kakšno povpraševanje je.
1: Zelo prijazno in lušno. In seveda, včasih tega pa tudi ne moreš izpolniti, potem pa dobiš brtico, kako mi pravimo.
0: Brco.
1: In pol si tako otožen, pa napišeš pesem Hej, živote.
0: Mi si jo bomo zdaj privoščili, vi pa kamotelje, zdaj košček torte.
1: Ojo.
2: Dobro tek.
3: Seveda. Hvala.

0: pisa, kako lepo vas je imeti tukaj, Elio. Resnično.
1: Kako lepo je biti tukaj z vami.
0: Radi pridete k nam.
1: Seveda.
0: Ali radi greste tudi v Vodice, v Dalmacijo?
1: Ja. Ja. In to lahko odkrito povem, da grem z eno veliko ekipo, ki prihaja iz Slovenije.
0: Ja?
1: In se bom kar malo pohvalil.
0: Opa, kar dite.
1: Pridejo k meni pred hišo.
0: Ja.
1: In Elio se usede v kombi. Pozadi se počutim tako, kot če bi bil nekje na dvorišču. Komoto tam na komoto. Ne, in me peljejo dol in peljejo nazaj. Se veda, ko smo dol, pa sem z njimi kontinuirano.
0: Je lepo.
1: Samo naj povem, to vse mi pomaga, lahko bi rekel, sodelavka nekdanja in tudi prijateljica, seveda je poročena, tako da roke. Tako?
2: Sliša, Matjas.
0: Matjas, pišeš tudi to, poročene, ne pustiš ljudi.
3: Ja, poročene.
1: Kličeš pa se teja, počki, ki bila mislica Slovenije 96. leta.
0: Tako da, vi pridete kot res pravi direktor v Vodice letos. Daj mi snage. In na velikem odru CMC festivala bo zazvenela prav tale pesem Ostani tu.
1: Komaj čakam.
0: Komaj čakam. Leto že šestič zapored.
1: Ja, skoraj da sem kot domačin. Ne vem, če ste nekje to prebrali, ampak zdi se mi, da so mi rekli, da sem ambasador CMC festivala. Ja, ko prihajaš vsako leto, pa se tudi nekaj zveš, kako to funkcionira. Seveda tisto, kar pa lahko rečem, da je to enkratni festival. Vsi se lepo zabavamo. In tudi je festival brez meja.
0: Mm-hmm. Točno to, festival brez meja, predvsem pa brez tekmovalnosti. Vsi smo tam prijatelji, kaj dobrega, tudi spijemo, se poveselimo, kakšno rečem, lani smo se kar veliko pogovarjali, ne?
1: A bomo tudi letos?
0: Letos tudi, ne?
2: Se hod vprašati, kaj se dogaja v kombiju na poti do CMC-ja, do Vodic, ampak mislim, da nam je jasno. Eno vprašanje, en trik, vi imate skrivnost, kako dobiti povabilo že šestič na CMC festival? Kako vam je uspelo, kje mislite, da je ta trik, ta skrivnost, tudi za ostale, ki bi želeli čim večkrat se udeležiti CMC festivala?
1: To bi pa lahko vprašali Martino.
0: Elio, jaz ko mi drugič, vi šestič, wow, bravo.
1: Ja, prvič se vedno zapomni za vedno.
0: Ampak jaz se od prvič najbolj zapomnim vas. Sva zunji stala, tam pred odrom stopnicah, se spomnite, pa sva se pogovarjala. A ste me pozabili, Elio,
2: v enem metu?
1: Ne smem povedati, kaj je res.
2: Smo tu malo visiti.
1: Recept je enostaven. Dvigneš glavo, narediš dober komad in prideš.
0: Bravo! Tudi Elio Pisek bo leto stal na velikem odru CMC festivala in to že šestič zaporedoma. Kako se vas veselimo, letos bom jaz. Res bom tako glasna, Elio, da boste me slišali na odr, ko boste pel.
1: Tudi jaz bom tako glasna, ko boš ti na odr.
3: Meni je žal, da jaz ne bom tam, ampak...
0: Jaz tudi boš glasna.
1: Boš gledala na televiziji, bom to.
0: Pa seveda bom v prvi vrsti na kauču navijala in za Martino in za vas, Elio.
3: Potem pa takoj v Istro pride.
0: Potem pa v Istro. Ne, ampak ko smo že pri Istri, ja ne, všeč mi je bilo, ko je rekel Jure, direktor Istre, jaz bi rekla mogoče veteran Istrijan, ampak kakorkoli, Elio, jaz obožujem Istro. Jaz obožujem njihove vinarje, kulinariko, morje in vsak prosti vikend jaz skočim v Istro, tudi sam za eno noč ali pa dve in mislim, da se zdaj že počas podobi, da bi jaz se naučila kako istrsko besedo, glede na to, da sta za to mizo dva Istrijana. Zdaj pa prosim, dejte mi nek izziv. Naučite me kako istrsko besedo, evo.
1: Naučite me, da pevam istrski. A veš, kaj je kuraj?
0: Ko?
1: Kuraj.
0: Kuraj?
1: Ja.
0: Tam kukure živijo.
3: Ne. Nekdo ti reče, ajde, kuraja.
1: Veš, kaj to pomeni?
0: Pojdi, odstrani se.
1: Ne, a misliš, kar pojdi.
0: Kurajža.
1: Kurajža?
0: Ja. Pogum?
3: Pogum.
1: Seveda, pogum.
0: Ja imam kuraj.
1: Tako. Kuraja, do kraja, na putu do raja. To je moj komad.
0: Bravo. Kuraj, to mi je všeč, še hočem še eno.
2: Imamo pa tudi eno univerzalno, Elio se bo strinjal, imamo besedo nu. Nu je univerzalna. Nu. Recimo, če hočeš, da ti se nekdo umakne, ga takole malo pocipaš, mu rečeš nu. Pa se on umakne. Če hočeš, da ti nekdo prenese, koga ralašu, če hočeš, da ti nekdo nekaj prenese, mu pomahaš, pa mu narediš nu. Prenes. Toda, okay. Nu je pa res univerzalna.
0: A pa če hočem, da zdaj Elio poje to torto, Elio, nu!
2: Nu, tako. Nu.
3: Se je naučila. Nu.
4: Pomembno je to, da se do 12. in 13. junija naučite tole pesem. Da bomo najglasnejša publika pod odrom in najboljša spodbuda za našega Elijota.
0: No!
1: Še gremo.
2: Sta jo sprejela za Istrijanko?
3: Bila sprejeta za Istrijanko.
0: A sem kvalificirana za...
3: Za Istrijanko.
0: Ja.
1: Mislim, da ja, absolutno.
0: Ja. No!
3: Vidva z Juretom sta ti pripravila en šov za dobrodošljico med Istrijane.
0: Ja.
3: Kot slovenski pa hrvaški Istrijan ti bo nekaj zapela.
0: Ja.
3: Pa Elio nam bo pomagal.
0: Okay.
3: Okay. Okay. Sta se.

0: Supa istrijana, ja. Kako je supa istrijana?
1: Supa istrijana je tako, daš malo črnega kvalitetnika vina.
0: Mi je žel šeć.
1: Mačnega. Potem prepečeni kruh. Daš noter. Mal popra. In mal eno zličko olja.
2: Olivnega.
1: Seveda, olivnega, seveda.
2: Ekstra vergine.
1: In dve žličke cukrija.
2: Tako.
1: Ilja. Sladkorja.
3: Sline se nam cedijo in ko vidim, kakšen kulinarični mojster ste, imam samo eno misel, eno besedo v glavi za na konec.
4: Ja ne mogu više.
3: Ja ne mogu više. Ostanite tu. Zdaj pa čisto zares. Ilijo, Pisek, ostani tu. Ilijo, zavedno, vi ste del naše aktualove družine, ampak res in si želimo, da večkrat pridete, ja. Da se večkrat podružimo, lahko tudi samo na kavico, na tortico, na obisk. Tako da dejmo si zdaj eno obljubo, da se bo to res zgodilo.
1: Naj povem iskreno, da mi je ogromno, zelo veliko zadoščenje, da sem tukaj z vami. In zelo dobro se počutim, kaj ti odvedno ne lezem nobenemu pod kožo zdaj, ampak...
3: Nam ste zlezo pod kožo.
1: Hvala. Ampak jaz se dejansko v Sloveniji počutim kot doma.
3: Wow, bravo.
1: Odvedno, odkar znam zase.
3: Ilija, hvala za vašo družbo.
1: No.
3: 12. in 13. še kakšno rečeva, prav?
1: Velja.
3: Da se vidimo v Vodicah na CMC festivalu.
1: Dobrodošli.
2: I kuraja.
3: Hvala, Ilija.

0: kakšen sijajen človek, ja. S kakšno energijo pri teh zlatih letih.
1: Res.
0: Navdušena, no, res. Res.
1: Čudoviti. Elio Pisk, ok, mi pa na vreme. Pa takole je, Trbovlje 18 stopin, Slovenjgradec, Ljubljana, Novo mesto 18, Maribor, Bled in Ptuj 20 in v Kopru trenutno 22 stopin. Večinoma sončno bo danes, na vzhodu lahko pričakujete kakšno ploho ali nevihto, sicer pa se bo ogrelo do med 20 in 24 stopin, na Goriškem in ob morju okoli 26, potem pa jutri in cel vikend sončno, toplo, menda tudi prva 30-ica na termometrih.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Trzin Domžale pri Depali vasi. Pričakujte gnečo predvsem v smeri Ljubljane, ustvarimo in držimo reševalni pas. Seveda zastoji zaradi del pa ostajajo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in na Bledu pri jezeru v obe smeri prav tako zastoji. Nekaj jutranje gneče pa na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike še vedno proti Ljubljani. Radarski kontroli na primorski avtocesti na nadvozu med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna meri v obe smeri, pa si v kedi na želodniku pri podjetju. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: hit ponudba u trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ti velika faca meni vedno polepša dan, ne samo ko je na Aktual TV, ampak tudi če spremljate njegove Instagram profile.
2: Ja,
1: kar se. Faca. Jutri prihaja.
3: Dalibor number 5, go!
1: Yes.
2: Jutri prihaja Dalibor Petko! Zdravljenje z roko v roki bo. Jaz sem prepričana, da v sobotnih večerih spremljamo tudi njegovo dajo Dalibor Petkov show, drugače pa gostitelj, pravzaprav CMC festivala, ja. Že ogromno let, veliki imitator, veliki ljubitelj Evrovizije tudi. Drugače pa en velik car, ki jaz komi čakam, da ga ja. Vživo spoznam.
3: Oh my god,
2: Dalibor Petko!
3: Dalibor Petko!
2: Zdaj pa prihaja še eni, hajde, ki jih obožuješ. Do. Kvatropije.
4: Pa vec. Pa joj, danes je moj dan.
2: Ko srečajo, Jeta.
3: Najprej petko, pa kvatro.
2: Kvatro.

0: Global.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: GA++. Iščete kuhinjo pomeni po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba pomeri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
5: Čas za registracijo avta?
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Ko bom velik, bom zvezda.
10: Kej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
11: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
10: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom. In ga do tega četrtka, 21. maja, oddajte na babycenter.si.
12: Tri dni sem ljubil.
13: Klapa Skala, Ribnica, 23. maj, vstopnice, eventim.si in Petrol. Pohitite, mesta so omejena.
14: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
15: Več v reviji History in na alivezda.si.
16: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
17: Tle noter, kako tam ven čista voda.
16: Moje dušto mora pa koštat.
17: Pa ne pr voda teh.
16: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
18: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
19: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
18: Venusi Rudnik, hitro.
19: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venusi Rudnik.
20: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
21: Ja.
22: Ne.
21: Ži.
23: Dve.
24: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
25: Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
24: Karte eventim.si.
26: Prvi časopis dneva. Svet 24.
27: Afera Kosta, odpuščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada Hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
26: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
28: Vse povsod.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Na območju Lavrice so ljubljanski policisti obravnavali mladoletnega voznika mopeda, ki je vozil brez ustreznega vozniškega dovoljenja. Ko je voznik opazil policista, je pospešil in skušal pobegniti, čeprav ga je policist večkrat pravilno ustavljal. Voznik ga ni upošteval in je z vožnjo nadaljeval, med begom pa storil več cestnoprometnih prekrškov. Ko je ustavil in moped odvrgal, je skušal pobegniti peš, policist ga je takrat uspel prijeti. O dogodku so policisti obvestili zakonitega zastopnika mladoletnika, izdali plačilni nalog in zasegli vozilo. Maturantje bodo na njihov zadnji šolski dan v več slovenskih mestih zaplesali četvorko. Točno opoldne bodo istočasno v korak stopili maturanti iz 43 evropskih mest. Sodelovanje je za vse slovenske maturante brezplačno. Na največjem dogodku na Kongresnem trgu v Ljubljani jih pričakujejo 2500. ZDA in Izrael sta se v vojno z Iranom podala z načrtom za menjavo režima. Oblast naj bi z njuno pomočjo prevzel Mahmud Ahmadinejad. Ta naj bi bil z načrtom seznanjen, vendar ga je volja do sodelovanja domnevno minila, potem ko so ga skoraj ubili v enem od zračnih napadov. Zaenkrat še ni jasno, ali je dejansko privolil v sodelovanje. Krovna Evropska nogometna zveza UEFA načrtuje spremembo načina kvalifikacij za velika tekmovanja. Prve bodo na vrsti tiste za svetovno prvenstvo leta 2030. Podrobnosti za zdaj še niso razkrili, je pa že znano, da naj bi zmagovalci treh skupin Lige A prišli neposredno na evropsko ali svetovno prvenstvo. Preostala mesta bodo nato razdelili po sistemu dodatnih kvalifikacij, v katere bodo vključene ekipe obeh lig A in B. Imejte lepo dopoldne še naprej, s svežimi informacijami se vrnemo čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si.
9: Skoraj 5:10, dober dan. Sončno bo danes na vzhodu, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta popoldne in nekje do 24 se bo ogrelo. Jutri bo sončno, zjutraj okoli 10, čez dan do 26, no in tudi vikend bo sončen in topel.
10: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
11: Kärcher, ustvarjen za življenje.
9: Zdrav na ceste in strpno za volanom. Zastoj zaradi deli imamo na primorski avtocesti pred priključkom Postojna v obe smeri. Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri in na Bledu pri jezeru prav tako v obe smeri. Radar trenutno v Celju pri Plavi laguni meri proti Žalcu, radar pa tudi v Levcu, tale pa meri proti Celju. Če še gdje preverjajo hitrost, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Žagarna, Aktualo in še ena zvezda zašpila odrov, vajena že od otroštva. Pred 12 letih je igral v hrvaškem filmu in bil res kar velika otroška zvezda. No, danes še večja glasbena in večkrat povedamo je Slovenija kot druga domovina. A tu nastopa namreč že več kot 35 let.
1: Do pjesmo Patrio, voda do visina, zaprešivo sada svina.
0: Umetniški multipraktik, ki je iz otroške filmske zvezde postal kralj melodije, to je Davor Radolfi in njihovi Ritmo Loko na Aktualu še do pol 11, da se dvigne malo tempa in vzdušja pred koncem delovnega tedna.
2: Aktual.
3: Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.
3: Radio Aktual.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono? Come da bi kuhala moja nonna? Dio mio!
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Aha, korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
9: Gradite ali prenavljate dom.
10: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
9: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
10: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
11: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
12: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
13: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
14: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
15: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
16: Potlakovce, potlakovce Jarc, več na jarc.si.
17: Avtocenter Korset Domžale, nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center, Avtocenter Korset Domžale.
18: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
19: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
3: Kaj?
19: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
4: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrite tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
5: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
10: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
9: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
11: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
2: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Magazin na aktualu, 2:30, sončno, dopoldne preživljamo skupaj. In ja, sončno bo ostalo tudi popoldne, na vzhodu lahko mogoče nastane kakšna ploha in nevihta, bo pa toplo do 24 namerimo danes. Jutri ostane sončno, zjutraj bo okoli 10, čez dan do 26 stopinj, no in tudi vikend kaže, da bo sončen in topel. Kaj pa kaže trenutne temperature, Strunjan 24, Bela krajina 21, Vrhnika in Trbovlje 19, Rateče 14.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Pozdrav na ceste in previdno za volanom. Semaforji ne delajo v Velenju, v križišču pod bazenom, tako da prosim, da upoštevate ostalo prometno signalizacijo. Do zastojev zaradi del prihaja na primorski avtocesti pred priključkom Postojna v obe smeri, tudi na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Še na radar ste opazili in sicer v Hrastniku pri bencinski črpalki v smeri. Če so še kje nič 80, 13, nič 2.

0: Jelen razga na aktualu, četrtek imamo, ja, trudimo se, da delamo, in če se vam mogoče res ne da več kaj veliko razmišljati in delati en mini na svet, šefi, prosim, ne poslušati. Zajci, ne? Tečejo in skačejo okoli cel življenje, pa živijo nekje do 8 let. Želve, po drugi strani, pa ne delajo čist nič in dočakajo 150 let. Nauk zgodbe, lenoba je ključna. Lenoba.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: Narejen za moja ušesa.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop, popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
3: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
4: GVS, največ za vašo varnost.
5: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Samski.
8: Samska.
7: Onaon.com.
9: Pica da teka.
10: Od Julči.
9: Telefon 70-551-200.
11: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
12: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
13: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
14: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
15: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
16: Ko bom velik, bom zvezda.
14: Kej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
17: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
14: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
18: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
19: Top weekend v Mr. Petu.
20: Mr. Pet.
19: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladno stiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
21: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
22: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
23: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
24: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
25: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
26: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
27: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
26: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
28: Žurko bi imel.
29: Kdo pa pride?
28: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
29: Mi dva.
28: Tud mi dva.
29: Šank bo?
28: Ne sam šank, šank rok.
29: Okej, kupim karto.
28: Čak, še par nival.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Ustavno sodišče se bo zaradi prisluškovalne afere Black Cube ukvarjalo z dvema ustavnima pritožbama, s katerima predstavniki družbe izpodbijajo veljavnost volitev. Kot je že zjutraj sporočil nekdani minister za zdravje Dušan Keber, je 30 državljanov vložilo ustavno pritožbo zaradi domnevnega vplivanja iz tujine na državnozborske volitve. Medtem je ločeno ustavno pritožbo napovedal glasbeni in režiser Darko Nikolovski, ki je bil na volitvah kandidat za poslanca Svobode. Če pride do ugotovitev kršitve, sodišču predlaga naslednje.
2: Prva stvar je, da ustavno sodišče razveljavi zapisnik o ugotovitvi izida volitev. Druga stvar je, da razveljavi sklep o potrditvi mandatov poslancev. In tretja stvar je, tako, da do dokončne odločitve zadržijo imenovanje predsednika vlade in vlade same.
1: Ljubljanski kriminalisti so v okviru hišne preiskave pri 51-letnemu osumljencu na območju Iga zasegli več kot 300 sadik konoplje in okoli 3 kilograme posušenih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za konopljo. Medtem pa so mariborski policisti 46-letnemu moškemu iz okolice Maribora zasegli več zavitkov aluminijaste folije z neznano belo praškasto snovjo in dve tableti, za kateri se sumi, da je prepovedana snov ekstazi. Policisti obravnavajo sum več kaznivih dejanj. Teniški igralci nameravajo omejiti svoj čas na novinarskih konferencah kot del protestov zaradi nagradnega sklada na odprtem prvenstvu Francije in pomankanjem napredka pri obravnavanju drugih pritožb. Igralci načrtujejo čim bolj zmanjšati svoje medijske nastope na prvenstvu, vključno s petkovim dnevom za medije pred turnirjem, kjer naj bi po 15 minutah zapustili dvorano. Naredite si lep preostanek do poldneva, kmalu bomo spet v vaši družbi.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
8: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, 4.

0: ti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
2: Sončno bo danes popoldne, pričakujemo na vzhodu tudi kakšno ploho in nevihto, vseeno bo toplo, nekje do 24 se bo ogrelo. Jutri sončno, zjutraj okoli 10, čez dan do 26, no in tudi vikend bo ostal sončen in topel.
3: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Pozdrav na ceste, zastoje zaradi deli imamo na primorski avtocesti pred priključkom Postojna v obe smeri. Tudi na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Še en radar ste opazili na stojalu v smeri na Golniku pred bolnišnico, takoj za avtobusno postajo. Čašek je preverjajo hitrost, nič 80, 13, nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uni Royal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: živjen, dobrodošli, 11 minut čez 11, to je slabo uro še, pa se bo tudi tale četvrtek obrnil na drugo stran. Čas je ravno toliko, da si vzamemo še malo pauze in poklikamo. Po naslednji preverimo, koga imamo danes v dvoboju, od te blizu.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Aktual.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radija Aktualni. Na eni strani gospodič, ki ga ne boste dobili pred roštil, če ne boš pilala muska.
3: Vino in noč, iz vsaka ludost može brož, dala si znak, a ja sem bio malo lak.
2: Dino Petrič s komadom Vino in noč. Na drugi strani pa gospodična, ki se vsakega koncerta loti z enako strastno vnemo in tudi žarom.

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika, tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici, nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri. Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
3: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
6: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
7: Snow Monkey. Tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
8: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, v Kranju in Mariboru ter na svetožitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
11: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
14: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
15: V Merkur prihaja zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
16: Merkur, ker je lahko še boljše.
17: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.

0: nepozabni Oliver Dragojevič na aktualu 3 minute čez pol 12. Zaenkrat še sončno dopoldne, ki ga preživljamo skupaj, no in tudi popoldne bo ostalo sončno in toplo, nekje do 24 se ogreje, mogoče na vzhodu danes kakšna ploha in nevihta. Jutri sončno, zjutraj okoli 10 čez dan do 26, no in tudi vikend bo ostal sončen in topel. Trenutno pa Mežica 19 stopinj, Medvode 21, Brezovica in Brežice 22 in Ankaran 25 stopinj.
1: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Predvsem strpno za volanom, ker nekaj zastojev imamo zaradi del in sicer na primorski avtocesti pred priključkom Postojna v obe smeri. Počasi gre še na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri, pa na Bledu stojite pri jezeru prav tako v obe smeri. Radar vas meri na Verdu pri Vrhniki in v Prelogu v smeri Domžal meri. Časa še kje nič, 80, 13, nič, 2.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Prvi u srčnosti,
1: u radosti,
0: u ljubezni.
1: Skupaj smo
0: Aktual.
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
3: Neža v Ljubljani v Kosezah pogreša mucka z imenom Šiki Šapon. Iščemo ga pri terasastih blokih na Bajarju, osnovni šoli in tudi okolici policijske postaje. Je pa sivo rjav mucek s tigrastim vzorcem po hrbtu, repu, glavi in delno po tačkah. Ima bel trebuh, bela stopala na zadnjih tačkah, večinoma bele sprednje tačke, roza smrček in rahlo scefrana ušeska, pa tudi odkrušen sprednji levi čekanima. Na vratu pod gobčkom ima rjav vzorček. Neža prosi za vse informacije, če ste ga kje opozili. Dajte jo prosim poklicati njen kontakti in vse ostale oglase pa lahko najdete na naši spletni strani.
4: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
5: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladno stiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: aktual. Saj veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z nasmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
1: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: 3, 2, ena.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo slansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
7: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celoški 228.
8: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
12: Oh, super.
11: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
12: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
13: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
14: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
15: Janez, dvojka danes.
14: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
16: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
17: Prvi časopis dneva, Svet 24.
18: Afera Kosta, kot puščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
17: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
19: Povsod

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V stranki Gibanja Svoboda podpirajo ustavni pritožbi, ki sta jo zaradi prisluškovalne afere Black Cube vložila glasbenik in režiser Darko Nikolovski in skupina 30 državljanov na čelu z Dušanom Kebrom. Poslanka Svobode Tereza Novak je ob tem dejala, da je umešavanje v slovenske volitve napad na suverenost države in napad na demokracijo, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi. Podoben napad se je pred kratkim zgodil tudi v Franciji.
2: Živimo v demokratični državi, želimo si odprto družbo in družbo, ki spoštuje svoje institucije in ki ne izdaja svojo državo. In zdaj pa dobivamo skrajno desno vlado, ki po vsej verjetnosti ima celo dolg do Izraela. Zato vsekakor podpiramo ustavno pobudo in menimo, da je najvišji organ, ki skrbi za ustavnost v Republiki Sloveniji, pristojen za to, da razmisli o tem, kaj se je pravzaprav v Sloveniji dogajalo in če je to v skladu z ustavo.
1: Darko Nikolovski ustavnemu sodišču med drugim predlaga, da razveljavi zapisnik o ugotovitvi izida volitev do dokončne odločitve pa zadrži imenovanje vlade. Skupina državljanov na čelu z Dušanom Kebrom pa v svoji ustavni pritožbi ocenjuje, da je bilo v volilni proces poseženo na način, ki ga demokratična država ne sme spregledati. Zaupanje v svobodne volitve pa je pogoj za legitimnost demokratične oblasti. Slovenski evroposlanec iz vrste SDS Branko Grims v svoji udeležbi na konferenci s predstavniki skrajno desnih političnih skupin Evropskega parlamenta ne vidi razloga za uvedbo sankcij, v katerih naj bi razmišljala njegova politična skupina Evropske ljudske stranke. Odločitev o morebitni uvedbi dodatnih sankcij naj bi Evropska ljudska stranka sprejela čez 3 tedne. Želimo vam lepo popoldne. Ostanite še naprej v naši družbi.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Aktual.
9: Dobrih 5:12, dober dan, sončno popoldne je pred nami, na vzhodu lahko nastane kakšna ploha in nevihta, vseeno toplo danes nekje do 24 namerimo. Jutri zgodbo ponovimo, sončno bo zjutraj okoli 10, čez dan mogoče nekaj oblako in tja do 26 stopinj. Tudi vikend sončan in topel.
10: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
11: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
9: Do zastojev zaradi del prihaja na Primorske.

Avtocesti pred priključkom Postojna v obe smeri, tudi na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri, na Bledu pri jezeru, prav tako v obe smeri. Če greš še kje bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

0: Bavina, aktualo je ljubezen, je čudna reč, so rekli ta pametni, ampak boh ne daj pa preveč sov spotočiti zaradi ljubezni. Ma lahk, kje velik se pa res ne splača. Pa če že morate spustiti kako solzo, dejmo se zmeni, da se to počne ob ponedeljkih in še to v službi. Ker če se že jokamo, ne, pol nam naj vsaj plačamo, da se. Julija, objokana na aktualu pa v celoti čas, dobro minuto.
1: Aktual. Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.
1: Radio Aktual. Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: Galaktična zabava v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi v soboto 23. maja ob 11. uri na dogodivščino z interaktivno glasbeno postajo, digitalnim labirintom in brezplačno poslikavo obraza. Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
6: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
9: Tlakovci Jarc. Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na jarc.si.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
12: Omogočite počitnice vsem otrokom.
11: Več o humanitarnem programu
13: 3x2nv.zpms.si.

0: Aktual.
1: Vedno in vse povsod.
2: Tri čez pol, temperature pa Piran 25 stopinj, Ljubljana 23, Lendava 22, Mozirje in Laško 21. Nekje do 24 se bo ogrelo danes ob soncu, popovdne pa mogoče kakšna ploha in nevihta. Jutri sončno, zjutraj okoli 10, čez dan do 26. No in tudi vikend bo ostal sončen in topal.
3: Philips, zdaj je še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
4: Wow, Big Bang.
2: Previdno za volanom zaradi vozila v okvari je na gorenjski avtocesti proti Avstriji zaprt predor Karavanke. Zastoje zaradi del imamo na primorski avtocesti pred priključkom Postojna v obe smeri, pa na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Previdno in strpno za volanom, čekaj ga kar radar, nič 80, 13, nič 2.

Mixen Match v Baby Centru. Izberi poljubna otroška oblačila in obutev ter prihrani. Dva kosa 15%, 3 20, 4 ali več pa kar 25% popusta. Nova kolekcija, več kosov, več prihranka. Baby Center.

0: na aktualu dobrih 10 do 1. Dober dan in dobro jutro vsem z nočne, ste pa prezgodni. Jaz bi šla malo še zadremat nazaj, če bi bila na vašem mestu, sam povem. Ena najbolj znanih filmskih pesmi vseh časov bo sam za piko na i. To je pesem, ki jo slišimo skoraj na vsaki poroki, rojstnodnevni zabavi milenicev in generacije X. Soundtrack Dirty Dancinga I've Had the Time of My Life na aktualu še do ure.
1: Aktual.
2: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Radio Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Srbija vas vabi.
6: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
5: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
6: Turistična organizacija Srbije.
7: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
8: Preverite na kamen-zunko.si.
9: Up!

0: Panja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
2: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
3: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
4: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
7: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
6: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Vladajoče koalicije so v državnem zboru za zaprtimi vrati podpisali koalicijsko pogodbo. Sledi potrjevanje mandatarja za sestavo vlade, predsednika SDS Janeza Janše na jutrišnji izredni seji državnega zbora. Presenečenje ni pričakovati. Po napovedi predsednika stranke Fokus in državnega sveta Marka Lotriča bodo o bodoči ministerski ekipi razpravljali prihodnji teden. Kot je dejal, stranko Fokus zanima resor kohezije, sam pa kljub opozorilom o konfliktu interesov želi ostati na mestu predsednika državnega sveta.
1: V vsakem primeru je vsako od 14 področij zelo natanko opisano. Vsako področje, vsak človek je pravzaprav našel nekaj dobrega oziroma bo našel nekaj dobrega v tej koalicijski pogodbi.
0: Medtem pa režiser Darko Nikolovski ustavnemu sodišču v ustavni pritožbi zaradi vplivanja na volitve, zaradi afere Black Cube, med drugim predlaga, da razveljavi zapisnik o ugotovitvi izida volitev, do dokončne odločitve pa zadrži imenovanje vlade. Da je bilo v volivni proces poseženo na način, ki ga demokratična država ne sme spregledati, v ločeni ustavni pritožbi meni tudi Dušan Kebr s skupino 30 somišljenikov. Spolno prenosljive bakterijske okužbe so leta 2024 po vsej Evropi dosegle rekordne ravni, opozarja Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. To je posledica strmega porasta primerov gonoreje in sifilisa ter vse večjih vrzeli na področju testiranja in preprečevanja. Še posebej zaskrbljujoče je povečanje števila primerov prirojenega sifilisa, ki se prenaša z matere na otroka. Število prijavljenih primerov se je namreč med letoma 2023 in 2024 skoraj podvojilo. Naredite se lepo popoldne in ga preživite tudi v naši družbi.

0: maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Žar nas povezuje.
6: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Sončno popoldne je pred nami, mogoče na vzhodu kakšna ploha in nevihta, sicer pa toplo do 24 se ogreje. Jutri bo sončno, zjutraj okoli 10, čez dan do 26 in tudi vikend bo sončen.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte s zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zdrav na ceste, zaradi vozila v akvariji je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije zaprt predor Karavanke. Zaprti imamo počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nano zaradi vozila v akvariji. Zastoj zaradi del pa na primorski avtocesti pred priključkom Postojna v obe smeri, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri in na Bledo pri jezeru v obe smeri. Še eno kontrolo imamo in sicer na cesti Celje Laško v Tremarjah za gostilno. Čo še kje preverjajo, nič 80, 13, nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: Dobri, 10:11. Dobar dan. Ker glede na to, da smo že pri koncu tedna, predvidevam, da imate cel spisek, kaj vse je treba še narediti, da bo vikend za počitek ali pa užitek. Ne? In želim vam, da se vam tale spisek v naši družbi čim prej skrajša. Uživajte in dobrodošli.
1: Prvi v srčnosti.
2: V radosti.
1: V ljubezni.
2: Skupaj smo.
1: Aktual.

0: Aktual.
1: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Autotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Gradite ali prenavljate dom?
4: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
3: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
4: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
11: Tri dni sem ljubil, usnice tvoje.
12: Klapa Skala, Ribnica, 23. maj. Vstopnice, eventim.si in Petrol. Pohitite, mesta so omejena.
13: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrijte tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na ferominusterm.si.
14: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Nine Tails. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
15: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
16: Ej, a tvoja kaj vleče?
17: Ja, bolj slabo.
16: A res, moja pa ful.
17: Ja, kjero pa imaš?
16: Ja, Sikabo.
14: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
18: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto, v Merkurju.
19: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Nepozabna ruža moja crvena na aktualno minuto čez pol dve, sončno popoldne je pred nami, na vzhodu se mogoče zgodi kakšna ploha in nevihta, sicer pa do 24 stopinj danes. Jutri sončno, zjutraj okoli 10, čez dan do 26, no in tudi vikend bo ostal sončen in topel. Kaj pa, trenutne temperature, Obala 26, Šmarje pri Jelšah 22, Kočevje 21, Kranjska Gora 17 in Mislinja 18.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vidno je srpno za volanom, zaradi del je nastalo kar nekaj zastojev. Na primorski avtocesti gre bolj počasi pred priključkom Postojna v obe smeri. Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri, pa na Štajerki tudi pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Če opazite še kako kontrolo, nič 80, 13, nič 2.

0: velika hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Ja, zadnji klic je tole, zdaj pa res, da se nam pridružite na letošnjem dopustovanju z Relaxom. Neumorni animatorji in aktualova ekipa bomo z vami uživali 7 dni in to na Pago. Stanovali bomo v hotelu tik ob morju z all-inclusive ponudbo. Vsak večer itak špila muska, na izlet z ladico bomo šibali in res nas čaka ena sama uživancija. Od 6. do 13. junija nas ni, smo na Pago in res prite zraven, ne bo vam žal. Žal vam bo samo, če se ne boste pravcaj prijavljen. Zdaj pa res že čas, ker slišim praviti, da sob ni več veliko, tako da morate pograbiti tele zadnje sobe.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
3: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
6: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
8: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
7: Venosi rudnik, hitro.
8: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venosi rudnik.
9: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
10: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
11: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
12: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
13: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
14: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
15: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
16: Komu velik bom zvezda?
17: Hej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
18: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
17: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije s svojim talentom in ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
19: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lakska rekar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
20: Čas za registracijo avta?
21: Ja.
20: V produktu naredimo vse.
21: Ja.
20: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
21: Wow.
22: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
23: Vse na enem mestu.
24: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
25: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
26: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
27: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
26: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
28: Ja.
29: Ne.
30: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
31: Prvi časopis dneva. Svet 24.
32: Afera Kosta, odpuščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
31: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rostc. Medtem ko so predsedniki strank bodoče koalicije za zaprtimi vrati podpisali koalicijsko pogodbo, sta na ustavno sodišče romali dve ustavni pritožbi, ki spodbijata mačarske parlamentarne volitve zaradi afere Black Cube. Režiser Darko Nikolovski sodišču med drugim predlaga, da razveljavi zapisnik o ugotovitvi izida volitev, do dokončne odločitve pa zadrži imenovanje vlade. Dušan Keber, skupino 30 somišljenikov, pa v ločeni ustavni pritožbi in prav tako menim, da je prišlo do nedovoljenega vplivanja na odločanje volivcev.
2: Ni dovolj, da ugotovimo na koncu volitev, so bili vsi volilni lističi pravilno prešteti, ampak tudi, a so bili pogoji za oblikovanje odločitve na volilnem lističu pošteni in seveda zaščiteni.
1: Jutri parlament čaka potrjevanje kandidata za mandatarja, predsednika SDS Janeza Janše. Po napovedih predsednika stranke Fokus Marka Lotriča pa bodo o kadrovskem razrezu bodoče vlade razpravljali prihodnji teden. Brusel pa je med tem napoved rasti slovenskega bruto družbenega proizvoda znižal za 0,5 odstotne točke na slaba 2%. Napoved inflacije za Slovenijo je Evropska komisija z 2% zvišala na 3,5%. Obenem v Bruslju letos in prihodnje leto pričakujejo tudi več kot 3% javnofinančni primankljaj, po novem pa pričakujejo tudi nekoliko nižjo gospodarsko rast. Črnomaljski policisti so v sredo nekaj pred 22. uro v kraju Stara Lipa pri Črnomlju zalotili moška, ki sta poskušala vlomiti v stanovanjsko hišo. Ob tem sta osumljenca pobegnila v gost in proti policistom škropila solzivcem. Oba so obvladali in jo pripeljali v prostore za pridržanje. Gre za 20 in 41-letnika, oba stara znanca policije zaradi podobnih kaznivih dejanj, 41-letnik pa ima na vesti tudi kazniva dejanja z elementi nasilja. Ker sta se ob prijetju upirala, so policisti zoper oba uporabili prisilna sredstva. Mirno četrtkovo popoldne vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
11: O, vreme pa kuha. Aha, tam kdaj tudi kaj za kuha?
12: Skuha.
11: Drugač, 2 dni že tako dobro kuha, odkrila je novo strast.
12: Ja, recimo, strast do kuhanja ob 5.30 zjutri, recimo.
11: O, Marija, dokler ne razgraješ, je v redu.
12: No, padale so posode in vse, ampak moj mož je spal.
11: The best, dober mož.
12: Tok ni pričakoval, da bom kaj tazga počela v kuhni, da je rekel, ne, to sanjam.
11: Ja, the best. No, ampak tega vremena ne sanjamo,
12: tako,
11: ne?
12: Tako, točno tako kot je, zvečer bo večinoma, oziroma imamo sončno in toplo in zvečer bo večinoma prijetno in mirno, ostalo precej jasno, po noči bo sveže, temperature zjutraj spet od 6 do 14 stopinj, jutri bo sončno predvsem.

0: Proti vzhodu bo občasno nekaj več oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa vse do 27 stopinj.
1: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
2: Zastoje pa imamo zaradi del, ki potekajo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem gre za tovorna vozila, ki so v zastoju, na štajerski avtocesti pa podobna situacija v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Na Bledu imamo zastoje pri jezeru v obe smeri, radar pa v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo v smeri Štepanca. Če pa še kje, dajte nam povedati na brezplačno prometno 08 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je aktuálno Open Roll. S nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemo.
1: Aktualno, aktualci, živijo lepo popovdne. Tam je pa Bundi s vami, ja, ker ima dislocirano enoto na terenu. Četrtkovo popovdne je namreč v polnem zagonu. Sonce imamo, toplo imamo, trača nimamo.
2: Mamo.
1: Mamo?
2: Mamo.
1: O, ja, povej, lepo prosim.
2: Rudi pa Žana, ja. Ne? Ja, ona dva ba je neki.
1: Kva neki? Kaj kva ima to Žana pa Rudi? Kva?
2: Mislim, gledaj, zdaj, realno je to sam trač, ne? Ampak ba je, da sta ona dva skupi zdaj.
1: Prosim?
2: Ja.
1: Skupaj.
2: Ja,
1: skupaj
2: in, to, in to tako, mislim, v akciji skupi. Pazi, jaz sem prebrala, da se gonta. Res, so meni sem dobila. Ja, so meni sem dobila. A, si si tudi ti v mailu noter, no?
1: A je tam Tamara, kaj? Gonta kolo!
2: Dobro, Marija. Ste, gonta se, gonta ste.
1: Ja.
2: Kako pravijo potato, potato, krompir, krompir, ali što je vse isto?
1: Daj no, skoraj make up zdaj. Dej se, Žana se nam drugač trena zdaj malo jav, no, pa me zanima, če Rudi, ki je v bližina, da ga ni povozila.
2: Sobni kolesom,
1: ja,
2: ne, se da?
1: Žana je sposobna, mas česa. V glavnem, kje je in kolik more dons še gont?
2: Se zgont.
1: Da, mi tako je takole za dobro
0: jutro. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Actual.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
4: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite!
5: Galaktična zabava v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi v soboto, 23. maja ob 11. uri na dogodivščino z interaktivno glasbeno postajo, digitalnim labirintom in brezplačno poslikavo obraza. Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: DM te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: GA plus plus.
9: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
10: Potlakovce. Potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
11: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
12: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
13: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
14: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
15: Spet sem ure bedel včeraj.
16: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
17: Melatonina Medfast.
18: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
19: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
14: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
4: Moja sreča.
2: Vedno in vse povsod.
4: Aktual.

0: Cel kufr Union Radler izotonikov ima naša Žanči trenutno. Dajmo pogledat, kje je.
1: Izotur kronometer.
2: Na aktualu.
0: Aktualovci naši, Žana trenutno v mislini vrti pedala kodalovito zadan avtobus.
3: Ja, tako. Kaj ti bo avtobus, če imaš kufr poln? Poln Union Radler izotoniko 0-0, ne gre to skup.
0: Po moje ni nujno niti, da ona vrti pedala. Dajmo preveriti. Halo, mislinja.
1: Izotur kronometer.
2: Na aktualu.
4: Čau, ekipa, danes pa jaz počivam, ker smo v mislini, v pizzeriji, vagon in sem takoj dobila pomoč. Zdaj imam že prvega kolesarja, tu leži, nabira prve kilometre. Menda jih imam danes 35, čeprav, če bom spet na robe mail prebrala, jih bo sam 3,5. In upam, da bomo hitro dosegali cilj, pridite čim prej v pizzerijo, vagon, v mislinjo, da skupaj odkolesarimo, bogate nagrade čakajo. Tako da, ja, pridite hitro, čim prej, da se poveselimo skupaj. Čau!
0: Pridite hitro, ja, kalo, da bo hmalo odkolesaro ta njen aktualov. V glavnem mislo točka pizzerija Vagon, odkolesart more ne 3,5 žana, ampak 35 km v okviru akcije Union Radler Isotur kronometer.
3: No, vi pa seveda še lahko še vedno ugibate, koliko časa bo potrebovala za teh 35 km, pošljite SMS s časom, vašim imenom in krajem na 051 70 80 90.
0: Še zmeraj pa tudi velja, da to soboto imamo en tak super praznik, skupaj v Kranjski Gori se začne velika poletna zgodba Union Radler Isotur, kjer bo za žur skrbel tudi DJ Time, back in time, točen tako.
1: Izotur kronometer.
5: V soboto 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Isotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo.

0: Pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Zraven.

0: Isto Amerika.
1: Ali pa sto teh piksen od izotonika, ker je Žani že kar vroče, pa je tamle. Že sam da gleda.
2: Ja, sej, pa tudi temperatura in ne delajo neke blazne usluge, ker je že kar precej toplo. Te dni 23 recimo namerimo v Kranju, pa tudi v Mariboru in na Ptuju 24 imamo v Ljubljani in Murski Soboti 25, pa jih je v Izoli, sicer pa zvečer nas čaka prijeten in precej miren, že skoraj da poletni večer, po noči pa bo osvežujoče, sveže. Temperature zjutraj torej od 6 do 14, potem jutri nas čaka sončen dan, len tu in tam bo nekaj zmerne oblačnosti, segrelo pa se bo tam nekje med 23 in vse do 27 stopinj. Vikend kaže na precej sonca in prijeten vikend, kukor si ga utrdil, ampak brez večjih vremenskih posebnosti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Zaprta zaradi gašenja požara je lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni. Torej, kot rečeno, gasijo požar in zato je zaprta ta lokalna cesta. Potem pa zastoji, ki so še zmeraj zaradi del na Primorki, v obe smeri med priključkom Postojna, predvsem tovorna vozila so to. Na Štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na Štajerski avtocesti tudi v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica jug, potem pa še na Bledu pri jezeru v obe smeri. Radar ste opazili v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodelje v smeri Štepan. Če pa najdete kje še kakšnega, pa sam povejte, kam se je skril. Na nič 80, 13, nič 3.

0: je bila tole Helena Blagne, pa Let in sol, je lahko zdaj ta naslednja rubrika, sicer brez našega Rudija, tradicionalno, ne bo pa Brček in Smrček.
1: Kako dober!
0: Čeprav želo in pa še krilca.
1: Krilca, ja.
0: No, ni tako simpatično.
1: Vse. Ni Brček in Smrček, je prav tako fantastično. Drugač pa tako včeraj je bil torej dan čebel, no in sem jaz potem najdla eno novico oziroma vest o tem, da so čebele uradno razglašene za najpomembnejša bitja na svetu.
0: Bravo, to čebelce.
1: Kar se nam je itak svitel, ne, ker je od njihovega opraševanja odvisna skoraj tretjina vsa hrane, ki jo ljudje zaužijemo. In prav Slovenija je s pobudo pri Združenih narodih, dosegla, da je 20. maj, torej včerajšnji dan, praznovan kot svetovni dan čebel in s tem svet opozorila, da brez čebel ni ravnovesje v naravi in ni prihodnosti za človeka.
0: The best. Čebelce zasluženo, zgremo pa pogledati, kateri živalce oponašajo čebelci, so šle malo krok vprašati ali pa kaj takega.
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Ja, iščemo dve muci. V Mengšu je izginila muca Pegi, oziroma Pegica. Stara je 5 let, čipirana, 3 kolor barve, se pravi bela, oranžna, siva. Vitke postave prepoznali boste pa tudi po temnem sivem smrčku in belem trebuščku. Do neznancev ni najbolj zaupljiva, zna biti tudi nekoč mečka napadalna, če človeka ne pozna, ampak vseen Sabina jo itak zelo pogreša, tako da če lahko pomagate, pete na radio aktual.si. V Ljubljani pa na območju Koses še zmer iščejo mucka Šikija Šapona, gre za sivo rjavega mucka s tigrastim vzorcem po hrbtu, repu, glavu in delu tačk. Bel trebušček, bele tačke, roza smrček, rahlost cefrana ušeska in odkrušen sprednji levi čekan. Poseben je tudi, ja, začetno je imel kar pestro življenje. Ja, razbojnik, ja, mali lump. Je pa tak rjav vzorček pod njegovim gobčkom, tako ga boste tudi prepoznali. Neža pa komej čaka, da greste na radio aktual.si, da ga čim prej spravimo tudi njega domov.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladno stiskano hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Novo na Aktualu.

0: aktual.
1: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
2: Pica da te kap. Mm. Od Julči. Telefon 70 551 200.
3: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi.
7: Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
9: Samski. Samska. Onaon.com.
10: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
11: Preverite na kamen-zunko.si.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
14: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveža piščančja bedra z Lidl Plus 21% ceneje. In deo rolon Nivea z Lidl Plus samo 2,49 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
15: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
16: Janez, dvojka danes.
15: Letno gledališče Kizerstein.
17: Kranj, četrtek, 11. juni.
18: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
19: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Afera Kosta, odpuščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
20: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
21: Ustavimo se v Sporti Baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
20: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
21: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
20: Te zanima še več? isotour.si.
22: Un, dos, tres.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V javnosti je danes podpisana koalicijska pogodba na vsega 36 straneh. Bodoča koalicija v njej opredeljuje boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo države, željo po večji produktivnosti gospodarstva, hitrejšo aktivacijo brezposelnih in bolj razvojno usmeritev države, a odpira tudi ideološke teme, kot je umik ideoloških tem iz šol in vrtcev. Dokument predvideva tudi vzpostavitev sistema imenovanja in položaja sodnikov, vključno z uvedbo poskusnega mandata pred trajnim imenovanjem. Pogodba predvideva vezavo socialne pomoči na vključevanje v javna dela. Če bi upravičenec sodelovanje neupravičeno odklonil, bi se mu socialna pomoč znižala za polovico. Besedilo koalicijske pogodbe sicer uporablja veliko splošnih izrazov brez jasnih finančnih ali izvedbenih načrtov, kar bi lahko pomenilo, da so ključne reforme še povsem nedoločene. Nova koalicija SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokrati je kritična do uloženih ustavnih pritožb zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Bi se mu socialna pomoč znižala za polovico. Besedilo koalicijske pogodbe sicer uporablja veliko splošnih izrazov brez jasnih finančnih ali izvedbenih načrtov, kar bi lahko pomenilo, da so ključne reforme še povsem nedoločene. Nova koalicija SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokrati je kritična do uloženih ustavnih pritožb zaradi domnevne

0: naenkrat spremenili mnenje. Sindikat Fides je ob izteku prehodnega obdobja novele zakona o zdravstveni dejavnosti upozoril, da se v praksi že potrjujejo opozorila, ki so jih zdravniki stroka in zdravstvene organizacije podajali ves čas sprejemanja zakona. Namesto stabilizacije zdravstvenega sistema novela prinaša nove težave pri organizaciji zdravstvene oskrbe, pravijo. Posebej izrazite težave naj bi se po besedah sindikata kazale na področju urgentne medicine, kjer zaradi pomankanja urgentnih zdravnikov delo vse pogosteje prevzemajo drugi specialisti. To pa pomeni dodatne obremenitve zaposlenih in slabšanje pogojev za varno delo. Vlada pa začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga izvaja od oktobra 2023, podaljšuje še za 6 mesecev do 21. decembra. Na današnji seji se je seznanila z razlogi za to odločitev, pri čemer navaja, da varnostne razmere v soseščini Evropske unije in širšem mednarodnem okolju ostajajo nestabilne in vplivajo na notranjo varnost članic. Naredite si lep četrtek tudi z našo družbo.
1: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
1: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija recikli.

0: Z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Žurko bi imel.
2: Kdo pa pride?
1: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
2: Midva.
1: Tudi midva.
2: Šank bo?
1: Ne sam šank, šank rok.
2: Ok, kupim karto.
1: Čak, še parni valjak. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
4: Ne samo sonce, z nami je tudi Tami, zravinsko.
5: Tako, šest čez tretjo kaže, da bo še kar ostalo toplo in lepo jasno, vse tja do večera. No, po noči bo od 6 do 14, kar pomeni, da imejte odprto okna, da se lepo dihati. Jutri bo sončno z nekaj oblačne, oziroma občasne oblačnosti proti vzhodu države. Dnevne temperature pa vse tja do 27 stopinj.
6: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Zaprta pa je cesta v Predosljah pri Kranju. Pri gasilskem domu nesreča se je zgodila, torej Predoslje pri Kranju, obvoz priporočate kar na Kokrico, pa potem lepo naprej. Imamo pa zastoje, najprej zaradi del, primorska avtocesta ima obe smeri med priključkoma Postojna, predvsem zaradi tovorna vozila, predvsem je to zastoj tovornih vozil. Štajerska avtocesta ima pa obe smeri zastoje med Zadobrovo in Domžalami, smeri Ljubljanske severne pa vzhodne obvoznice. Ostajamo na štajerski avtocesti, v obe smeri je namreč zastoj tudi pred priključkom Slovenska Bistrica jug, na Bledu pri jezeru je obe smeri in še popodanski zastoj in vseh klasičnih mestnih lokacijah, predvsem pa od Kosest do Kozari na zahodni obvoznici, primorska avtocesta ima od Kozari proti Brezovici, potem severna obvoznica od Bežigrada proti Kosezam, če gremo še naprej po ljubljanski obvoznici, južna od Rudnika proti Malencam in še ceste Vodice Moste, Logatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče, Črnuče Šentjakob in potem še zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni zaradi gašenja požara. Radar pa v Trebnjem pri gasilskem domu in na štajerski avtocesti na obvozu Celje center smer Ljubljana in na cesti Vojnik Frankolovo, točno na ravnini

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll. Z nami v živo. Današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderna.
1: Ja, živo aktualok, aktualovci, 14.3. je že čas. Pa sam pol Pop'n'Rolla se z vami popa parola tole popovdne. Vsaj, kar se studija tiče, no, aktualovci.
2: Tako, druga dva pa na terenu in kmalo preverimo, kako gre naši Žani pri nabiranju kilometrov na Unijo na Radler 00 izotonik. Kronometru,
1: To zavezi malo kriv prost.
2: Preverimo, no, torej že čez par trenutkov.
1: Ja, najprej pa večer proti zgodnjemu jutru. Tekma. Kdo bo zmagal?
0: Glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Večni tak biblijski boj dneva in noči. Tudi tak bi bil lahko današnji glasbeni naslov, oziroma naslov glasbenega dvoboja, ker na Tamarini strani je...
2: Noč. Noč, ki ima svojo moč, vse svoje noči, je že pred 3 leti obljubil svoji zobozdravnici Teji tale poba.
4: Vino in noč.
2: Dina in njegovo vino in noč.
1: Na drugi strani pa, če zdaj tam je rekla noč, pa bom jaz rekel svetloba. Mm. Ker ne glede na to, da gre za rano jutro, te dni je tudi takrat že prav fino svetlo, a ne? Pa te, kako je glasno, ti ptiči ne žigajo, kot da je ta zadnjiče. Mm.
2: Pa Tamara v kuhinji.
1: No, to ja, bravo.
2: Vidiš. Eni ne žigajo, jaz pa zažigam.
1: Tako in tako. Mineja pa rano, no, in prav nič prerano, nič, gremo že zdaj letale trenutek glasovati za eno ali pa za ta drugo na Facebook, na Instagram ali pa na radioaktual.si. Pa dobro zglasujte, dobro zberte, če ne, sem jutro po stran gledal.
0: In aktualni zmagovalec
2: je... Danes se gledamo lepo.
1: Prav lušten, lepo in še smejemo se, tako kot noben drug. Niko se ne smije, kao ti je zmagovalka od včeraj, tako da kampanjelovci, samo zdaj le za vas na aktualu.

0: soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. ekostil.si.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Galaktična zabava v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi v soboto, 23. maja ob 11. uri na dogodivščino z interaktivno glasbeno postajo, digitalnim labirintom in brezplačno poslikavo obraza. Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è da qua buono? Come da mi cuja la moja nonna? Dio mio!
10: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
11: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
12: Snow Monkey, tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
13: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
14: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
15: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
16: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
17: Komu velik bom zvezda?
18: Kaj zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
19: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
18: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom. In ga do tega četrtka, 21. maja, oddajte na babycenter.si.
20: Relax.
21: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
22: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
21: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
22: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
23: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
24: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.

0: Vesna Pisarović. I da znate, vreme bo prekrasno. Tam i dokaži.
1: Ja, kar je že, kar pogledajte ven, čudovito je.
2: Ua, pa res, dobro. Sam se gre, ua.
1: In je pogledal v zatemnen prostor. No, sicer pa toplo je na Bledu in Črni na Koroškem trenutno 21, v Trbovljah, Izoli, Slovenj Gradcu, v Kranju na Novem mestu 22, v Ljubljani, Črnomlju, pa tudi v Celju in v Mariboru jih imamo 23, v Murski Soboti pa 26 stopin. Sicer pa je takole, no, zvečer bo lepo in mirno, po noči pa prijetno sveže, sicer tam nekje od 6 do 14 stopin, tako da zmrzani ne bomo. Jutri nas čaka sončen dan le proti vzhodu, občasno nekaj več oblakov in do res toplih 27 stopinj. Tudi vikend kaže na zelo lepo vreme, precej sonca, prijetne temperature in pravo vreme za izlete ali mogoče morje. Ne vem.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ej, luštno, da šofiramo skupaj, tudi na tole popovdne s aktualom, zastoje pa imamo, ja, tudi luštne. Primorska avtocesta, obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornih vozil je to, na Štajerski avtocesti pa obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice in obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Na Bledu so zastoji pri jezeru, v obe smeri, in popodanski zastoji na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, na Primorki od Kozari proti Brezovici, severna Ljubljanska obvoznica ima od Bežigrada proti Kosezam, južna od Rudnika proti Malencam in potem še na cestah zastoji Vodice, Moste, Logatec, Vrhnika, Duplica, Kamnik, Medvode oziroma Medno Medvode, Trzin, Domžale, Krtina, Tomačevo, Črnuče, Ježica, Črnuče, Črnuče, Šentjakob. Zaprta pa je lokalna cesta Laze pri Boštanju, Konsko, pri Radni zaradi gašenja požara in še zmeraj zaradi posledic prometne nesreče ostaja zaprt prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek, Pacinje oziroma Pacinje pri Spodnjem Velovleku v okolici Ptuja, tako da res previdno. Tudi v Predosljah pri Kranju pri gasilskem domu zaradi nesreče ostaja zaprta cesta, obvoz pa čez Kokrico. Nesreča ovira promet tudi v Verniku, v smeri Litije. V Verniku je promet izmenično enosmeren, pred oviro nastal tudi zastoj pri delovni zapori, radar pa v Trebnjem pri gasilnem domu in v Štajerski avtocesti ne glih u, ampak na uvozu Celje, center v smeri Ljubljane in potem še na cesti Vojnik Frankolovo na ravnini in je kje še? Je povejte nam, no, na nič 80 13 nič 2.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: točno tista, ki nas bo zabavala in bo z nami žurala 29. maja na Roštiljadi pri Dolencu. Ne pozabiti, tam se družimo 100 na uro in mogoče tudi kakšen od takole pop and rola znati ja zaiti. Drugač pa aktualovci. Žana trenutno, Marija, s tem novim kolenom v mislini poganja kot hrček. Pa približno tako ima tudi verjetno polna usta oziroma ličke. Vi lahko pri tem pomagate, pri kolesarjanju, ne pri jest, in se odžete z Union Radler izotonikom 0-0.
1: Izotur, kronometer.
2: In seveda ste še vedno vabljeni k ugibanju, koliko časa bo potrebovala za tole prekolesariti SMS s časom, imenom, krajem. Pošljite na 051-70-80-90. No, še boljše pa je, kot je Bundi rekel, da greste kar tja na kraj zločina najboljši. In jih pomagate kolesar, ker danes je dejansko vrag vzel šalo in jih ima kar 35.
0: Kilometrov seveda.
2: Ja.
0: Let mogoče ima tudi tolk. In grede že v soboto, pa se v Kranjski Gori začne velika poletna zgodba Union Radler Izotur, kjer bo za žur skrbel tudi DJ Time, Back in Time. Spet jih bomo imeli 10-20.
1: Izotur, kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 0-0, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri.
5: Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni. Srbija vas vabi.
10: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
9: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
10: Turistična organizacija Srbije.
11: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
12: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrite tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na ferominusterm.si.
13: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
14: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
15: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
18: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
19: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
20: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilni

0: Ribnica, 23. maj. Vstopnice, eventim.si in Petrol. Pohitite, mesta so omejena.
1: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
2: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
1: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.com

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. V Levici in Vesni ter SD so se v odzivu na ustavne pritožbi zaradi domnevne kršitve pravic do svobodnih in demokratičnih volitev zavzeli za čim prejšnjo odločitev pristojnih institucij. Premijer odhajanju in predsednik Svobode Robert Golob pa je ponovil, da je predsednik SDS in bodoči mandatar Janez Janša pripravljen izdati tudi lastno državo. Poslanka Levice in Vesne Tina Brecelj je glede odziva Janše, da gre pri uložitvi ustavne pritožbe za državni udar, pred državnim zborom poudarila, da uporaba pravnih sredstev ni državni udar.
2: Dejstvo je, da je naloga civilne družbe nadzor politike tudi v delu morebitnih vplivov, torej politike, na voljo ljudi izraženo na volitvah.
1: Prvak SDS Janez Janša je po današnjem podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil, da lahko s tem programom Slovenijo dvignajo iz zaostankov birokratskega močvirja in da uporaba pravnih sredstev ni državni udar.
2: Dejstvo je, da je naloga civilne družbe nadzor politike tudi v delu morebitnih vplivov, torej politike, na voljo ljudi izraženo na volitvah.
1: Prvak SDS Janez Janša je po današnjem podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil, da lahko s tem programom

0: komiteja Zlatko Mateša je odstopil z položaja, odstop prihaja po razkritju večmilijonskega oškodovanja Hrvaške smučarske zveze, ki velja za eno največjih korupcijskih afer v zgodovini hrvaškega športa. Hrvaški preiskovalci sumijo, da je bilo iz zveze prek navideznih poslov in tujih podjetij odtojenih skoraj 30 milijonov evrov. Na kongresnem trgu v Ljubljani pa se je na njihov zadnji šolski dan zbralo okoli 2500 maturantov, ki so opoldne zaplesali četvorko. Organizacija dogodka se je začela pred 6 meseci, pri izvedbi pa je pomagalo 50 ljudi, je povedal vodja projekta Plesne zveze Slovenije Tjaž Črnčec, ki je maturantom zaželel predvsem uspeha pri maturi. Veliko uspeha na maturi maturantom želimo tudi mi, preostalim pa vsaj uspešno popoldne v naši družbi.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Kupim 2.
6: Pa še fehtari.
8: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje.si.
9: Oh, kar že fajn užge tole sonce. Da mi užgi še ti?
10: Žgalo bo še naprej. No, zvečer bo ostalo precej jasno in prijetno. Pejmo na kak sprehod. Do pozno v noč. Vzemite eno jubco sabo, ker bo sveže po noči oziroma zjutraj. Jutri bo sončno, občasno nekaj zmerne oblačnosti, predvsem proti vzhodu in dnevne temperature spet kot danes, vse do 27 stopinj.
11: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
12: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
9: Ja, pregrete so tudi ceste in upam, da imate dobre klime, predvsem pa dobro družbo in tudi kaj vode sabo na poti. Kaj ti kar dogaja se, tudi požar recimo gasimo pri Radni. Zaprta je lokalna cesta Laze pri Boštanju, Konsko pri Radni, ker gasijo požar, pa pa nesreča ovira promet oziroma je prav zaprla in prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek, Pacinje, pri Spodnjem Velovleku. Zaprta pa je še cesta v Predosljah, pri Kranju, pri gasilskem domu, tudi tukaj je počlo. Obvoz pa priporočate še zmeraj čez Kokrico. Še ena nesreča v Verneku, smeri Litije, promet je izmenično enosmerno urejen, pred oviro je nastal tudi zastoj zaradi delovne zapore, pa še radar na gorenjski avtocesti za predorom Šentvid v smeri Ljubljane in seveda ne pozabimo, zastoji popodanski in zaradi del so na vseh klasičnih mestih, tako da aktual do konca na glas pa verjemte, da bo šlo prej mimo.

0: To je Aktuálno Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar i Klemen.
1: Aktualovke, aktualovci. Ja, v bistvu stami sva edina danes v studiu, ne zato, ker bi unedva zabušavala, pa kaj delač od tega. Rudi in Žana od namreč kolesarta po Sloveniji, oziroma se pripravljata na...
2: Kaj? Ne zabušavata, ampak bušita.
1: Bušita. Drugač res, in to na polno. Čak, Žana mi pravi, če sam še 10 mava. Pa to pomeni? 10 minut, 10 kilometrov.
2: Deset, mogoče jih je še 10 čakal v vrsti, da jih pomagajo.
1: Aha, točno. Ja, neče bomo kmal preverili, oziroma vam povemo, kako lahko vi dobite na račun tega, da se naša Žana tako predaja švicu in gonjenju kolesa sobnega mingrede po Sloveniji. Lahko dobite Union Radler Isotur, Isotonik 00 in to dva platoja, da boste vsaj zdaj za ta uvod v delno poletje res odžejeni, kakor se le da. Pa še spomnili se bomo na CMC zdaj v televiziji.
2: Ja, točno tole, ja. Jaz sem zdaj razmišljala o hidraciji.
1: O hidraciji,
2: ja, o CMC estrada, oziroma Anita Gošte nas skozi estrado popelje tudi malo čez CMC. Zelo kmalu.
1: Zelo kmalu. Kdo je sinonim za Dalmacijo zdaj po oceni naše glasbene urednice, izveste potem, ko se bo dejansko malo popilo, ne, in ne serbo. Očitno smo vsi na tem izotoniku.
2: Popilo.
1: Ja,
0: to je aktualna popilnost. V tem popoldnevu zna mi tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Actual.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Viator in Vektor Tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
4: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
5: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
7: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
8: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si.
9: Bob. Brez odvečnega balasta.
10: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
11: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
12: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
13: Tlakovci Yards. Pri Tlakovcih Yards dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na Yards.si.
14: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
15: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
16: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
17: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio
18: mio. Svet užitka. Na Rudniku, BTC v Kranju in Mariboru. Ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
19: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
20: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
21: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
22: Merkur, ker je lahko še boljše.
23: Žurko bi imel.
24: Kdo pa pride?
23: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
24: Mi dva.
23: Tudi mi dva.
24: Šank bo?
23: Ne sam šank, šank rok.
24: Ok, kupim karto.
23: Čak, še parni valjak.
25: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.

0: svi znaju da su bili tole maligani in svi znaju da Žana do nedavnega je še kolesarla.
1: Ja.
0: Izotur kronometer. Imamo stanje s terena. Žana še vedno kolesarja. To so zadnji metri, zadnjih 100 metrov. Noge peče, motivacija pada. Ampak publika v mislini nori in jo drži po konci.
1: Mislo pomaga konc.
0: O, ja.
1: Tako da...
0: že pico pečejo za Žano.
1: No, po smo že res pri konc.
0: Ja, res smo pri konc.
1: Mogoč ne hoditi, no, ker hrane pa ne deli rada.
0: Pa raj pošljete SMS, tam je vse. Ja, hrane ne deli, bravo, za sem hladojil.
1: Nič 517-780-90, pa povejte, koliko cajta je rabila, da je vse to prekolesarila, torej SMS in v temu SMS-u še vaše ime in kraj, odkudor prihajate.
0: In ko boste polet raziskovali Slovenijo, ne pozabite, da vas na vseh ISO točkah vsak vikend čaka posebna akcija 3+1 gratis, gre pa seveda za Union Radler Izotonik. Nič. Izotur kronometer.
2: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Novo na aktualu.

0: čista prišen zdravko, zdaj če bo tako tudi vreme, da mi ve.
1: Samo po noči.
0: Oh, ok, dobro.
1: Po noči bo frišno, sicer pa čez dan imamo toplo. Danes v tem trenutku, recimo v Radovljici in Mežici 21, v Zagorju, ob Savi, v Piranu, v Naravnah na Koroškem, v Ankaranu, Škofji Loki in Trebnjem 22, v Domžalah, Metliki, Žalcu in Rušah 23, v Lendavi pa 26 stopinj. Pred nami je prijeten, miren in topo večer, noč pa ravno prav sveže za dober spanec, temperature nekje od 6 do 14. Jutri bo sončno z nekaj občasne oblačnosti, temperature bo dosegle vse tja do 27 stopinj, sobota in nedelja, pa sončna in prijetno poletna. Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
2: Wow, Big Bang.
0: Lepo zdrav še na ceste. Ja, zaprta je lokalna cesta Laze pri Boštanju, Konjsko pri Radni zaradi gašenja požara še zmeraj. Zaprt je pa en prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek, Pacinje. Pri Spodnji Velovleku okoli Ciptuja je to nesreča se je zgodila. Ni pa edina. Zaradi nesreče je tudi cesta v Predosljah pri Kranju zaprta pri gasilskem domu, obvoz pa najbolj da kar čez Kokrico še zmeraj. Ja. Imamo pa malo morje zastojev, ne samo dobre muske na aktualu. Primorska avtocesta ima zastoje v smeri Ljubljane, pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornih vozil. Leto. Štajerska avtocesta smer Celje med Zadobrovo in Domžalami, smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na Bledu je zastoj pri jezeru v obe smeri, pa ne gre za labode. Popodanski zastoji so pa še zmeraj na Ljubljanski zahodni obvoznici, od Koses do Kozari do Koses, da biti pameten, pa mi ne gre. Na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in potem še na cestah Vodice, Moste, Logatec, Vrhnika, Duplika Kamnik, Duplica Kamnik, Medvode med...
1: Džablike
0: Kamnik, Medno Medvode, Trzintom Domžale Krtina, Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče, Črnuče Šentjakob in seveda še nekaj radarskih kontrol. Pravzaprav je svem sam za eno, če veste kakšno več, nam jo sporočite na nič 80-13-02 in sicer je tale na Gorenjski avtocesti za predorom Šentvid na nadvozu v smeri Ljubljane. Če še kje, ista številka.

ponudi vrhunske izbire za šport in gibanje. Vse za otroško igro na prostem po zniženih cenah le še do nedelje. Gremo ven, gremo v Baby Center.

0: Si rečejo predvsem vsi, ki bodo v kratkem že na velikem sončnem, plažnem, peščenem odru, skoraj da ne, CMC festivala. In to jutro je Anita prišla v estrado s posebnim gostom, ki ga ni bilo fizično tam, ampak na nek način je bil. Ne?
1: Ja, pa on je vedno, ker on je kako že Dalmacija in Dalmacija je on.
0: V bistvu nekako tako, ja. O kom je govorila Anita Košte tole jutro? Dajmo si osvežiti spomin. Mogoče ga celo zavrtiva.
2: Pozdravljam na aktuali, pozdravljam na televiziju, pozdravljam mojega prijatelja direktora in sve vas.
0: Okay,

0: je ocena, Anita, nove pesmi?
1: Jaz bi ocenila kar celoten paket, ker dejansko jaz imam Mladena za celoten paket in imam eno enačbo. Dalmacija je enako Mladen Grdović in Mladen Grdović je enako Dalmacija.

0: Še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
1: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
2: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveža piščančja bedra z Lidl Plus 21% ceneje. In deo rolon Nivea z Lidl Plus samo 2,49 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
5: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
6: Gremo letos na zmago!
7: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
6: Zmagajte z nami!
7: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
9: Tle noter, kako tam ven čista voda.
8: Moje društvo mora pa koštat.
9: Pa ne pr voda teh.
8: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
10: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Javnosti je dostopna danes podpisana koalicijska pogodba na vsega 36 straneh. Bodoča koalicija v njej opredeljuje boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo države, željo po večji produktivnosti gospodarstva, hitrejšo aktivacijo brezposelnih in bolj razvojno usmeritev države. A odpira tudi ideološke teme, kot je umik ideoloških tem iz šol in vrtcev. Dokument predvideva tudi poseg v mandate sodnikov skozi uvedbo poskusnega mandata pred trajnim imenovanjem. Pogodba predvideva vezavo pomoči na vključevanje v javna dela. Če bi upravičenec sodelovanje neupravičeno odklonil, bi se mu socialna pomoč znižala za polovico. Besedilo koalicijske pogodbe sicer uporablja veliko splošnih izrazov brez jasnih finančnih ali izvedbenih načrtov, kar bi lahko pomenilo, da so ključne reforme še povsem nedoločene. Medtem pa sta na ustavno sodišče romali dve ustavni pritožbi, ki izpodbijata marčevske parlamentarne volitve zaradi afere Black Cube. Režiser Darko Nikolovski sodišču med drugim predlaga, da razveljavi zapisnikov ugotovitvi izida volitev do dokončne odločitve pa zadrži imenovanje vlade. Dušan Keber s skupino 30 somišljenikov pa v ločeni ustavni pritožbi prav tako meni, da je prišlo do nedovoljenega vplivanja na odločanje volivcev.
2: Volitve namreč niso samo tehnično dejanje, oddajanje glasov. Ne? So celoten proces, kjer mora biti volivcem zagotovljen, da oblikujejo svoje lastno, svobodno mnenje in ga izrazijo svojim križcem na volilnem lističu. Mora biti potekati mora brez pritiskov, brez nezakonitih metod in brez nedovoljenega vplivanja.
1: V državnem zboru bo sicer jutri potekalo glasovanje o mandatarju za sestavo vlade, predsedniku SDS Janezu Janši. Raziskovalci Ljubljanske fakultete za strojništvo so razvili nov pogonski sistem za elastokalorično hlajenje, eno najbolj obetavnih tehnologij prihodnosti, ki bi lahko nadomestila današnje hladilne naprave. Njihova rešitev omogoča učinkovitejše delovanje in manjšo porabo energije, raziskovalci pa so zanje vložili tudi patentno prijavo. Želimo vam lep preostanek četrtka. Nasvidenje.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in
4: ne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026.

0: Na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Katero pesem si bomo pel za vikend, ko bo padal dež, ali ti si moje sonce? Dami?
4: Pel si bomo vino na ustnama.
3: Dobro.
4: Zvečer bo večinoma jasno in prijetno, po noči sveže in pa prijetno. V glavnem, jutri bo sončno, predvsem proti vzhodu bo nekaj več oblaka, dnevne temperature pa vse tja do 27 stopinj.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Previdno osebno vozilo s počeno gumo stoji na počasnem pasu Dolenjske avtoceste, če greste proti Novemu mestu, previdno pred priključkom Mirna Peč. Zaprt je pa en prometni pas na Gorenjski avtocesti proti Kranju pred priključkom Brnik, okvara vozila se tukaj zgodila in zato imamo zaprt prometni pas. Pa imamo pa še nekaj zastojev, to vse zaradi del na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna, predvsem gre za zastoj tovornjakov. Štajerska avtocesta pa podoben šmoren v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na Bledu pa pri jezeru zastoj v obe smeri. Posledice prometne nesreče na cesti v Predosljah pri Kranju so pri gasilskem domu odstranili, tako da obvozi niso več potrebni, živcev ni treba več zgubljati. Lahko pa zgubite kakšen evr, če boste slučajno evro preveč dobro pritisnili na svojem plinu. Na Štajerski avtocesti je namreč radar na uvozu Slovenske Konjice smer Celje in če najdete še kakšen gastrica z radarjem, povejte nam, no, kje je na 080 13 02.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je Aktuálo. Open Roll. S nami uživo. Današnja klapa. Tamara Goričanec. Rudy Ziger. Žana Vidmar. I Klemen Bunderna.
1: Drage aktualke, aktualci, živijo 11 čez 5. To je že čas, ko je Žana že spregla svojega biciklističnega, kakšnega kuniča prekel, da je biciklist ga, no. In v glavnem šla je že na pico in po svojo dozo izotonika.
2: Žana, dej, če naj slučajno slišeš, dej se zmeni, da nam ene par teh platojev dajo za junijski pobeg z aktualoci napaka. Viš, da bomo hidrirani.
1: Se drgač, aktualoka stanka, glih prav. Lahko je tudi kaj mrzlega, kar ni čist 0-0 za sabo, za hvama, veš, za napak. Čez dobra dva tedna je namreč že odhod prot pagu, če še niste vedeli. Z neverjetno zabavo, celotno aktualovo ekipo, relaksom in toliko animacijskega programa, kot ga do zdaj še sploh ni bilo. Češek je placa, mal poveva, najprej pa zapojeva. Mislim, Boban pa Ivan bosta zapela. Kilometri ljubavi,
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ s davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.

0: Ne vem, če je Žana isto zapela svojim kilometrom, zagotovo pa je že odpela. Izotur, kronometer. Mamo jo, aktualovci, mamo je, Žanči je uspešno odkolesarila in jim zapela in mogoče tudi kaj še ga zaklela, vseh 35 km v mislini, trenutno pa govori zelo mal, ker ima mogoče polna usta od pice, diha pa je še manj, nekaj ima polna usta od pice.
1: No, zdaj pa vamo samo še k ugibanju njenega časa, SMS svojim odgovorom, imenom, krajem, pošljite na 051 70 80 90.
0: In vsi, ki boste čez poletje slučajno, kaj na poti na kolesu, pa obiščete vsaj 5 ISO točk in objavite fotografijo na izotur.si. Sem rekel .si.
1: Ja,
0: izotur.si.
1: Se paše po mojem.
0: Paše, absolutno, z izotonikom zelo. Probajte, no, v glavnem, če pa torej naredite 5 fotografij z 5 izotočk in jih objavite na isotur.si, pa se uvrstite v ISO team. In to pomeni, da dobite brezplačno prijavnino na ISO Ride na Letup Slovenija 2026. Pajte si v miru prebrati na isotur.sir, ker se meni tako dobro sliš, bedaken, joj. Izotur, kronometer!
2: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.

0: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: Gradite ali prenavljate dom?
4: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
3: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
4: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
7: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: To soboto vabljeni na dan četrtne skupnosti Polje. Čaka vas zanimiv program, plesni in pevski nastopi, raznovrstne stojnice ter zabava z ansamblom Topliška pomlad. Vse pod šotorom. To soboto, 23. maja, od 14. ure dalje na Travniku v Zajči Dobravi.
9: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
10: Ja.
11: Ne.
12: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
13: Karte eventim.si.
2: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
14: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
15: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
16: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
17: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
18: Kupujete nepremičnino?
19: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
20: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
21: Zabava in smeh. Samo na Aktualovi spletni strani. Radioaktual.si.
0: Novo na Aktualu.

0: lepo.
1: Stajmo pri lepih stvarih. Ne vem, ali se vam je že kdaj aktualovci zgodili, da ste imeli svojega osebnega DJ-ja. Ali pa pevko, ki vam vrhunsko zapoje vašo najljubšo pesem. Ali pa, da ste imeli na dohvatu ruke, kot se lepo slovensko reče, cel aktualov pop'n'roll.
2: Ob tem pa morje na eni, bazen na drugi strani, koktejl v roki in galebe v ozadju.
1: Te sanje se uresničujejo.
3: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Šimete, takoj zdaj aktualovci naši zlati na radioaktual.si. Preglejte in poglejte si to morsko pravljico, ki jo skupaj živimo od 6. do 13. junija letos.
2: In jaz ne moram verjeti, da je to že praktično čez dva tedna. Aktualova družina bo skupaj živela v hotelu Pagus in Independansi Meridian s 4 zvezdicami, ki je tik ob centru Paga in samo 20 metrov od morja.
1: In poleg vsega, česar ste recimo že vajeni iz prejšnjih let, se pravi vožnje z ladico, boat party, 7x all inclusive pena party in vse naprej pa vse nazaj, letos še posebnost. Aktualo žur večer, Žana na kocki pleše, Rudi musko suče, Tami zapoje. A boš odprta tudi za kakšne glasbene želje?
2: Odprta 4 cm za glasbene želje.
1: O, Marija, daj nekaj eno, kaj gledam s tvojo situacijo, to ni smešno, pa junij je že.
2: Sem to je ta žargon, ki ga zdaj uporabljam zadnji čas. Ampak ne, bom odprta za glasbene želje, definitivno. Lahko mi jih celo prej sporočite na 1-41-30-40-50, pa zraven napište glasbene želje za Tamaro, bojo vedeli, zakaj se
1: gre. Bomo vedeli, če ne, bomo pa napisali pa sporočil.
2: No, sicer pa drugače pa z Rudijem Lee danes večer dobiva na vaji in bova res brala same te najbolj hude hite, da bo to večer, ko bo sam naš in ga nikoli ne boste pozabili.
1: Kako dobro, res. Pa žal je tako, da imamo sam še 3 prazne sobe, tako da ne se obotavlja, to je en zadnjih pozivov, tako da pokličite na relaks, rezervirajte počitnice s samimi ta pravimi ljudmi ali pa vete na našo spletko, res. Ne boste nikoli pozabili.
3: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Tudi jaz vem za eno, ki ve vse o vremenu. In čas je za to, da nam kaj o tem pove. Tam, idej.
1: Ta številko imaš.
0: Od te imam, sam nimam pri sebi drugač, lahko ti jo pa povem, kako imaš cifro.
1: No, v glavnem, v tem trenutku na Jesenicah in v Prevaljah 21 stopinj, v Hrastniku, Portorožu, Doravogradu, Sečovljah in Kamniku, pa tudi v Ivančni Gorici 22, v Grosuplju, Semiču, Lenartu, Velenju, v Slovenski Bistrici 23 in v Gorni Radgoni 26 stopinj, no 36 pa jih je čez peto. Začer bo lepo vreme za večerni sprehod ali pa na vinčkanje na terasici, pa voda, vodkanje na teras, spet se narobe sliš. V glavnem, po noči pa prijetno, sveže, zjutraj bomo imeli tam od 6 do 14 stopinj, jutri bo sončno z nekaj občasne oblačnosti proti vzhodu države, spet do 27 namerimo, vikend, pa kaj smo nam govorila, no, kaj predober,
0: kičast.
1: Predober, kičast, res.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija, družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni, še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Zaprt imamo vozni pas Gorenjske avtoceste, če greste proti Kranju, pred priključkom Brnik, okvara vozila se je zgodila. Zastoj zaradi del pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane, pred priključkom Postojna, predvsem je tukaj zastoj tovornih vozil, drugače je pa na Štajerski avtocesti. V smeri Celja imamo zastoj med Zadobrovo in Domžalami, iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na Bledu pri jezeru je zastoj v obe smeri, pa imamo pa še eno radarsko kontrolo, oziroma lažem, dve imamo, dve ste opazili in javali na nič 80 13 nič 2, in sicer eden je na koncu Laškega, v smeri Celja, ta drug radar pa v Begunjah pri Cerknici, v križišču smeri Cerknice. Če najdete kje še kakšnega, nič 80 13 nič 2.

0: Trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si. To je aktualno. Open Roll.
1: Ja, čas je, da razglasimo zmagovalca. Izotur kronometer. Nekdo sigurno ne bo več žejen, žena mu je prikolesarila kar dva platoja. Česa in komu, Tami?
2: Dva platoja Union Radler 00 izotonika in sicer Aleksandri iz Griž. Čestitke!
1: Aleksandra! In ja, pridemo s čevapčiči, če povabite in predvsem naj se vaša turneja tudi začne. Jutri pa nova zmaga, upemo, no? Za Žano dvomam, ampak za vas pa siguren. Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: To pa boli.
2: Morgan Housel, psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop, popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
7: GA++.
8: Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
11: GVS. Največ za vašo varnost.
12: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
13: Preverite na kamen-zunko.si.
14: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
15: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
14: Benosi Rudnik, hitro.
15: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
16: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Informacije in prijave na 3x2kled-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
17: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
18: Ko bom velik, bom zvezda.
19: Kaj zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
8: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
19: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
12: Čas za registracijo avta?
5: Ja.
12: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
12: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
0: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
11: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
6: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
16: Janez, dvojka danes.
13: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
20: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora 23. maja od 9. do 14.
20: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Vreme se je pa naredilo in še se zelo se bo otoplilo.
2: In, ja, tako, ne bo se razstavilo. Veš, če se naredi, se pol mora kaj zgodi z njim, da se del kontra razpade. Sfiži.
1: Bravo,
2: naj
1: sfiži.
2: Naj se ne bi, zaenkrat kaže, da bo ostalo tako toplo, edin večer oziroma noči bodo še sveže, ampak ja, vikend tudi obeta, pripravte ražniče, čevapčiče, glavnom vse, vas pribori in vse, kar rabite za piknike, ker se bo dal biti zunaj na toplem na soncu, seveda SPF, a ne pozabiti.
0: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: Previdno, pešci hodijo ob vozišču na Primorski avtocesti, smer Ljubljana. Torej, pešci hodijo ob vozišču Primorske avtoceste, smer Ljubljana med priključkom Brezovica in Kozarje. Med Brezovico in Kozarjami, res previdno. Zastoje pa imamo še zaradi del na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane, pred priključkom Postojna, predvsem gre za zastoj tovornih vozil, pa je na Radarska, je na koncu Laškega v smeri Celja. Zdaj ne vem, je ta še zmeraj aktualna v Begunjah pri Cerknici v križišču proti Begunjam oziroma same Cerknice, ampak ko ste vi povedali na 0813-02. Imamo pa policiste, policaji so na pomurski avtocesti na obvozu Lipovci, smer Murska Sobota in, no in, kje še? 0813-02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživo, Nuša Cerar.
2: Točno minuta čez 18, hej, hoj, aktualovci. Upam, da je za vami čudovit dan. Ja, sonce nas ta teden zelo razvaja in tako bo tudi za vikend. Poletno, pomladno, vroče. Veselim se tega lesončnega vikenda, ki je pred nami. Sploh pa zato, ker dejansko lahko v tem trenutku zdaj leže vohamo vikend. Četrtek je, tam v petek torej in mi začenjamo tole našo večerno druženje skupaj. Nuša bom z vami vse tja do 10. ure, do takrat pa veliko dobre glasbe. Upam, da ste pripravljeni za vse glasbene poslastice, ki vam jih serviram že v začetku tele ure. Lepo dobrodošli, točno 2 minuti čez 6.
0: Sonce,
1: pomlad
0: in aktualno.

0: Aktual.
1: DNT pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DM. Kupujem tam, kjer nekaj velja.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: 3 dni sem ljubil usnice tvoje.
6: Klapa Skala. Ribnica. 23. maj. Vstopnice. Eventim.si in Petrol. Pohitite, mesta so omejena.
7: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
8: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrite tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na ferominusterm.si.
9: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
10: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
7: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
11: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
12: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
7: Potlakovce, Potlakovce Jarc. Več na jarc.si. Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
13: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji roštiljadi 2026. Vstopnice Eventim, Top Event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.

Martina Schwab na Aktualu. Hej, hoj, družba. Mingrede, tole pesem bomo slišali na CMC festivalu v Vodicah 12. in 13. junija. In tudi Aktualova ekipa bo tam in seveda poročala o tem, kaj se dogaja. Ja, torej, če še ne veste, kaj bi počeli tiste dni, vabljeni torej v Vodice še enkrat 12. in 13. juni. Zdaj pa v tem trenutku čas, da pogledamo v nebo. Zdaj, koliko stopinje v Vodicah nisem šla gledat, ker v tem trenutku to ni pomembno, bomo pa stiskali, da bo torej junija sončno in pa toplo. V tem trenutku pa v Novem mestu še vedno vročih 26, v Ljubljani in Črni na Koroškem 23 stopinj, 21 na Bledu in 22 v Slovenj Gradcu. Ja, zvečer in po noči bo jasno, veter bo slabel, najnižje jutranje temperature pa od 6 pa vse tja do 14, že za dobro jutro. Petek bo sončen, mogoče na vzhodu kakšen oblaček sem in tja, drugače pa najvišje dnevne temperature od 23 pa vse tja do 27 stopinj. Tudi vikend sončen, lep. Z eno besedo, kičast. Ob pol sedmih pa še lep pozdrav na slovenske ceste. Zaradi gašenja požara je zaprta lokalna cesta Laze pri Boštjanu, Kojsko pri Radni. Zastoj pa imamo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Pazite na se in srečno, kamorkoli ste v tem trenutku že namenjeni. Če vas na poti karkoli zmoti, pa tu smo, na nič 80, 13, nič 2.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: Žiko. BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vneti v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStile. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080-88-88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080-88-88.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ektl.si.
2: Pica da te ka.
3: Odjuči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Afera Kosta, odpuščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada Hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Piknik! Je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez dobri piknik, jubi!
11: O, pa je! Pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
12: Pa še res je! In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
5: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti z helikopterjem. Helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
11: No, a sem ti rekel?
12: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
8: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
13: Ja.
14: Ne.
15: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
16: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
17: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ti. Narejen za moje ušesa.
1: Aktual.
0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Digitalna zasvojenost mladih močno uničuje pozornost in šolski uspeh, so ugotavljali na posvetu organizaciji Društva Projekt Človek o 20. letnici Iranskega sprejemnega centra. Strokovnjaki so kot glavno rešitev izpostavili zgodno preventivno ter aktivno vlogo staršev pri postavljanju meja. Direktor moldavske radiotelevizije je zaradi spora glede glasovanja strokovne komisije na tekmovanju za pesem Eurovizije v ponedeljek ponudil odstop. Moldavska žirija je sosednji Romuniji dodelila 3 od 12 možnih točk, Ukrajini pa nič, kar je sprožilo očitke o neupoštevanju medsosedskih odnosov. Po zaključku arhitekturnega festivala Odprte hiše Slovenije 2026 so bile podeljene nagrade OHS za najboljše projekte festivala po izboru občinstva. V vsaki kategoriji javni, družbeni in poslovni projekti, stanovanjski projekti in projekti z lesom so bile podeljene po 3 enakovredne nagrade. Večer, ki je pred nami, bo jasen, veter bo slabel, najnižje jutranje temperature pa od 6 pa vse tja do 14 ob morju. Kako bo torej jutri? Ja, sončno, mogoče se na vzhodu nariše kakšen oblak, ampak nič hujšega. Uživali bomo tudi v vročih poletnih, že skoraj da temperaturah, od 23 pa vse do 27 v petek.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte s zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Točno 3 minute čez 7, pa še lep pozdrav na slovenske ceste. Zaradi gašenja požara je še vedno zaprta lokalna cesta Laze pri Boštjanu, Kojsko pri Radni. To pa je vse, kar tem trenutku poročate slovenskih cest. Pazite na se in na druge ter varno in srečno voščim do vašega cilja. Nič 80, 13, nič 2 pa telefonska številka, če vas kje na poti še karkoli zmoti. Srečno!

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Unirojal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si. Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Hej, hoj, draga družba, točno 4 minute so čez sedmo, Nuša sem še vedno v vaši družbi, četrtek je danes. Lahko bi rekla, da četrtek počasi že zapira vrata. No, jutri pa seveda petek in pred nami je en tak lep sončen vikend in upam, da ga boste preživeli po svoje. V dobri družbi, mogoče kaj na soncu ali pa preprosto, da boste mal na izi in dali vse štiri od sebe. A ne? Tudi počitek je ključen. No, mingrede, oglasila se mi je tudi družba iz Mirande, ki pravi takole, na zdravje vikendu, na zdravje življenju.

Je to pesnar pravi o tem, kaj bo čez 30 let, ne? In ne vemo, kaj bo čez 30 let. Tako da družba v Mirandi velja pravilo, ne? Tako kot vse oni grejo. Torej, na zdravje življenju pravijo. In mislim, da se moramo zgledovati po njih.

0: Ljubezen do česarkoli, do tistih, ki jih imate radi, do življenja, pa mogoče do dobre kapljice v kozarčku, do tistega čudovitega listka, ki pade na tla. Tale je za vse take, oziroma za vse take družbe, ja, kot je zdajle v Mirandi. Pozdrav družba, 5 minut čez 7, lepo, da smo skupaj. Parnivaljak pa otvori našo novo uro skupnega druženja.
1: Aktual.
2: Narejen za moja ušesa.
0: Mogoče do dobre kapljice v kozarčku, do tistega čudovitega listka, ki pade na tla. Tale je za vse take, oziroma za vse take družbe, ja, kot je zdajle v Mirandi. Pozdrav družba, 5 minut čez 7, lepo, da smo skupaj. Parnivaljak pa otvori našo novo uro skupnega druženja.
1: Aktual.
2: Narejen za moja ušesa.

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
1: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
6: GA++.
7: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
8: Spet sem ure bedel včeraj.
9: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
10: Melatonina Med Fast.
11: Ej, a tvoja kaj vleče?
12: Ja, bolj slabo.
11: A res, moja pa ful.
12: Ja, kjero pa imaš?
11: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
13: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
14: Dio mio.
15: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
1: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
16: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Ako sam te ludo volio. Dobar večer, 40 minut čez 19.
1: S glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Je glede na to, da imajo dekleta punce prednost, danes začenjam na strani nas, žensk, in danes v glasbenem ringu naša Mineja s pesmijo Rano. Prej smo govorili o tem, kako je treba uživati življenje, ker ja, si sliši se klišejsko, ampak res ne vemo nikoli, kdaj je naš zadnji dan, kdaj smo bomo z nekom zadnjič videli, popil kakšen kozarček. Tja, dolgo v noč. O tem pa poje naš Dino Petrič. Vino in noč. A ni ta pesem taka čista definicija vikenda? Dajte z nas zdravo, dajte se objeti, dajte se radi imeti. Pa pejte še naš Facebook, Instagram in spletno stran in dajte poklikati, katera vam je ljubša. Ali je to Mineja in skladbica Rano, ali pa to Vino in noč in Dino Petrič.
2: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
2: in radioaktual.si.
0: Zdaj pa nekaj nežnega, da se bomo lahko objeli, prijeli čez rame, si povedali, da se imamo radi, Klapa maslina in Date mogu pismom zvati.

0: Za in 30 minut čez 19. Dober večer, Tomislav Ivčič, hvala lepa. V tem trenutku pa čas za pogled v nebo. V Plotnici in v Hrastniku v tem trenutku 19 stopin, polnoletnih 18 pa na Bledu, 21 v Mariboru in v Kranju in pa 22 stopin v tem trenutku v Celju in v Ljubljani. Večer in noč, ki sta pred nami, bosta jasna, najniže jutranje temperature pa od 6 do 12 stopin, ob morju že za dobro jutro 14. Kako bo čez dan? Sončno, na vzhodu bo občasno tudi nekaj oblačnosti, najviše dnevne temperature od 23 do 25, na Goriškem in ob morju pa vse tja do prijetnih 27 stopin. Kakšni so obeti? V soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno oblačnostjo. Veter pa bo slabel.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Pa dobro večer še na slovenske ceste. Zaradi gašenja požara je zaprta lokalna cesta Laze pri Boštjanu, Kojsko pri Radni. Nič 8013, nič ve, telefonska številka našega prometnega telefona. Če vas na poti karkoli zmoti, preseneti, pa ne bo to policijska radarska kontrola ali pa kakšna druga ovira. Tu smo. Hvala in srečno, pazite nase ter varno, kamorkoli ste že namenjeni.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Boris Novković in Branim se na aktualu 15 minut pred 8. A bi se vi brnil enega tazga fajnega dopusta v družbi aktualovcev, v družbi relaksovcev? Ne, a ne. Danes sem se še slišala z Jožetom prej dopoldne, v glavnem sicer zaradi ene druge stvari, ampak so par besed seveda spregovorila tudi o našem relaks aktualovi navezi, kaj ti tudi letos gremo skupaj na počitnice in tokrat na pak. Tako da jaz sem tega paka zelo vesela, ker iskreno vem, kdaj sem bila na zadnje tam, pa blizu je, da se ne bomo predolg cjazali v teh avtobusih, pa se veste naše slovenske ceste, pa to pa gor, v glavnem. Ampak, ko si enkrat na avtobusu z relaksom in aktualom, potem čas gre hitreje, pa dobra muzika, pa kaj na zdravmo že zjutri, tako da to morate dožeti, to morate enkrat dožeti in še je prilika, da se vam to uresniči, zgodi že letos. Kaj ti čez 3 tedne od 6.6. tak lep čudovit datum, pa vse tja do 13.6. bomo torej skupaj na Pagu. Z vami gremo moja malenkost, pa naša Žana, pa naš Matijas, pa Rudi, pa Tamara prideta tudi dol narediti en tak čudovit aktualov žur večer, tako da čudovito bo, vrhunsko bo, pa potem seveda relaksova animacijska ekipa, pa dobra plesna glasba, pa boat, pa pena party, v glavnem se človeku kar že zmanjka sape, v glavnem ne smem pozabiti to, da so nastanitve tik ob morju, tako da boste lahko tisto šalco, kofeta ali pa čaja nesel kar na pečino, na rob in lepo gledali v morje in pil kavico. V glavnem, jaz se veselim, že počas pakiram in se vidimo 6.6. na Pagu. Zdaj za vse tiste, ki vas zanima več, pa se obrnite na ekipo Relax Turizma v njihovih poslovalnicah ali pa na 3x2relax.si.
1: Radio Aktual. Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
3: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostil.si. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Sej veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z nasmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
6: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
7: V

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
2: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
3: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi.
5: Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
7: Samski?
8: Samska.
7: Onaon.com.
9: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca. Tak zanimiv dan je tale 21. maj. Dan, ki mu lahko rečemo, dan, ko postavimo spoštovanje na prvo mesto. Danes je svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj. Gre za mednarodni praznik za promocijo raznolikosti, ki so ga odobrili Združeni narodi. No, trenutno se praznuje 21. maja. Generalna skupščina Združenih narodov pa je ta praznik razglasila zaradi UNESCO-ve splošne deklaracije o kulturni raznolikosti. 21. maja leta 1349 pa je bil razglašen prvi del Dušanovega zakonika. 1904. je ustanovljena svetovna nogometna zveza FIFA. Leta 1940 pa britanske vojaške sile izvedejo proti napadu Arasu. Na današnji dan leta 1942 je v ljubljanski gramozni jami ustreljen Tone Tomšič. Naj bo to spomin in opomin, da se takšna preteklost ne sme ponoviti. No, po Tonetu Tomšiču je imenovan tudi dobro poznani akademski pevski zbor Tone Tomšič, ki je ime ohranil tudi po osamosvojitvi Slovenije. 21. maja 1942 pa se druga grupa odredov v poskusu preboja na Štajersko pod Jančami spopade z Nemci. Skoko leto 1948 Akademija znanosti in umetnosti se ponovno preimenuje v Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. 1956. na atolu Bikini je izveden preizkus zračne eksplozije vodikove bombe. Leta 1975 v Steinheimu pri Stuttgartu se prične sojenje voditeljem frakcije Rdeče armade.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Hej, hoj družba, 8 minut čez 8, dober in še enkrat dober večer. V uri, ki je pred nami, nas prevzame naša Žana. Ja, naša Žana Vidmar prihaja v našo družbo in pa lestvica Jadranskih 10. To je ena izmed lestvic na naši spletni strani, na kateri vi klikate in potem tudi doklikate in posledično odločite, katera pesem se je zavrtela na peto mesto, katera na prvo, katera na deseto. In v uri, ki je pred nami, torej izvemo, kako ste pesmi, kako ste komade razvrstili od desetega pa vse tja do prvega mesta. Tako da, najbolj ga da kar neham govoriti in mikrofon predam Žani takoj po temnem komadu.
3: Nekaj lepega za vedno.
1: Aktual.

0: na Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam.

0: Vitej izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Galaktična zabava v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi v soboto 23. maja ob 11. uri na dogodivščino z interaktivno glasbeno postajo, digitalnim labirintom in brezplačno poslikavo obraza. Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
3: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Snow Monkey, tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
7: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
8: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
9: Relax. Mislim, da voham dopust.
10: Kaj pa je s tabo?
9: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
11: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Najbolj sončna lestvica.
14: Jadranskih 10.
15: Živjo in dobrodošli na najbolj vroče lestvici Jadranskih 10. No, zdaj pa nismo le pri vonju poletja, ampak zdaj ga pa dejansko že čutimo. Pa ne samo vremensko, ampak tudi pri nasmeških in dobri volji ljudi. Prav v zraku se čuti, da prihajajo bolj sproščeni trenutki, da je vedno manj skrbi, da so vedno daljši dnevi, pa vedno bolj zabavne noči. No in zdaj, če temu dodamo še dobro glasbo, poletje ne more biti čist nič manj kot pa popolno. Prejšnji teden smo na lestvico dal novost, Luka Basi s Katamaranom in je prijadral kar visoko. No, koliko visoko, izveste kmalu. Ta teden pa z lestvice mečemo dol Jakova in na 10. mesto pripenjamo Ljubavnike in Pijani od ljubavi.
16: Kje si mi ti, stara ljubavi? Ja ti žal sad, što se nismo više

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Novost na 10. mestu, Ljubavnici in Pijani od ljubavi. Zdaj, če vam je všeč, šibajte na spletno stran radioaktual.si in dajte pesmi palec gor. Mi pa gremo med tem na devetko. Tam je še vedno Domenika in Pinokio.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na devetem mestu Domenika in Pinokio, mi pa se zdaj zazibamo eno mesto višje. Zdaj ne vem, če ste ujeli, ampak pred nekaj tedni je bil pri nas v studiju legendarni Vladimir Kočiš-Zec, ki nam je povedal toliko nekih anekdot, med drugim tudi to, kako je izgledalo sodelovanje s svetovno znanim Bryanom Adamsom. In potem nam je izdal, zakaj pa morda Davor Adolfi nima čist enakih spominov na te dogodke. No zdaj, če vas zanima več, si pogledajte naš pogovor na našem Facebooku ali pa Instagramu oziroma lahko tudi na YouTube profilu. Mi pa zdaj le z Radolfijem pičimo naprej. Živate moj, dal sem ti svet na osemki.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu smo bili z Rodolfijem in Živo te moje, dal sem ti sve. Tole je lestvica Jadranskih deset, z vami plujem Žana Vidmar. Pa ne pozabite glasovati za svojo najljubšo na spletni strani radioaktual.si. Ok, a smo pripravljeni na sedemko. Prejšnji teden je bila to še novost. Ta teden se je znašla na pravličnem številu. Pesem, ki ni še ena poletna uspešnica, ampak je v bistvu ekipa okoli tega komada zgradila celo zgodbo. In ne samo zgodbo, zgradili so celo pravi pravcati katamaran, ki ga pripeljajo tudi sabo na nastope. A se nam kaj sanja, za katero pesem gre? Kata, katamaran in Luka Basi na sedemki.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Sedmo mesto, Luka Basi in Katamaran. Katamaran, pičimo naprej na šestko. Pesem, ki pa radi rečemo, da ni samo pesem, ampak je pravo valovanje čustov, iskrenih besed, občutkov. Ampak takšnih, ki jih skoraj da vsak pozna. Vsaj v nekem malem koščku. Dajmo si jo privoščiti. Nina Badrič in Nismo djeca.

Poslušamo Jadranskih 10. Spodnja polovica lestvice je za nami, tole je bilo šesto mesto, Nina Badrič in Nismo djeca. Zdaj bomo pa mečkan pospešali ritme. Na naslednjem mestu je glasbenik, ki je bil prejšnji teden pri nas v studiju in odzivi vseh, ki so ga prvič spoznali, so bili: o Marička, koliko pa on fajn zgleda, o Marička, koliko ima pa on energije, koliko je pa on porjazen in koliko je vse čas nasmejan. Zdaj, ne bomo v številkah, ampak če rečem, da bi si pri teh letih res vsak želel biti tok fit, tolk energičen, tok skozi dobre volje, potem ne rečem pri tem čist nič narobe. Na petem mestu je ta teden Duško Lokin z grupo La Vita ter Konobaru Rundu za svirače.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na petem mestu Duško Lokin in grupa La Vita, Konobar v rundu za svirače, to je taka fajn, vesela pesem, prav, ta prava za čisto vsak dan, pa za kamarkoli, ne samo za Konobo. Okay, gremo eno mesto višje, že več tednov se drži ena lušna pesem, za katero mislim, da jo zna zelo kmalo odpihan z naše lestvice, ampak zdaj bomo v njej še uživali. Sandi Cenov skupaj z Draženom Zečičem in pesem Imali nade za nas, na štirki.

0: najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
4: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
5: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Kafe in Fly Park.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
6: Sandi Cenov in Dražen Zečič ter imali nade za nas na četrtem mestu, zdaj so nam pa ostale le še tri. Edinstvena Danijela Martinović je na naslednjem privezu s pesmijo, ki govori o globoki notranji lepoti, ki vedno ostane kot nek tak oseben pečat. Pesem se imenuje Lipa ostani, tokrat na tretjem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bilo tretje mesto, Danila Martinovič in Lipa ostani. Zdaj sta nam ostali le še dve pesmi. Pa dajmo sam na hitro malo svežiti, da smo ta teden na lestvico dodali novost, to so Ljubavnici in Pijani od ljubavi. No, v naslednjem tednu se nam spet obetajo novosti, ampak do takrat še malo počakamo. A ja, pa ne pozabimo me zglasovati za svoje najljubše na radioaktual.si, palec gor ali pa palec dol. Ok, drugo in prvo mesto sta razdeljena že nekaj tednov in na drugem mestu še vedno globoko zasidrani. Tomislav Bralič in Klapa in Trade s pesmijo Ne skidaj mi pismu, Susana.

0: Najbolj sončna lestvica
1: Jadranskih deset.
2: Tomislav Bralič in Klapa in Trade, ne skidaj mi pismo Susana na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden klula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset in priznam, da je to klušten biti na tem krovu, meti krmilo v rokah in uživati z vami. Zdaj pa gremo mi še k zmagovalni pesmi, za katero ste spet pridno klikali, spet pridno glasovali za njo in spet porinili na zmagovalni prives. Izjemno sodelovanje, Marko Škugor skupaj s Kvatropirci, v dvoje dočekane zore. Uživajte!

0: Narejen za moje ušesa.
1: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Digitalna zasvojenost mladih močno uničuje pozornost in šolski uspeh, so ugotavljali na posvetu organizaciji Društva Projekt Človek o 20. letnici Piranskega sprejemnega centra. Strokovnjaki so kot glavno rešitev izpostavili zgodno preventivno ter aktivno vlogo staršev pri postavljanju meja. Direktor Moldavske radiotelevizije je zaradi spora glede glasovanja strokovne komisije na tekmovanju za pesem Eurovizije v ponedeljek ponudil odstop. Moldavska žirija je sosednji Romuniji dodelila 3 od 12 možnih točk, Ukrajini pa nič, kar je sprožilo očitke o neupoštevanju medsosedskih odnosov. Po zaključku arhitekturnega festivala Odprte hiše Slovenije 2026 so bile podeljene nagrade OHS za najboljše projekte festivala po izboru občinstva. V vsaki kategoriji javni, družbeni in poslovni projekti, stanovanski projekti in projekti z lesom so bile podeljene po 3 enakovredne nagrade. Večer in noč, ki sta pred nami, bosta jasna, veter bo po večini slabel, jutranje temperature pa od 6 do 14 stopinj ob morju. Kako bo jutri? Sončno, na vzhodu še nekaj oblakov, drugače pa najvišje dnevne temperature od 23 do 25 stopinj na Goriškem in ob morju vse tja do 27.
3: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte s zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Štiri minute čez 21. pa še lep dober večer na slovenske ceste. Ena prometna nesreča se je zgodila, in sicer na štajerski avtocesti pred priključkom Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani, tam je oviran promet. Na podravski avtocesti je pred Lipovci proti Lendavi oviran promet zaradi predmeta na vozišču, zaradi gašenja požara pa še vedno zaprta lokalna cesta Laze pri Boštjanu, Kojsko pri Radni. Srečno, varno in previdno voščim, če vas na poti še karkoli zmoti, preseneti, tu smo na brezplačni 0880 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživa Nuša Cerar.
3: Hej, kaj družba, evo, oddaja oziroma rubrika Lestvica jadranskih deset.
0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživa Nuša Cerar.
3: Hej, kaj družba.

četrtek gre počasih koncu, petek tik za vogalom, pa lahko napovimo tako lep, čudovit sončen vikend, kot je pred nami, je pa to še toliko lepše. V nadaljevanju tudi rubrika Namik za premik, kjer vam povem, kam lahko greste v teh dneh. Predtem pa seveda, Tanja Žagar lepo nam je, nam zapoje, še prej pa... Vdih, izdih, vse je v redu, vse je točno tako, kot mora biti, kad mi dočeš ti in Oliver Dragojevič, 7 minut čez 9. Dobro večer.

0: Aktual.
1: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
2: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj velja.
3: Potlakovce. Potlakovce Jarc. Več na jarc.si.

Lepo mi je, lepo nam je, lepo jim je danes bilo, kajti točno opoldne je bil za maturante en tak poseben dan, kajti v večjih slovenskih mestih so dan zaplesali četvorko. No in za njimi je danes bil zadnji šolski dan, jutri pa grejo po spričevala. In jaz sem danes kar malo potuživljala te občutke, ko sem jih gledala. Se spomnim, kako ponosni smo bili, ampak seveda vedel, kaj nas pa zdaj čaka, ne, seveda tisto učenje, ampak jaz verjamem vse vas, držim pesti za vse vas, da boste tole čudovito in dobro opravili in potem pred vami zaslužene dolge, najdaljše počitnice tega sveta, tega življenja, tako da zdaj se učite, ker pa, ko boste enkrat v službi, nikoli ne boste imeli več 2 pa 3 mesece dolgih počitnic. Starši, vas pa tudi en tak prijazen opomnik. Dejte jih pohvaliti, dejte jih spodbuditi, dejte jim povedati, da jih imate radi, da verjamete v njih, dejte jih mogoče kdaj kaj vprašati, če bojo rabili pomoč, da malo ponovijo. V glavnem, bodite tam za njih, da bojo vedeli, da imajo doma podporo in da stojite ob njih v vsakem primeru. To je tudi zelo pomembno. Tako da, dragi maturanti, stiskam vesti za vas. Zdaj pa nazaj na dobro glasbo, še na glasbena poslastica, potem pa tukaj res že rubrika Namik za premik.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, Nuša sem z vami v namigu za premik. V sklopu projekta Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu vabijo seniorje in upokojence na posebno preventivno druženje, kjer bodo govorili o varni udeležbi v prometu, obnovili znanje cestno-prometnih pravil ter podali uporabne nasvete za večjo varnost na cestah. Dogodek bo potekal v torek 26. maja ob 9:30 v sejni sobi Dolenjskih Toplic. Dogodek je brezplačen, prijave pa obvezne. V sredo 27. maja pa vas v City teatru čaka komedija Kar želiš, to dobiš. Zabavna gledališka predstava prinaša veliko humorja, nepričakovanih zapletov in odlične igre, zato je popolna izbira za sproščen večer v družbi prijateljev ali boljše polovice. Predstava se začne ob 20:00, več pa na www.cityteater.si. To soboto 23. maja pa prav lepo vabljeni še na pohod po Oglarski poti, kjer boste lahko uživali v rekreaciji, čudoviti naravi in spoznavanju bogate oglarske dediščine. Pohod bo primeren za vse generacije, organizatori pa pripravljajo tudi predstavitev oglarskih običajev in prijetno druženje ob zaključku poti. To je bil namig za premik, naj bodo prihodnji dnevi polni druženja, kulture in aktivnega oddiha.

0: Rafa Campanel, Nico Senesmieca, o Tiva in 30 minutes, and I'm Dice, to do more with cheer, so na primit vodah, 16 stopin, uliti 17, u Velenju prav tako 16, u Kranju jih imamo 15, u Črnomlju 14, na Ptuju polnoletnih 18 in na Slovenski obali okroglih 20. Večer in noč, ki sta pred nami, bosta jasna, veter bo slabel, zjutraj živo srebro pokaže očes pa vse tja do 14 stopin, drugače pa petek sončan, na vzhodu nekaj oblakov, ponekod pa zapiha tudi severno-vzhodni veter. Temperature, torej najvišje čez dan, od 23 do 25, na Goriškem in ob morju pa vse tja do 27 stopin. Kakšni so obeti? Tako v soboto kot tudi v nedeljo bo na Primorskem jasno šibko burjo, drugače pa večinoma sončno, mogoče kakšen oblak tu in tam, drugače pa uživamo v lepem sončnem, pomladnem, toplem vikendu. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lep pozdrav in skok na slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti je pred razcepom Slivnica proti Šentilju zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Delo poteka na Štajerski avtocesti, zato je zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Srečno in varno voščim, o policijskih in radarskih kontrolah do tega trenutka niste poročali, če se kaj karkoli spremeni, zalomi, nas pa le pokličte in povejte, da mi povemo naprej. Na nič 80, 13, nič 2.

mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Maligani, hvala lepa, dober večer.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: No, če smo prej dali prednost dekletu, damo pa zdaj prednost mlajšemu. 32-letni Dino Petrič, ki se je rodil v Splitu, potem pa odraščal na otoku Hvar. A se predstavlja, že živiš na otoku Hvar? Po mojem mora biti ful dober.

0: Je pa tudi televizijska voditeljica in pa seveda hrvaška pop pevka. Je pa seveda Mineja njeno umetniško ime, prevedeno, a ne, drugače je ime Renata. Tako da, evo, nekaj zanimivosti. Vi pa skok na našo spletno stran Facebook, Instagram in odločite, kateremu date svoj glas.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Ulice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Cerar, lepo pozdravljeni. Čas je za paket svežih novic. V Evropi in Sloveniji so v zadnjem času iz prodaje umaknili nekatere otroške igrače, ker so v njih odkrili azbest. Na NIEZ vsem svetujejo, da ne uporabljajo igrač, ki vsebujejo pesek, tudi če niso bile izpostavljene kot potencialno sporne. Za varno odstranitev igrače ali peska jih je treba zmočiti in ob tem uporabiti rokavice in masko. Evropska komisija je spričo vojne na Bližnjem vzhodu napoved gospodarske rasti Evropske unije za letos znižala za 1,4 na 1,1 odstotka, napoved rasti evropskega območja pa z 1,2 na 0,9 odstotka. Zaradi naraščanja cen energije, povezanega z vojno, pa je precej zvišala napoved inflacije in sicer na 3,1 odstotka za Evropsko unijo in 3,0 odstotka za območje z evrom. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je razpravljala o stanju javnih financ in gospodarstva ob koncu mandata odhajajoče vlade. V polemični razpravi so poslanci prejšnje koalicije poudarili, da je stanje javnih financ stabilno, gospodarske razmere pa primerjalno gledalno ugodne. Poslanci nove koalicije so med tem vladi očitali zgrešene politike. 5 minut manjka do 10. Dober večer, družba. Danes po noči bo jasno. Jutranje temperature pa kar visoko, moram reči. Od 6 do 12 v morju pa za dobro jutro že prijetnih 14. Jutri bo sončno, na vzhodu mogoče še malenkost oblačno, drugače pa uživamo v jasnem dnevu s temperaturami od 23 do 25, na Goriškem pa vse tja do 27 stopinj.
2: Philips, zdaj je še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
3: Wow, Big Bang.
1: Lep dober večer, voščim še na slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Slovenske Konjice v smeri Ljubljane zaradi del na cesti. Pazite na se in varno v družbi Aktuala voščim do vašega cilja.

0: ponudi vrhunske izbire za šport in gibanje. Vse za otroško igro na prostem po zniženih cenah le še do nedelje. Gremo ven, gremo v Baby Center.
1: Nuša vam v tem trenutku rečem adijo in lahko noč. Uživajte v sončnem vikendu. Do naslednjič. Mua!

Me ostaviš, pravi Mišo Kovač. Dober večer, družba. Le gledajte, da nas ne boste zapustili in da boste na naših frekvencah ostali čim dlje. Ta je Arlic, družim z vami, ampak ne še v tejle uri. V tejle uri se vam pridruži Klemen Bunderla z njegovo oddajo Metropol.

0: Aktual. Srbija vas vabi.
1: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
0: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
1: Turistična organizacija Srbije.

0: Metropolis.
1: Popotniki živijo, Tovan Singer in Klemen Bunderla, vaša družba, bo pa velik družbe, ker tukaj zna biti pa res kar gneča. Gremo v Sikkim. Ne noben Sika, gremo v zvezdno indijsko državo v severni Indiji, meji s Tibetom na severu in severovzhodu, na vzhodu potem z Butanom in Nepalom na zahodu, na jugu pa z indijsko zvezdno državo, zahodna Bengalija. Sikkim je najmanj poseljena indijska zvezdna država, v času britanske kolonialne vladavine v Indiji pa je kneževina Sikkim imela podoben status kot ostale indijske kneževine. O posamosvojitvi Indije se je pa kralj Sikkima Čogjal ni želo priključiti, saj ne polno v samostojno Indijo. In indijska vlada je z njim najprej sklenila en začasen dogovor in leta 1950 sporazum, ki je pomenil protektorat, vendar izven Indije. Indija je potem prevzela odgovornost za obrambo, zunanje zadeve in komunikacije, pa odgovornost za red in mir, je pa Sikkim imel polno notranjo avtonomijo. Pa pridejo 60-ta, pozna 60-ta, zgodnje 70-ta, ko je monarh podprt z višjimi sloji pripadnikov buticev in lepčev poskušal izpogajati malo več pristojnosti pri zunanjih zadevah, da bi Sikkim dobil večjo prepoznavnost v narodni skupnosti. No, pol je bilo nekaj nasprotovanj in potem so se predvsem etnični Nepalci, pripadajoči srednjemu razredu, uprli in so hoteli bolj pro-indijsko usmeritev. Pa izbruhnejo demonstracije in protesti aprila leta 1973 in potem terjajo splošne volitve. Sikkimska policija ni bila kos demokracija in tako je Dorji prosil Indijo, da prevzame odgovornost za red in mir in da nekaj naredi. In Indija potem asistira pri pogajanjih med Čogjalom in Džordžijem, pride do dogovora in tako se monarhova vloga reducira na ustavno monarhijo in se izvedejo volitve in uvede formula delitve moči na etničnih osnovah. Kar se zame zgodovine tiče, si bomo vzeli cajt, ampak najprej moramo tudi kakšno pesem slišati. Tomaško, da prosim.
0: Metropolis.
2: Godine su

0: Metropolis.
1: Živjo, Sikim tukaj. Mi se sprehajamo po Sikimu. Najverjetneje so bili prvi prebivalci tega kraja pripadniki ljudstva Lepča, tudi ljudstva Limbu in Magari. Ti so živeli v nedostopnih predelih na zahodu in jugu dežele, medtem ko so Lepče verjetno poseljevali vzhodne in severne predele Sikima. Budistični svetnik Padmasambhava, znan tudi po imenu Guru Rinpoče, je v 8. stoletju potoval skozi deželo in guru naj bi deželo blagoslovil in vanjo prinesel budizem in napovedal monarhijo, ki ne bi prišla v deželo stoletja kasneje. No, se je. Do območja sedanjega Sikima je po 8. stoletju prišel budizem. V deželo ga je prinesel preomenjeni Guru Rinpoče, ki je blagoslovil deželo in osebno posvetil velik sikimskih svetih znamen in svojimi 25 privrženci ali spremljevalci ustanovil Drakarta Shiding kot sikimski budistični duhovni center. In prav templji so najbolj zanimivi. Recimo ena od najbolj ohranjenih potovalnih skrivnosti, recimo ena taka je veličastni samostan Rumtek, eden najpomembnejših središč tibetanskega budizma, ki je zbirka neštetih neprecenljivih predmetov od kipov plemenitih kovin, razne eksotične ritualistične opreme. Nahaja se znotraj njegovih portalov, uradno, čeprav trenutno prazno, sedež pokopanega Karmapa Lame, če vam tukaj pomeni. Kaj vse pa treba probati? Ne sam videti, vsi, ki mu bomo prišli pol pogledati, kaj bo Tomaš probal tudi eno dobro pesem. Šef Tomaš.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Živo, tole je še ta zadnji del Metropolisa, smo v Sikimu in zdaj bomo raziskali severni Sikim. Prečkaš v bistvu oddaljeno severno regijo države in potem se odpre taka lepa dolina, oziroma sta dolini Jumtanga in Topsa, oziroma Copta. Te hribe pogosto opustošijo zemljski plazovi in potresi, zato je to zelo tako težko ozemlje, surovo ozemlje, ampak je pa zanimivo, ne? Se prav se lahko s štirikolesniki recimo malo popelješ po tej deželi in hiter najdeš polen tak lep raj. No, zdaj pit je treba nujno probat v tej majhni vasi, v tem južnem Sikimu, edinstven čaj z področja v tej državi. V bistvu pridelajo tako mehko, čudovito, aromatično pijačo, temi čaj in ne glede na to, da ga poznajo po celem svetu, pač tukaj le je doma in tukaj je najbolj svež. In medtem, ko srkaš tale temi čaj, greš lahko še malo pogledat gorske razglede. Predvsem pa je zanimiva še vožnja v jezeru Comgo. Skozi dolino na višini 3780 metrov je jezero Comgo in se razkrije tam prav taka lepa slika robustne gore v zadju in tam tisto lepo jezero in to se dviga proti tibetanski planoti. Izlet je tam 4 ure, no, s povratkom iz glavnega mesta. Tole recimo je na hiter, ker nam je časa zmanjkal, Sikim. In še enkrat, neče nisva sikala s Tomažem, sva se pa lučtem mela, pa se bomo kmal spet. Čau, čau.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Prvi v srčnosti.
6: V radosti.
5: V ljubezni.
6: Skupaj smo.
5: Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Zerar. Če se da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši podpisal izvršni ukaz, s katerim je odpravil pravilo, ki od trgovin živili ter proizvajalcev hladilnikov in klimatskih naprav zahteva zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz. Švedska je bila 6-0 boljša. Slovenija bo naslednjo tekmo igrala v petek proti Kanadi. Skupina Luke Koper je v prvem četrtletju zvišala čiste prihodke od prodaje za 11% na 100,4 milijona evrov. Od načrtovanih so bili višji za 7%. Čisti dobiček se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 25% na 24,9 milijona evrov. Od načrtovanega je bil višji za polovico. Zvečer se bo postopno jasnilo, veter bo po večini oslabel. Ponoči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature pa od 6 do 14 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severno-vzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Obeti v soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severno-vzhodni veter.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Je pravi Vinko Cuce, ki nas je popeljal v novo uro, 11. odbila ura, dober večer, družba. Taja Arlic, družim z vami na aktualu in tole uro bomo namenili štorklam, ki že stoletja veljajo za simbol sreče, novega začetka in družine. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

Ja, štorklje že stoletja veljajo za simbol sreče, novega začetka in družine. V mnogih kulturah naj bi prinašale srečo hiši, na kateri naredijo gnezdo. Pri nas pa jih ljudje pogosto povezujejo tudi z rojstvom otrok. Zato tista stara zgodba, da štorkla prinese dojenčka, ni nastala kar tako. Ja, danes po večino štorkelj verjetno že dostavlja samo še dobro energijo.

Zanimivo je, da so štorklje ene najbolj zvestih ptic selivk. Vsako leto se vračajo skoraj na isto gnezdo, pogosto celo k istemu partnerju. Nekatere priletijo celo več 10.000 km med Evropo in Afriko. Jaz pa že, če vam po pravici povem, če se po dopustu spomnim, kje sem avto parkirala, je čudež.

0: Tole pesem smo pa v srednji šoli s prijateljicami vzele kar za svojo. Pa mislim, da nismo bile edine. Dobar večer, družba Severina in prijateljice. Za čisto vse prijatelje na aktualu. Mi pa se vračamo v štorklja, ki jih v Sloveniji največ najdemo ravno v Prekmurju, posebej okoli krajev, kot so Murska Sobota, Beltinci in Lendava. Tam jim ravnice in mokrišča ponujajo idealne pogoje za življenje. Njihova velika gnezda na dimnikih in drogovih pa so postala skoraj zaščitni znak pokrajine. In ja, štorklje imajo očitno raje Prekmurje kot marsikateri turist.
1: Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je duga zima. Virova

0: Aktual.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.

No, ena najbolj zanimivih zgodb o štorkljah pa prihaja iz leta 1822, davno, davno nazaj, ko so v Nemčiji našli štorkljo z ameriško sulico skozi vrat. In prav ta ptica je znanstvenikom prvič dokazala, da se štorklje res selijo med Evropo in Afriko. Pred tem mnogi sploh niso verjeli, kam ptice po zimi izginajo. Danes imamo GPS, takrat pa je ena štorklja dobesedno rešila znanstveno uganko.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Zerar. Če se da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši podpisal izvršni ukaz, s katerim je odpravil pravilo, ki od trgovin živili ter proizvajalcev hladilnikov in klimatskih naprav zahteva zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz. Švedska je bila 6-0 boljša. Slovenija bo naslednjo tekmo igrala v petek proti Kanadi. Skupina Luke Koper je v prvem četrtletju zvišala čiste prihodke od prodaje za 11% na 100,4 milijona evrov. Od načrtovanih so bili višji za 7%. Čisti dobiček se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 25% na 24,9 milijona evrov. Od načrtovanega je bil višji za polovico. Začer se bo postopno jasnilo, veter bo po večini oslabel. Po noči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature pa od 6 do 14 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severno-vzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Obeti, v soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severno-vzhodni veter.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Družba, to je Arlič, se družim z vami na aktualu, glasba pa še vedno drži tempo. Zanimivo je, da lahko dobra pesem v možganih včasih sproži enak občutek obdobja kot dobra hrana ali pa celo zaljubljenost.

družba, to je Arlič, se družim z vami na aktualu, glasba pa še vedno drži tempo. Zanimivo je, da lahko dobra pesem v možganih včasih sproži enak občutek obdobja kot dobra hrana ali pa celo zaljubljenost.

Je vsak človek ima pesem, ki ga v sekundi vrne v določen trenutek življenja. Vonje in glasba so namreč največji sproživci spominov. Včasih pa je en refren že dovolj, pa si mentalno nazaj v leto 2016 ali pa 1992.

Prebrala sem novico, mimo katere ne morem, dragi aktualovci. Ameriška teniška ikona Billie Jean King je pri 82 letih diplomirala na Univerzi California State. Nekdanja pionirka svojega športa je tako več kot 60 leti potem, ko je pauzirala zaradi poklicne teniške kariere, končala zdaj študij zgodovine. Ja, nikoli ni prepozno.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Skupina Luke Koper je v prvem četrtletju zvišala čiste prihodke od prodaje za 11% na 100,4 milijona evrov. Od načrtovanih so bili višji za 7%. Čisti dobiček se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 25% na 24,9 milijona evrov. Od načrtovanega je bil višji za polovico. Direktor Moldavske radiotelevizije je zaradi spora glede glasovanja strokovne komisije na tekmovanju za pesem Evrovizije v ponedeljek ponudil odstop. Moldavska žirija je sosednji Romuniji dodelila 3 od 12 možnih točk, Ukrajini pa nič, kar je sprožilo očitke o neupoštevanju medsosedskih odnosov. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je razpravljala o stanju javnih financ in gospodarstva ob koncu mandata odhajajoče vlade. V polemični razpravi so poslanci prejšnje koalicije poudarili, da je stanje javnih financ stabilno, gospodarske razmere pa primerjalno gledalno ugodne. Poslanci nove koalicije so med tem vladi očitali zgrešene politike. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši podpisal izvršni ukaz, s katerim je odpravil pravilo, ki od trgovin živili ter proizvajalcev hladilnikov in klimatskih naprav zahteva zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz. Švedska je bila 6-0 boljša. Slovenija bo naslednjo tekmo igrala v petek proti Kanadi. Danes bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severno-vzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Obeti, v soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severno-vzhodni veter.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

noćas, dobar večer, družba, in ja želim vas, da ostanete čim dlje priklopljeni do naše frekvence. Taj Arlic, sem vaša družba na aktualu in ljudje v povprečju sanjamo približno 2 uri vsako noč, pravijo raziskave, čeprav se večine sanj sploh ne spomnimo, kar pomeni, da imajo naši možgani po noči bolj divje življenje kot mi.

kraj, včasih tudi konec sanj. Dober večer, družba. Ja, zanimivo je, da med sanjanjem možgani ostajajo skoraj enako aktivni kot podnevi. Telo spi, glava pa dela filme. In ja, včasih očitno zelo čudne scenarije.

Moj, klapa kampanel, hvala vam za tole, dober večer, družba. Ja, med sanjanjem, ko smo ravno pri sanjah v tej uri, lahko možgani ustvarijo tudi popolnoma nove obraze, vendar pogosto uporabljajo obraz ljudi, ki smo jih že videli. Malce kot zanimivost.

Znanstveniki še vedno niso povsem prepričani, zakaj sploh sanjamo, ampak obstajajo teorije o obdelavi čustev, utrjevanju spomina in ustvarjalnosti. Pa dajmo zdaj skupaj vsi na aktualu zasanjati z Nino Fušler.

0: Aktual.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.

Kada moje uši čuju muziku na struju, uhu, skupina Bajaga je bila tole na aktualu, dober večer, družba in še zadnja zanimivost o sanjah. Veste, dragi aktualovci, da barvne sanje v bistvu sploh niso samoumevne. Nekateri ljudje sanjajo črno-belo, pogosteje starejše generacije. Jaz iskreno mislim, da črno-belo sploh ne bi znala sanjati.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Digitalna zasvojenost mladih močno uničuje pozornost in šolski uspeh, so ugotavljali na posvetu organizaciji Društva Projekt Človek ob 20. letnici Iranskega sprejemnega centra. Strokovnjaki so kot glavno rešitev izpostavili zgodno preventivno ter aktivno vlogo staršev pri postavljanju meja. V Evropi in Sloveniji so v zadnjem času iz prodaje umaknili nekatere otroške igrače, ker so v njih odkrili azbest. Na NIEZ vsem svetujejo, da ne uporabljajo igrač, ki vsebujejo pesek, tudi če niso bile izpostavljene kot potencialno sporne. Za varno odstranitev igrače ali peska jih je treba zmočiti in ob tem uporabiti rokavice in masko. Po zaključku arhitekturnega festivala Odprte hiše Slovenije 2026 so bile podeljene nagrade OHS za najboljše projekte festivala po izboru občinstva. V vsaki kategoriji javni družbeni in poslovni projekti, stanovanjski projekti in projekti z lesom so bile podeljene po 3 enakovredne nagrade. Evropska komisija je s pričo vojne na Bližnjem vzhodu napoved gospodarske rasti Evropske unije za letos znižala za 1,4 na 1,1 odstotka, napoved rasti evropskega območja pa z 1,2 na 0,9 odstotka. Zaradi naraščanja cen energije, povezanega z vojno, pa je se izvišala napoved inflacije in sicer na 3,1 odstotka za Evropsko unijo in 3,0 odstotka za območje z evrom. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je razpravljala o stanju javnih financ in gospodarstva ob koncu mandata odhajajoče vlade. V polemični razpravi so poslanci prejšnje koalicije poudarili, da je stanje javnih financ stabilno, gospodarske razmere pa primerjalno gledalno ugodne. Poslanci nove koalicije so med tem vladi očitali zgrešene politike. Danes bo sončno, proti vzhodu bo